så var tui atter a bjóa ter hjertelig velkommen og i Krasadalden, eller til Krasadalden. Hette er 30 minutter ved fjellbrøtt og gå og tånleitje. Til måneder klokkan 4, om ikke så var det etter Obeileis, eller en trending. Verstøyen Høgni Haberg Hansen, og den kommende 30 minutter så får jeg spela A Sintr Elk Førjum. Jeg nevner etter Jaunan, jeg halter til så sint at det kommer nekve fralik tonlager ut, og så nekve vi ikke spalt, så kjøtt som det ikke spilte noe ut. Og her så nekve godt, så jeg akkur som jeg leid i atter og fløv saunet kommer, finner fram i meg som kanskje ikke alltid er så nekve høyre langer, akkurat det høyre sted, men og jeg vågne er som til lort der, så for, leks jeg hørte det her, eller, og jeg minns han da nærfløven kom ut, og allt det där. Jag vet inte hur det är, hur det görs, men det var när jag krossade allt det när du skruvar upp för volymerna så att vi får vara om till och inte komma ingenjörerna in i salarna, in till hjärsta, att uppmuntra, att stola, att inspirera, att kvejtja, och om inte annat få pulsen upp, att få kanske det är blåcirkulation och kanske att du liksom mer än för rytmen upp vid att visa att tattarna bevegar sig en centimeter upp, en centimeter nio kanske då först att svinka och men avsäkvärt, krasat allt den är i luften och hon är här ena alena för det.

prackfullt gitarspel. Jag älskar att det melodiska så smakfullt och så checka. Det här var Gordon Kennedy av gitarr och Sanche. Och det här var Balkan Dogs of Peace som han sammen med Jimmy Lee Sloss av Basse, Blair Masters av Keyboards och John Hammond av Trommon Myndau. Fra här som väl har bult sig någon färg vid till Kevin Max. Det är Ugo hans Stereotype B som faktiskt var en äggfullig avhåvert Ugo bäger tonlösaliga och ägstning till att kämpa till text innanför det som nämns Contemporary Christian Music. Det är Ugo som, ja, hon har något helt annat och hon har ägstning hit. Det är som sagt Stereotype B, Ugo hans Kevin Max, det är Existence.

Something for you. Alltså det är bara ena standard. Om man släpper att höra en tonläkare att han inte lyckas som bara ska. Alltså man hunter gäng tur vid någon men att han löser rämen och han får spela så han får renna och han får hona så här. Och hade det här man upplever vid tonläkaren. Ta där och äntligen släppa så fast en helt ära dimension och då bara wow, that's nice. Går det mot, jag vill gå och han säger I will sing, här var det God. God's got something for you. Hedde Krasadalden, du lusar etter, vi høyrast eksklusivt her alentne, og vi høyrast måned klokka 16, tushkva klokka 22 og leier nått klokka 2. Vi leger tempo i oss inn til nyer, vi får lusar en vøksjon, sant jo vi Chrissy Dunn, enskje Chrissy Dunn som helst mest kjente som en framurskerande gåver sangskrivare, men hever to nekser solugår av bætje, heter hans seneste, Dare to Dream, og vi tar her Lay It Down.

Fat Coil, Sam V, Sheffield Lab, Augone, Schemes and Dreams, What It Takes, og hvis onkel lukka som fornemmer jeg sin til Pat Metheny Group her bein, så det kjeløye. Lyle Mays, så alle har jeg framleist her bein, og har jeg somleis Josh Leie, og jeg elsker Pat Metheny Group, altså det hvis det nekka som rører kjensler, så det lort det time, og det bare framurs. Och det är fantastiskt av tonlage. Det här blir det vi det kan uppbygga det, det kan veta allt möjligt och utar, det kan stilla vreje, det kan framprovokera känslor, det kan valsigna det över känslan, det kan allt möjligt och det kan brukas på ymska matar och krasa väl den brukade att la hon om tog inte jag att stimpra till och vånande att göra tar vi alla att det sanns som skriva ut från Emson Lufsomstavon kanske omkra där man kan få till att lugga som associera att det är kanske här to erst eller to verre eller också rätt i halte till en otrolig rygdom i sankon och allt sånt att vi kan se. Hedde Krasadalten och vi sända av Lintne och Lintens centra hesson FM-frekvenson. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og 93,3. Vi tar da fram ved the one and only Ole Børud, og etter ugan Stepping Up Everywhere I Go.

Ole Børud. Everywhere I go, I'm gonna stepping up. At her krasadalten og ta høyrest. At her damvel pop, tollegare pop, vi, kan så sia, inspiration, vi sindra jazz, vi sindra funk, vi sindra rock, og ta du blandat her, så blir det det som räkar med. Och jag älskar det. Och jag älskar sin jazz. Och ta nästa är förske jazzer. Och heter han nu gå. Och heter att höv. Krasadalten, jag kan täcka allt fram som är damar. Är politiskt korrekt att är inte existerande här. Och inte är för något eller för gammalt. Men det må vara gott. Och ta nästa heter är Anna D. Haberg. Ditt livsdötter Haberg. Vi utgår henne här nätje. Och heter är det är rått, det är ärligt, det är inte som nästan som att släppa hitch in i en dagbok som man kan, vi kvart också, wow, det är personligt, det är rått och jag älskar det och så det som det är oiklat är rättliga och vanligt om akra lager och rättliga och vanliga gott. Det som sagt, det är Anna, det är Ugo Henra Nätje och det är Solmer.

Jeg hører til siden, lytta meg, her og alle damer. Stephen Curtis Chapman, God is it true, avgående beauty will arise. Og her det var Zach Williams, Fear is a liar. Og skjolta kommer en sånn sanker vi. Du kan si, jeg så gode tekster, jeg så godt le, og en så skjoltsamme god rød. Alt i egnån, og ta ved bare, wow, det er bare en punch som skjoltsamt er. Fear is a liar. Ötte är en liknare. Och så säger han vidare att ötte är en person. Satan. Salar fudgende människans. Och som bär över att vi äga att stjäla, drepa, ränna och förkomma. Men god. God is it true. Att du har kontroll. Att du känner kvart har hört någon. Att du kände mig och när jag var mynd av er i morlöve. Och att ången däver. Er utan tur rattlan för mig här. Wow. Vi färra till Windskill. Uga han sa Gitter Slinger. Och här är det kärring 3. Threaten me with heaven.

at enda var det Windscale Threaten Me With Heaven fra Ugo Hansara Gitter Slinger. To høyder agents leie i fer i luftna, og krasadalten er vi at takka for seg, og i det, verste tøyen Høgni Haberg Hansen, han vånar at to finnes jo godt, to nåt løtna, trus minutter, og vær en ordelig gås, så kan du ha det mulighet for å lort etter i morgen, altså tusk kvall klokken 22, eller leie nok klokken 2, og annars blir det noe fesk sending i luften etter kommende måned klokken 16. Jeg får takke til deg og lytte av. Jeg vanner at du har en god dag, og annars er jeg også under en sen som tannsyrk for at vi kommer ut luften at du har mulighet for å høre det som jeg ordentlig gjerne vil spille for deg. Så vi takker som alltid jeg også under, og vi har sånn, så får vi takke for deg og ideen, og vanner at du har hengt ved her av Lindene. Linden har nekket annet at bare jeg vil alt vi tror för fokus är att det ska vara här till siktning och här till uppmuntran. Vi är sån så säger Krasadalden farväl för idag, för kväll, för natt. Bye bye!

han vil ikke at vi skulle kvile og at vi langt nå totalt rettvistgjørt og i Jesu fullgjørt av verste offer deg av krossen. Han ikke vil at vi skulle hitte opp av oss selv, og da vi sørger feiler, så han kjøtter å komme ved akkæren, vi hatter alt, og så gjør det. Men en nødvendig pakt handler det først og fremst om det som Jesus har gjort for å frelse oss, så snart som vi tar sin løsning. Han lammgods som ber alla hemsens synd, sier Guds ord. Vi leser oss en om det i Bibelen, til dem skal vi lese noen vers. I brevet bare sier, tog vi øynene offre, hever han, vi alla gjør det fullkommen som halga vera. Kolossus brev sier han, øsne tikkon så var det deg og synden tikkara, og øvnskårene standet tikkara holdt noen, gjør det han livande vi honom. Han fyrir gav okkun öll misbrot okkara og utstryka i skuldabrev i møte okkun som vi bóðum sønum tjekk okkun i møte. Han tók ta burster vi har neklat det av krossen. Og i Anakrit sier han, tog ui Kristus samte god høymen vi sier sjølvan, og tilraknar høymen ikkje sindertøyra. Og han har lagt nir ui okkun år sattarinnar. Og i vers 21 i samme kapittel sier han, han som kjente ikke synd, altså Jesus, han som kjente ikke synd, gjørte han til synd, fyri okkom, fyri at vit ui honom skulle være rettvis gods. Paulus sier også nu i 1 Korint 8:23, men vi prætika Kristus krossfestan, gjøtum astøyt og høytningum darskap. Og i andre kapittel, vers 2, sier han, «Tog jeg setter meg fire, åndsje er vita mittlom tikkara, utan Jesus Kristus og han krossfestan.» Så Paulus vil tydelige at ut i kristna nytestamentlige bådskapene setter fokus av det som Jesus kom at gjøre for okken. At han kom att vara en sövning för okkara synd och här oj ligger rättvis i okkara så snar att vi kommer vara acceptera jag gode och kommer vara trygg oj att vi är i hans arbeten kvann det, kvars minut, kvars sekund tog att han är alltid tjakon. Jag trygg vid oss inte att för att vi kommer växa och en tryggan vuxter som har baden gods så är det viktigt att vi är vi känna okkara sannlöga och vi har okkara sannlöga eller identitet och vi som han har gjort för okkon så lös att vi kommer bli rådfest och grundfest och i kärlöga hans ära. Johannes säger ju så här snar i kapitel 4 i första brevet vi älskar då han älskar i okkon först. Så tusen trosta Jesus tack honom dagligen för hans ära äviga tredjelösa kärlöka till tog in. Tack honom för hans ära försorg och sikning som fyllde vi ta och vid tryggva och hava tidsig mot i Jesus. Galatabrev säger att han tog okra ban och vi finner sikningen. Det ständer i Galatabrev 3:13-14. Kristus köpte okon leis undan banne lovarenar. Ta i han var ban för okon. Då skriva er, bannaver er kvörtan och i honkur av träje. Fyre at sikning Abrahams kunde och i Kristi Jesus komma iver hödningarna. Och det är ju vid. Hödningar mest ju faktiskt bara att han inte gör det. Det är allt det som inte gör det. Så och i Jakob Kristus så är sikning Guds kommen till okon. Så som det ständer här vi är. Så vid vi trunne kunde få andan och i lov av er. Fær vi be om at du hjelper oss å kvile i det fullgjørte versen. Vi takker deg for at du sendte din son, og han gav seg 100% for at vi kunne bli frelst. Fær vi be så innerlig at du hjelper oss som sitter her. Jeg sørger hettar og de som lurer i det, hver dag som er og som kanskje kommer høyre etter søttene, at de sørger Jesus. De sørger hans fullgjørte versk. Og de takker til tilsyn og trygg. Og kvila i honom alene. Da vi er fyrir i Jesu navne. Vi tar nu høyra Kristine Berensen. Hon synger sangen Han valgte meg.

0: Michael W. Smith vi Sanjon Forever. Ja, vi sitter her i studien av Linden i Klagsvik, og vi gleder oss til denne kavasending fremover, og hvem man så hevde da funnet her som to sitter, et la stenter, kanskje arbeider, og lort der. Jan Sporskos, hjertelig velkommen.
1: Ja, men takk for det, ja.
0: Takk for at du ville komme her i morgen, ja. Og fortelle sin drøm til Kjolvann og så var det her.
1: Takk for det, ja. Det var en glede jeg kom når vi er i morgen, og vekker godt morgen, hvordan vi når han fyrer, og det var Bente Køyre, alle
0: ja, ja. Og så. Fantastisk.
1: Det var fantastisk, ja. Det var sykert.
0: Ja. Ja. Er vi ferdig kanskje at ta oss sin drøm til Louis og til den bakgrunnen og alt det her. Så kunde tanke mig att trivas en rojighet här som vi tatt låse i andakten. Och sen tog att sötten i sändningen så färre vi att ta oss inte om att ta studier som tog ärste gångt vid av Paulus.
1: Ja.
0: Rattvårdstjärningen i Kristus och hette att vi är långt nu rattvårdstjärd och kunde kvila och i att vi här var god som akkurat pappa eller fäger, ja. Ha barnakår, sonakår, ja. Är det fyrigiven och ändelöst. Helt det till oss att det är tojande för taxisna lövits och när vi är bevost på det här.
1: Man måste säga att det är en helt otroliga större tutning. Det man måste vara ett av det allra viktigaste att jag nämligen snitt tanken om att en kristen person är en rättvistkörd eller en fyrigiven syndare.
0: Ja,
1: och Sjönde nu är prästor i Falkakyrkene och känner till oss inte till Martin Luther. Men han säger ju att en kristen person är samståndes en syndare men också en rättvistkörd person. Det är en fyrigiven syndare. Så sjönde det är själv grundstöd i under att inte kristna löven att Kristus är han som häver både synderna och att man vid trygg av han för fyrigiving för syndare.
0: Ja, ja. Det är lika som det man märker att Paulus som ju skriver en väldigt stor part av Nya testamentet att han är öliga bevuster på att lägga en grund
1: ja, ja.
0: I livet av människan.
1: Ja.
0: Arnan för kanske att komma vid användningen och öron tänkarna.
1: Ja.
0: Så vill han att grunden ska vara krossens fullgörda värst att vi är föräckra i ute som Jesus har gjort.
1: Ja.
0: Det är ganska viktigt att vi känner våra identitet i Kristus för att vi kan fungera som tryggvande.
1: Ja, helt säkert. Och hvis vi också sitter, hvis vi tränkar sitter ner i akkurat det här vid krossen och han tar sig om krossens starskap och han tar sig om en krossfesta och så framvis och sådana brövån. Hvis vi sitter då i ljusen och tog in i handlivet i ut så var det avgjört inte något självfyllt. Jag tror att det är något som folk rattast av Luiv og sal og var det nega som verilige utstrala i maktena tja Rønvia Rutsnum og som var brukt som et ambo at halda folk verilige skakmatt så snar at det ikkje tårt å gjøre nega som ikkje høva i makthavaren og så var det krosseren men altså det blei liksom tjattnen og grundfeste under faktisk allar i kristne trunne og allan tog bådskapet som Paulus boar i og annars apostlaner och de som att han har kommit. Ja, alltså man kan säga att det lade inte bara till högra bönder men så är det sådär värt det och man kan bara undra sig över att det var så alltså att krosseren var det som var brukt
0: yeah.
1: Att Kristus kom i heimen och var krossfester och sikra i det ens valde vi upprörs yeah. Sin, ja.
0: Nej. Ja. Och så är det nästan men kan hon till att det är det viktigt för ett liv att det ska etnas väl att man är trycker och för man är och att man är älskad och att man häver lugga som vis vi tar döme som ett barn visst det ska få en gåvan uppväxter och ett gott liv framöver så är det öliga tygande att det varit att det är föräldrar som älskar det och som att det känner den tryggleikan i hemmen och
1: ja.
0: Så att öll möta vid utfordringar och allt det där men att vita det är att vi har ankran som älskar oss virkelig fram om alt og som alltid stender her for å hjelpe oss det han ikke sier för att få en god uppväxt där. Och jag tycker vi också inte att det kan överföras att andra led och vi.
1: Du börjar ju vi att ha om Johannes 3:16 i antakt när jag vill läsa. Du så älskar jag god hemmen. Och det så öla kört är vi höra åren ganska utan välja att höra det. Ja. Kan mischa det i grunden. Ja. Kärlöjtje också vet. Kan det kärlöjtje? Och ofta så så människa och vi lever 2019 och ja du var allt som är uppe i tojen och så framvägs och Karlöjtje du öllar kött till att vi knyter det att känslan ödla omkron sovaren och men hvis man tänker till dem med sättningen så älskar jag god heimen alltså Karlöjka gods kan det är Karlöjtje i grunden hvis man läser till dem med första korint 13 till dem så han är själv uppoffrande han söker inte sitt egna han är godviljavor och så framvis och en som verkligen älskar vill synon medmänniska och vill öron till väl och så han är det näka som krossaren visar åkon som kristen folk så är det det att ta Kristus säger att han älskar åkon så är det ösnen näka som vi verkliga sucha hållt och i törkliga och vi krossar någon och lunga vän. Det är här att vi kunde kunna säga att det är inte bara år, men det är verkligt.
0: Det är verkligt.
1: Och det här det är grundfäst och det här det är skönliga präck för verkliga era sucha.
0: Ja, då jag synden, hon kräver sina straff. Och han tog henne fyra jockorna. Alltså, det är så störst att vi jag vill ofta säga till er, även lösen inte förlänker till att tacka honom för det som han gör det. Det är utan till att han offrar sig för honom så var vi ju prysdrivna. Vi tar inte unga möjliga. Alltså, att det är ju frälse attlan gods som han och i tajtugen var fullkomst som det ständer i Bibeln. Ja. Ta kom han och han fullförde det. Att det är fantastiskt att vita till att vi är tidigen hand om av våra skapare. Och han är ju vänt lika som fattle synta fattle till några helt andra att han är ändå löst och kan ur dig och fyrtgiv och kan alla synta och kan och i blå och kristar det är så fantastiskt störst det är så viktigt att jag alltid är själv nu kan du säga att du huxar men det som jag alltid är så viktigt är att vi har en största bevågstöd av det är våra identiteter. Det är ju det vi dödsen det här vi har varit brevbröding ett allt där gång som det har kallat i Falkarskis att han minnast vid dig han säger Paulus vi minnast att han dog för åkarna och hur ska vi göra det här då är det så viktigt att det är ju en avhållande ting som vi gör alla tyna.
1: Det är alls säkert. Och vi tog så oss med att Jesus älskar god heimen att han sände sån syn. Och hvis vi ser att han lutsinter in i akkurat hatta, ja. Ja, men han var så följt ju här i boja och i ölder. Och i generationer efter att han som skulle bryta öll vid skiften, han som skulle få det rättliga efter, han skulle komma. Och man här i boja, och man här i boja, och man här i boja. Men så knappt att det tog en värre byggven till det så kom han. Till att säga att han fylldes i åren att han var center. Är så att en länk söva som fylldes vi här folk här var boja efter att han skulle vara center. Så vi tog så bara, det är att det här vi, det är så rävliga kört till att vi höra det. Och så också är vi kanske inte så rävliga nekvojar om det. Men hvis vi tog så, tror inte jag center in i verset så ligger allt det klingar vi ösene att folk ju faktiskt hejer boja och i generationer efter att frälsaren skulle komma och ta en så kom självant är det en större förlösning. Det är det som är. Och då är ganska akkurat detta verset alltså likla vers då innehåller faktiskt allt de elementen som är så grundläggande i kristna trunna att god är kärleika är röjnen och fullkomna kärleika sendte sonen i heimen som falske hei boja så langt etter og så er det sjående tryggven som så eisen er til grunnleggjante utrønne kristentrønne at det er vi det är vid sikv.
0: Alltså nu huxar det om det ganska är att det gamla testamentet ofta ser man det att nya testamentet ligger för allt det gamla testamentet och gamla testamentet är öppen och uppenbara och nya testamentet. Ja. Alltså i gamla testamentet så suttar vi inte hur som äkta fittler att det är vi offringar.
1: Ja, just det. Ja.
0: Blå, det var ett ödligt blå som blev slejt alltså.
1: Ja, ja.
0: Och det jötska att det är gudstyrkan, ja.
1: Ja.
0: Och det här pojkar ju allt fram till han som skulle komma.
1: Ja.
0: Att han skulle offra sig självan för jockorna. Och så att här är så mycket du kunde tidigare gamla som inte om hur det här fungerar, ja. Vi blå någon, vi offring någon, vi arskene och allt det här som är mynd på Kristus. Och så kommer han, som du säger, så kommer han, tar i tojen och kommer.
1: Ja.
0: Det är fantastiskt. Ja.
1: Det är så skönt att jag till fullkomna offre här som inte kan täckas fra och inte ska läggas att träd.
0: Ja.
1: Men att det är och ett fullkomligt offer som är bort för alla åkare synd.
0: Ja.
1: Det är helt grundläggande.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Fantastiskt. Ja. Ja, vet jag hade vi för bara tacka att jag lärde dig om Heine Lysson, Jesus, hit Øynastad. Vi pratar.

0: Det här vi har det här Heine Lissens, Sinja Sanjin, Fantaska Sanjin, Jesus sitt öjnasta, höjlagsta, röjnasta. Ja, vi är färre vi är kändisarna som vi har sagt långt så är vi där i Klaxvik, i studion i Klaxvik. Justin Jokken i dag till er Johannes Porskos som är falskarkirkepräster och över sina dagliga ischenor av Viaröje. Deilet, altså, ja, det er Jans. Det er virkelig deilet.
1: Samme Lajos.
0: Du har vært en unge prester.
1: Ja, jeg forholdsvis unge enn, men jeg har vært prester, og ja, det har vært sin nega mer enn fyra år. Jeg blir jo i 2015, den 1. mai 15, da var jeg 22 år gammel. Nå jeg blevet 32, det er fremvis ungt til å være prester, men jeg har vært den nå i... Ja, därför vill jag filma här första maj kommande. Så det tog ju en flygraste och det var alldeles säkert att hon ständer inte i sted.
0: Hon ständer inte i sted.
1: Jag började ju här i versionen där nere i Danmark och läs och så började jag när jag via röje att bli präster här norra och norra och jag ästare präster till allt som det heter så är jag östen präster i Kvannasund och nu akkurat blir väl och vi tar Horsnäck om tunnlar norr om fjall allt det här men det är öch som är norran för tunnellen är norran för
0: och så sjön som är dött öch
1: akkurat och det omfattar ösene fuklötna och svunötna så det är lukar som det öch som är som jag visste ju som präster
0: som du ska röka dem
1: till det
0: ja till Johannes fortæl oss inte om dig själv dina rötter och din partner ganska synder.
1: Ja, alltså jag är uppvuxen i Klaxvik. Är uppvuxen Västermejen för äldre än Jamär Sigrid och Jon Porskhus. Pappan han är uppvuxen i Klaxvik. För äldre än hon var Julius Porskhus och Malena Porskhus. Och mamma min hon är så Kallafjärde och är gift norr till Klaxvikar och föräldern kände vi kallar fyra var så Asa Dam, hon var född djurhus och Abbemun var så Johan Dam. Så det lukar som mina röter och vidare tror jag syskon här är äldst och så man vaks upp här i Klaxvik, tjekk skola här och man spalte vi bötnen i grannalanden er vaksen uppi at du er noen som er under holse så her var nekkbøt da er vaks opp og vi spalte det var sånn nu er ikke nekka gammel med over men allukka vel man fikk om enda at du tog inn i arren skjermanner for å teke i iPad og telt og sånn nekka så vi spalte krekk for blunta og fjallbølt og kattbaten annars spalte ta så det var väldigt god uppväxt så han så Jackman skola här och Thomas var livet i tjugonde klassa så får jag till Kampställa en studentaskola Amalsli och Dalt och Jack så här tror jag och så han det finns det halvt annan ärende ta vart att stäva dyck för när kvann morgon och yeah. Ivrum Larviks fjör
0: och så det finns ju fäder
1: ja det finns ju lika så ändan att du kvann det är stäva och sölja morgonen och så ombord och så i buss och så framvis och så kör han det här halvt annan ärende efter ta vart tunneln tills ni norsl och så var bara köra till kampsäder så det var en väldigt bra utdänk ta och så hade så när man lever här och gör så tankar om vad man ska och vad man hot till men så hade ta mig till skola i 13 år ut i 8 så säger jag att det skulle 8 år inte gäng i skola men så hade så blev lärare vikarer i gött skola så
0: okay.
1: Här var det så 8 år och för så i 2008 ner till Aarhus i Danmark ska läsa teologi eller godfröje. Yeah. Läs i här och var livor i 2014.
0: Så. Okay.
1: Det är lika som...
0: Hur så länge tar det att läsa till präst?
1: Ja, alltså man säger att läsa teologi, alltså om man ska läsa till präst så tar det utemot i tjej ärorna till halsatta ärr. Minimum och så det är pastor att det är runt på Sink universitetet och så är det som heter pastoral seminarium att han som är en prästaskola här man lär i miskvieskift i samband vi till annars när vi är präster alltså allt möjligt som fylls ju vi tog så det är också drickvill byggving och Og jeg var så borster i tjejer, og ja, men de til seg det vel nere. Men det var en gang til å gi om at jeg ville ha hjem etter til ferie, og falt det lykke som at jeg ville velge, ja, jeg har jo til at jeg visker her og bruker mine evner og mine år og i ferie. Så det var lykke som så är snäs med Esa på det.
0: Till Jens ta du abatten.
1: Mm.
0: Minns du att du hört när kom Jesus då la?
1: Ja, det gjorde jag. Alltså jag kan inte. Schon vi funnit på näck som bad och minns schon med som bad att vi funnit på mövlet och så små drankor och jag ska gamla man där men det är väl som har lut och ja, vet du, som man säger. Och ta, vi är platt att ha sånt att skulle chatta när vi och
0: okej.
1: Vi platt att sitta sånt att skulle säga ju för det. Och plus så vi var som det gör med en liten präst du bor med långt att. Det så spår det grej, men alltså i platt att köra vi var några som slog och släppte och så man så kallade vi såna skriva och såna lösningar och på liktapelarna efter vem någon så lustade vi att klockan ta vi Sundagsskole i Kjallaren og hjemme til Javan og Sødermann.
0: Okay,
1: ja. Så samlet oss bøttene i Grannalænen, og så sunket vi ut, og vi fortalte oss av søvnene, og forskjellig så var det. Men annars skjønner det jo, man er oppvaksen, vi tog i barlastene, at man har hørt på å bli søvnene, og det blir bygget i øynene.
0: Ja, det er jo en veldig tøtning.
1: Ja, det er det. Det som er lagt i øynene fra Bansbøyen er av til mynter øynene, og det er ikke ondt med det. Det er det ikke. Så allt det har varit en parst av min uppväxt, och man är inte sånt att skola, och så framvägs, så det är alls säkert att det har alla tunna varit här.
0: Ja.
1: Och jag har alla tunna en öliga störan av hoa och i biblisövnen och i trunne och i biblierna och jag är ringbind för att jag är smartronkor här som jag sitter och analyserar allt med himmel, gör allt från hur så länge nu är skvär och så bra jag är här och så näck tjär var jag bor rockna på allt.
0: Så det är näck ut en löjv.
1: Det är faktiskt fyllt med för att jag var löjt intressant för det sådana. Så det är jag mer är till att komma för att jag så länge efter jag kan minnas det.
0: Check du sundagsskola?
1: Jag checkar sundagsskola och som sån här andra bötterna i Klagsvåg så jag checkar sundagsskola i KFM och jag checkar sundagsskola i Kvarstöp Bethesda och så är det sån här man var runt forskjelliga stäner och så framvis.
0: Fantastiskt. Så råkner vi på ett torspunkt så är du kommit till den personliga stövet. Jag tryck var Jesus.
1: Mm-hmm.
0: När hade du det hänt? Var det något som du gratis kom in i? Eller var det en upplevelse för sig? Yeah.
1: Alltså, jag vill säga att jag tror att det är folk som lägen till folk till allt det. Hur man lyckas som hur man vill mynda utrymme och allt det där. Jag vill säga att jag mer är det hur det kanske mera varje på tandmatan är att hvis man brukar ta mynterna ur bibeln här som man hvis man säger att man är som ett träd. Jesus brukar ju ofta mynten om ett träd då men så man vi sätter man ber växa och man bonast och sprätter och träet växer och det ber frukt och till en gång som är lyande man bonast oj trunne och i ödlont ja. Jag mer att angå det är att det nästan som ett lyne kommer från kvarnen och så är allt bra. Det har vi inte ordentligt haft på tammatan. Men här vägen så har vi det inte mer hur det kan ska vara mer att det här vi att man är vuxen
0: och
1: i trunn så lojant.
0: Så att med på ett tidspunkt så är du blivit bevust
1: om
0: dina trygg var Jesus.
1: Akkurat när det var och kvärt.
0: Ja, men det är ju en del människor som upplever att det på hand om att
1: det har
0: varit tryggvande för att ni är.
1: Ja, ja. Men så är det så. Jag tycker också att det här vi också som att Kristoff Falk, ja? Så man kan säga på den maten att jag tycker att öll uppleva det. Och det är också ganska akkurat större och sista ända att vi först så vill akkurat att vi får sätta pröva till dem.
0: Ja, ja. Yeah, yeah.
1: Alltså vi kan uppleva akkurat löva här vi följer att vi får en väldigt en bråda check vad man ibland kan. Att akkurat räkar akkurat ett eller annat. Och så följer vi att vi ganska färre sig inte bort och fra eller också har men på omkring maten så har jag också alltid följt att såla just att er blir drin ät att man tyna man är inte orda man är inte slappa bort och fra som man blir drin ät eller så ja. Vi var ju inte orda vad kan man vi men det är inte tandkänslan och här man bara omkring är det iva om att det här ska vara och det här som är oja vara
0: och ja ja men det är på andra maten så det kommer ju och tuschpunkt i livet om man då har sett av klockslätt och där har det ett lyst så kommer den till i livet och kvar utan tryckven som man har som baden blir en personlig hur ska man säga det en personlig tryck som kvar man har bestämma sig att jag vill trycka på Jesus jag vill att han ska vara min personlig frälsare och min personlig herre och jag vill vara hans herre
1: och det är också just det som man kan säga att man ber kristendom vid nekvar emiskar är atrionar och då och bara allt det där men hvis man säger kvärt är privileg kristentrun och kvärt är det verkliga som vi kan njuta gott av och kan man glädje i Paulus står som sonarat till dem så.
0: Ja,
1: vi välja kunde vi kunde visst glöms bruka färger var allt det. Att det är som barn till en färger eller som förälder barn förhåll. Välja ett tätt förhåll och sånt. Ett sånt förhåll tål väl. Jag tror inte gärna vi att man vi först kanske följer. Visst man följer att detta var inte akkurat det eller så. Man kan gott se det år av sina frustrationer. Det är inte galvet. Det är det ju inte. Men så kanske det är viktigt att man så inte blir verande ut. Att man så
0: god håller väl vid det frustrerade.
1: Det är just det som till dömes som är ett privilegium i kristendom i kristendom är att at det er veltalt. Det er ikke noe selvfølgelig. Det er det jo ikke. Det er et privilegium.
0: Ja, det er et privilegium. Jeg trykker nok at alle mennesker til togjer så opplever man at man ikke er reelle fullkommen og holder noen. Som man gjerne vil det ganske annet. At du etter trekker forskjellige nyere. Det er det så fantastisk å vite det her at på tross av tog, så är det älskar och fyrdriven och höjer honom till.
1: Det är just det. Och det är just det som ösna. Vi kunde, hvis vi tänker att de åker samfället skulle vara samma, så är det bara så iverordna. Och ofta har vi bedömt efter hur vi är rika, hur snäckt vi bor ur tjocken, hur vi får görst, och hur vi är samfällagsliga sig, kan vi ha mätt efter, ja men, hur nek kemur bursur ur til okkur så mata men við Kristus við Krist er så grundleggjande at við Kristus hava vit au enda litt virri om så vit onka fölgar hava vi er mata ja.
0: Fantastisk
1: og det er ikkje nokre sjálfylgja at det er så så det er utrolig viktig at man verdig helt fast ut selv og ganske ui noen samfunn her som det öle neck vi kanske undervärderar vid eisen ihr möttet du ju kvän där vi mun und ist chat folk struiast konstruiast wie strong to locked shots wie also oder chamber ist ja onko na men här kan man kan visa att vi Kristus och som en Guds skapning och har vi ett oändligt vid det och sagt och det kan ingen ta ifrån oss
0: nämligen har det fantastiskt att höra Jesus akkurat det som är alltid vi det här var Lukas som var inne i morgon att det är god som Kristina sank igen det är god som har valt oss
1: det är det som
0: för han som har rakt handen ut efter oss
1: just så
0: känner
1: jo, det är
0: han har valt att ta oss till sin Øysene vi et eller annet tøy som kanskje ikke så fullkomme i livet noen.
1: Ja.
0: Og han elsker åkken jøkken med Jesus Kristus, og han forsøvner åkken. Altså, hele verset her, som vi løser igjen,
1: mm.
0: Jeg husker om en gang om det, altså hvis du først dupte den, jeg husker om det, det stender at, og i Kristus er hever god samt høymen.
1: Mm-hmm.
0: Altså, høymeren til er jo et menneske, da.
1: Mm-hmm.
0: Jeg stod der under det året, grunnen til det, kanskje passer, det betyr, altså, Alltså heimren till er alla uppbyggvar heimsens.
1: Jo.
0: Till er kvart människa.
1: Det är
0: vad som man.
1: Det är
0: det. Kristus är hevran sant. Så vi alla heimen. Så ofta har vi som kristen lente till att se att heimren han är här.
1: Mm.
0: Och det är så vanligt. Men god hevran sant ser vi heimen i jakten Kristus.
1: Mm.
0: Det är nästan som kanske man glär till att vi öppnar hjärtat och tänker mot det då. Och tryckva det, ja. Tryckven är ju bindelig till goda. Så det är en fantastisk vers. Och han tillräknar att han kände tala ständer och i det samma versen.
1: Ja, ja.
0: Det hade ju ett vers som man kan i understa.
1: Ja.
0: Så fantastiskt hur god görs det. Det är så enfalt. Och det är så fullkomme frälsande kristus. Att kurs einasta människa, kurs einasta barn kan bara täcka det.
1: Mhm.
0: Och trick. Mhm. Och ögna sig där.
1: Ja.
0: Tui att han är just där klost.
1: Ja, det just det. Det är akkurat det som är att så mata skulle vi skulle inte lägga näka att träd Guds frälse.
0: Nej.
1: Jerninge. Nej. Ja. Alltså han är just där ögna för alla tojer. Och vi kunde inte lägga näka att träd ton.
0: Nej. Det var som Luther Lucas som fick Lucas stäfest ordlande.
1: Det är som är
0: att vi måste täcka onder ting som är vi höjts tryggt. Alltså, det är bara det som Jesus gör till nej hans här. Det är hans här fullgörda värska.
1: Ja. Och så är det att vi trinn, ja, vi, og så etter til Johannes 3,16, det er kærløyke, og det er god sendte, og så er det sånn det trygg, hvordan som tror det er han,
0: ja.
1: Kvært trick. Ofta så vi kunde också kvært trick vi väl kan fira kan. Ofta nu ganska särlig och att då kunde vi gott ha en tendens till att säga trick för den där som är uppe i och hött. Den näga vi skulle skilja och förstanda och lika som förgraja uppe i höjlan då. Men läser vi det Nya testamentet och läser vi det år som vi har brukt i gamla Nya testamentet om trygg i de griska texterna så är det faktiskt inte ett teoretiskt hotäck, det är praktiskt hotäck som är vi ökar geranslia liv att gera, alltså år i autopistis och ta märker, alltså grundmärkningen av åren om trygg är att se att det är alltså ett anligt A att här var fullt anligt A Och så är det rent praktiskt att handla här ett.
0: Yeah.
1: Att man ser det så ett löjt till ett först.
0: Yeah.
1: Och så lever samsvar vid det.
0: Yeah.
1: Det här alltid är en öliga god definition av. Och det är en öliga praktisk definition av. Vad trygg vi är. Yeah. Det kan gott löjva åkon. Det kan gott löjva åkon som kristen folk. Att vi kunde gott upp i hödden om vi kvarts färre ivast.
0: Yeah.
1: Vi kan gott färre ivast.
0: Yeah.
1: Det är ju människas lite.
0: Yeah, så det är rätt dialogiskt samma då.
1: Det kunde vi ju gott, yeah, men hvis vi väljer att täcka hvis vi täcker trunna till åkon och handla efter henne och ha ett grundläggande anlit så talar det här gott
0: yeah. Som åker har sagt det, yeah. Man sliter trunna ur höjland och ner i hjärsta.
1: Det är det som är det, yeah. Och jag tycker att här går så ett viktigt ting kallt i kjolver alltså att Jag tycker att vi inte bara behöver ändå på hötten, men att hon när ut i fingrarna rösten, ja.
0: Nämligen, fantastiskt, ja. Det är helt otroligt fantastiskt. Vi färdar nu att höra ett län, är vi för att fortsätta vi och prata med Johannes. Och det här är läget New Creation Church, Freely Forgiven. Mm.

0: klar sig.
1: Jag vet hör det här Sanjin Freely Forgiven. Det är oss näga tog som vi tar var tossa sin rum i morgon att att åkara rättsförstöring till er byggt av att Jesus Kristus hever sjön åkon vid god och hever fyrtgiv åkon attlar synder åkara. Ofta så också folk om det att jag kvät vita synderna som lite för framman. Vi ser nu ska det görs också skrift. Glöm ofta inte att ta Jesus häcka krossen om för dina synder, ta var alla synder dina framtida synder. Det är ingen var gjort det. Och jag tycker vi att kvulten ligger i sin här att han hever give och som vi låser i Johannes 3:16 är vitt liv. Det är vi liv, det är i honom. Det är ut i fullgörda versen. Jag vill sitta här i lintene och tala om Jesus och Justin Jocken är som sagt Johannes Porskos som är falkakyrkopräster och han vi är präster av Vera i ett i söknen i här norr. Vi tar oss att syndrom Lurja och Johannes och några andra ting. Kommer vi också med en spårst i Johannes kvann tuttning hever till han för tre personliga dagliga att du känner herran och att du har samfällt av igen.
2: Jag vill säga hur du säger det så här, för mig vill jag säga att det är så grundläggande att det är nästan lika naturligt som en egen andadrott eller så. Jag vill inte umynda mig ett liv här det inte är. Alltså här så det så det att uppleva allt folk att vi kvar så kan man bara sätta på sin bara pröva och då är det löv är upp och ny det är så men hänt ni känslan att oansa kvad hur så som alltid drigen att man som man släpper för långt väg som att det är film så det är kölfest och löven alltså det är så grundläggande som det är grundvärden under tillvärden. Så det kan ikke være mer grunnleggende enn det. Ja. Så, jo.
1: Det er å bruke fyrt og igjen, så er det et personlig andres liv, at man har samfunnet daglig av Jesus. Jesus brukte jo så fantastiske fortellingene om Marie og Marstia.
2: Ja.
1: Han tog seg rommet til Marie og Valtenka var loten. Jeg tror at hun ville lurt etter Jesus, og ville være sammen med noen.
2: Ja.
1: Och där vi gör sin nektos i Bibeln om att bruka tydel på en och allt det där. Ja. Så det är en, jag tycker nog, inte minst för en som har så stark som det över, att man har tydel till det. Det tycker vi om att tydel nek.
2: Det är alls säkert att hvis man för ut vid tog inställning till någon att nu ska jag ägna kraft för att göra det här eller haft det här eller göra det här nästan som är nu rötja. Så tryck vi kursvärd att det här kommer inte att gänga. Så det här att det inte kan göra. Och i ödlomförden så har man kursvärd törv att allt annat är förankra. Inte i någon själv.
1: Nej.
2: Men i trunne och i Kristus. Ja. Och så är det här så är det man så att själv är mer som ett som ett ampo en som ska vara lojen en som ska göra något tjänaste och så mata så det är helt säkert att det är nog inte rätt perspektiv som glöm som munnen för är färdig ut och sagt att nu ska jag som privatpersoner färdig ut i ägnare med ju och prätika att göra alla stingen som följer vi tog i gärningen som är gärning men att det är förankrat och Och nu kan chipsi än. Ja. Det måste vara.
1: Ja. Tassen ska också ut under hammar och sjöver och sen fit lägga sig här.
2: Det är just det och så om det är en ganska tomon story up on någon chain och som ska vara här eller näck fyra andra. Alltså som präster så ska sjön det ska predika kvarje vecka och ganska flera veckorna och man vetjar Ettelsheimon och Sambuilon och Sjögrahusen och man är ut i mitten folk alla möbler stövon och man ska alla tyna då för det första omstilla sig och man ska då hantera imska situationer och man ska alla tyna ha också att ge. Och då är det öle viktigt och det är faktiskt öle kört att man glömmer att kanske att prioritera att bli avfyllt och själv.
1: Ja. Yeah.
2: Det man vill prioritera.
1: Ja.
2: Så man inte...
1: Så det är hjärsta som...
2: Ja, ja.
1: Det man döjer, att man inte bara döjer något teologiskt eller något... Mm. Du vet, som man... Jag vill inte skriva som det, men man döjer också så ett hjärsta.
2: Ja.
1: Och det är hjärsta som man vet är god tv för människorna.
2: Det är det,
1: som jag också öjlar ofta om att det är Jesus där han, där ständer han också, han är alltid till Matteus Nuttje, där ständer att han, där han sa skärande,
2: ja.
1: Att det var vilster som säger,
2: ja.
1: Så ständer att han tog hjärtaliga synd till honom,
2: ja,
1: och säger vid lärsvännerna, jag ber herra skorsen som har sänt arbetsfolk till hästen skorna. Mm. Alltså, man förnämmer ut i versen att drivkraften till det här är nejen för människan, nejen för det förtappta, nejen för dem som har det riktat.
2: Mm.
1: Det är spärra, det är spärra där på, men det är en nej som driver Jesus,
2: ja,
1: till att hjälpa människan.
2: Ja.
1: Döms där han talar i tröstande i året, han grötte det sjuk, utan han hjälpte på imiska matar. Att han var driven av en kärlöka som en hjärsta fyrs ner.
2: Mm-hmm.
1: Det är fantastiskt, ja. Du, Jonas, nu snackar du syndrom. att till en skola och gång allt det här så först att läsa det präst. Men när börjar du? Lukas, som man får i sig här att det är kattle eller att det är hoven till att, för att bli en präst.
2: Jag tycker att jag kom till efter här till näka som är bona och jag knut tygna. Det tycker vi att här vi kommer upp i ganska studentaskolan. Ta man för en allvarlig också om det och ganska hålla verkna bestämma sig till det om man inte vill ginger för allt utlunt det där. Men så är man lika som också. Ah, ja. Ta väl kanske min lej affär. Så jag vill det sagt, ja, om det att tygna tar man jag studentaskolan och så ändå så. Så ska man göra sina tankar och det är längre läster och det är också stövet till att jo, det var det som jag ville och för sånt under lästren. Så det är väl ganska om jag kan säga tjena, tjena. Jag har alltid ganska synd i fyra rösten, ja. Så det är, ja.
1: Så kom man kanske ösen spurt det där. Alltså tar du så här kom in i prästastar, vad innebär det att stanna i en prästastar? Vad innebär det att vara präster i Falka kyrkan?
2: Alltså allt grundläggande kan man säga, om man tänker därför att det är mest grundläggande, så kan man säga att Falka kyrkan är uppbyggt i kyrkosöknar och i prästagjöld. Det vill säga att hon är geografiskt bytt upp i ökar. Mm. Här som man så har präster som rörs i mänsk ökje i landen och har så imiska kyrkosöknar som där här och värre är och är hyrar och ja. Och i munnen för är det så det som öjde norr och är ästare präster till allt förtalt av Janne, det omfattar kyrkorna i Kvannasundet och så det är bygden som har till här till så Norrstofter och Depel och Norrdepel och Kvannasund och så är det så under Vierøye och fukle, altså Hattavik og Kyrkja, og så er det svunnet. Yeah. Så det er lukket som et øke, og sånn det prester, Gjerningren, han omfatter, ja, han er rettelig brøyer, må man si, at sånn det er alt fra at du er mest gledelig at folk opplever i løven, hvis vi yeah. dømmer seg på en brøvøksle,
1: yeah.
2: og så til det mest sørgelige som yeah. du kan oppleve, hvis det er en sørgelig ulykke, eller yeah. dessfattel, eller yeah. sånne. Så det er alt her i midtelen, her man er prester av en sted og er hyre fyre så innom fylke og virker som prester

0: är i munnen för intressant så det är att jag har tvär ut av Jarvisen. Jag har ju fuklat något, så vi har något som är vitsi. Så han det är...
1: Det kan så inte skjuta till bilen, Karl.
0: Nej, det har man nästa här vid ritande i rum. Utla fuklar och svinjar, utla betydlande ganska. Och så han det är helt speciellt till att det bor inte så nek folk har ut av slankor, men så han det här bor folk. Och som präster i Falkakirchne så har vi skiltet till att röka kvann einasta krauk við bresta kjalt og sum ta minstu plassin og at man kemur út her eisini og ta umferðar eisini um við kanska hava ein gudstannast og ikkjen og við taka við ta við hata vøk og her kanska lutu fast kan vetra er der mitt og februar mann er lokshart og við er trúi fast kat lokshart ikkje tøy at fast ikkje koma men tøy at te ta fast sum er da
1: Det ser du kanske ofta tankar med det värsta två eller tre så kom
0: med och det är man så man kan ha framme och så någon före och man tar väl man mitt och en ting alltså som är alltid eller viktigt och alltså som ett hus som också att vi tog så ofta att störst är gott och näck är gott och allt det där men tar vi tog så kristeliga se om det är två eller tre så är det Øysene godt. Det ikke nøgten det kommer andre på.
1: Nei, det var samlet i navnet hans her. Han midt i midten, som han sier.
0: Just så. Og hvis vi tok så rent verslige, så kunne man sagt, ja, men hvor skal man være ut til farfolk og Augustan, altså sånn. Men det nemlig at det er sånn...
1: At det nemlig at det gode vi tjenesten.
0: Ja, akkurat. At man hokser ut om det og sier, nei, vi... Allt ökje ska rökjas då. Så det är en glädje att komma ut och få kläder och svinjer och kvart öjnast för man är här och här får man nekvar upplevningar östnet som man inte färd är där stanna och man är man kommer att ha tatt pätum som byggt här till dem som vet när det är så har man även något och så kan man lite väva fast i det av oss och så har det näka så det är nog så speciellt. Alltså i plats att jag möter folk som man renner sig ut, man ser allt för att vi är ju ute i samfällan för skilja ställen. Så är det alltid två med spurning om man vill möter vi, ja. Nästan alltid. För nu brukar vi prästakaren och önager, jag vill göra ju, och här är det på hevda vi sagt, här ska spöt, ja. Du har snakka i önager, det är alltid spurning nummer
1: 8.
0: Det är mörkt bant. Det är spurning nummer 8. Och så kommer nästa spårning, ja men så har du östnig präster ut i fokus och svunna. Hur är det här och hur ofta är du här? Akkurat som att i Hoheim, någon som har fallit som ganska byggt var i Mistanon, ett eller fastland någon, är det här öliga längt väck. Hur är det här att vara präster här? Så det här ska jag alltså säga, det är förnöjelse och det här är alltid gott att komma ut och det är röda fitt och förkommande. Här har man haft ser han ekva gaua lød, det var sikkert. Så, jo, så til presta arbeid er et arbeid som man kan, hvis man samarbeider vi andre arbeid, kan man si at det er ikke et 8-4 arbeid.
1: Nei, no, nemlig, ja.
0: Altså, du skal være stand-by, døgn rundt, kvendt det, yeah. Og være klar til at folk har brukt for deg. Yeah. Og du man kan se hvis man tenker ser det bare rundt verslige hvis man sier så kan man se du arbeider skøyver klokket og gir og så nega men det etter her at man ser det jo ikke som et beinleis jo det arbeid sånn det et arbeid men det også nytt kattla og det en luftstøyler
1: faktisk en luftstøyler
0: ja det det jo
1: og man kan nesten ikke være inne i et sånt arbeid
0: nei
1: utan man hever et kattl in i här som
0: det är just det
1: att det hette det som god vila.
0: Ja, och det är akkurat här att först du ut i mitten folk, ödla du först till handels, ödla ångstdannes, så är du präst. Du möter folk, fältje och du är möter som präst.
1: Ja,
0: det är man verkligen, ja. Och du är det ju också något så speciellt arbete, ja. Och så mata.
1: Det fantastiska vet du, man ju vet att det är att, och kanske också när vi har en ju vet du, att du möter så rörande näck och halt ju.
0: Ja.
1: alltså dagliga så möter du möter människan alla möjliga ställen som du säger

0: när ut jag röktar hem och ett litet först innan vi tjar fall och i kyrkjen och i dagligen den på imska mat och det som du säger just nu att tvärs vi glädjen det är ju det gyftas ett lagt ett land annars glädjligt och då är det just nu vi i sorgen det är onker färger fram så ja, jag tycker det att det är ju ett men väldigt erbjudande men samtidigt så är det fantastiska filmer.
1: Det är det ju. Och det är att det här att det är så öliga grundläggande att man kan inte föra in och inte bara vi ägnar kraft och säga att du ska erfära under detta bara som en privatperson.
0: Ja. Nej,
1: men när man förankrar det i själva trun och man väljer just att ta till oss att grunda i det här och göra till rum och oss. Ja. Och det är så ser det viktigt. Ja.
0: Det är fantastiskt.
1: Så det är alldeles säkert att det är det är man kan säga ett meningsfullt arbete.
0: Ja.
1: En meningsfull gärning och här som man följer att det ger mening och att det gagnar lite. Så på den maten så är det.
0: Är det jag syns ganska ofta strävig arbete? Alltså
1: då det är ett anställd arbete.
0: Ja, psykiskt tänker jag på att man är nekvä pressar och nekvä. Man ska alltid inte geva, man ska alltid inte arbeta vid fälsjö. Det är inte alltid det bästa tillfället att arbeta vid.
1: Det är det som är. Och du kan gott riskera till dem en lejare där eller en mycket där och så här. Du kan börja vid för ett sjukhus och här ligger anker som är ser ett lafyr och ganska skall folk dem från och så kan så skall du ganska ha några broar och vuxla och så att det är en sjukliga järnfer och så en tur ut av Röktarheim. Och det är så att du tar köjder mitteln ta sorg och glädje och man ska då också väl ta konsten att omställa
0: sig.
1: Ta mamman då. Ja.
0: Som det ständigt gör när man ska glädja sig vid den glädje och sörja vid den som
1: sörja. Ta är det näka som man väljer man då. Men här är det efter det här vi att det är otroligt kvärt man kan man förstyrka till. Till näck mer än man tror. Man kan förstyrka till att göra det man slett inte drömde om man kvartar kräfter till eller arbetar till eller makt när jag kunde utmynda sig att man kunde makta. Så det är man flöjer för en uppleva också att det är tungt eller det är tvärst eller också men när man följer att man vill faktiskt born jökna.
0: Ja, nei.
1: Det er
0: jo sånn så en orsøk er tog at man bruker tog til at være sammen med herren personlige og hente kraft til honom og legger ødelingen at la tøyne framfor han.
1: Ja.
0: Så upplever man det, det här vi så upplever själv och det är något som är här.
1: Ja.
0: Så upplever man det här att han är tjat där och det är han som gör där styrsterna.
1: Det är det som är.
0: Och det är han som gör där åren och det som ska till.
1: Det är akkurat det, och akkurat som man, visst man lukar som ska, man ska njöda sig, visst man ska renna i mittlen. Så visst man just ringar tog man är ju inte ordentligt tog till att sätta sig nior och fyra kanske så rävliga nek, va?
0: Ja.
1: Men när man följer att man kommer väl i djöknen, det är att tog man blir lättare i djöknen. Ja. Så det är en stor viktig pastor att tog.
0: Ja.
1: Det är det.
0: 2004 är fast grinja och söka sig hjälp till en präst, alltså andalig hjälp, inte sallalig hjälp.
1: Ja, alltså det är ju en pastor jag tog i ösen. Ja. Prästen här var ju tacknarskilt och er sallarhyrar.
0: Ja, så tar skulle jag komma höjda och så ber jag din ljus här och ganska kunna så bia för fallet ju sådana här.
1: Ja, det är en
0: pastor. Börja trösta och komma vid vi går norr.
1: Ja, det är en sera grundläggande pastor att det är akkurat till omsorgen är arbete omsorgen till nästa välöjning och folk kunde ha spurningar att lägga att det ska vara så.
0: Till Jens är minst en dag inte arbetar norr eller jag har arbetat norr några månader. Vi vet ju inte, man har arbetat där.
1: Ja.
0: Men minns jag inte att det kom onkel präster in där.
1: Ja.
0: Och han han säger att han fick sluta snacka till att ta hade en stilla vika en eller vika. Är det något som DJ har kvar stilla?
1: Ja, så vi tar att som öter några som öter tjur det är. Här som prästen är samman och några det är. Nu ser prästen är samman.
0: Alltså är det alla prästen för ju hon?
1: Nej, det bor där så på
0: två halt.
1: Och det är värst vi tar just av hotell norra Vera. Vi är samman. Åttan är
0: Tåsa sig.
1: Det vill säga vi kunde vara här och vi kunde lägga det ut här vid en anker här vi kanske anker bök vi ser och inte att bara bruka tygna till att kvirre och ganska till bön eller att det ska vara anker här vi kanske utgör testament eller bubli anker antagsbök anker gång så en tur men ödeln för en innehåll till uttryck är man liksom stidlar in
0: ja Hvordan lønge gjør det det, altså atlan det her i Nederland?
1: Ja, det blir vi en trusje det her.
0: Ja, og så atlan det her, og så en trusje det her, er det der skjema?
1: Yes.
0: Og prater det slett ikke sammen?
1: Nei.
0: Slett ikke?
1: Nei, slett ikke.
0: Ok.
1: Til øyla.
0: Det er fantastisk.
1: Det er faktisk. Det er noe man skulle oppleve, tror jeg. Det er, man føler en utrolig felakskap.
0: Ja.
1: Om man ikke sier.
0: Ja.
1: Det er utrolig, men det opplever man virkelig, ja. Och man gör hur en gator på en helt annan mata och man lukar som samman hälsa så bockar man ganska lika högt del av så här då och så ser man att kömen har så pent och så gång man för så en läge och jag sitter ut hög med det kvirri eller läser och kurst eller vad det nu ska vara men det är vi att ofta det lige ganska till januari månad och det sjönde tog jag adventstojen och jolatojen och allt är en öjlig hektisk tog till prästerna.
0: Ja,
1: det är en otrolig hektisk tog.
0: Ja, och sen säger du i jösna tog så är det ganska viktigt här så sådana det är inne med.
1: Akkurat, så kör man till några det är här som man inte släpper sig. Här man nu snackar kvant där och ädlestojmon och jolafeston och allt med det man gör.
0: Det känns ju väl vid.
1: Det känns väl vid och man följer virkelig at man en tørv av det, og faktisk det også, så tar man så en veldig høy, jeg tror ikke det ganske høy, og så kommer man ut i samfunnet, og så fem minutter kanskje til internet, og så åpner man ganske, og glemmer seg, og fratter omkring tog inn til, eller så kan man, men hva er det vi egentlig har mist? Hva er det at uten ikke er ferdig for å bo med? Eller hva er det som ikke har funnet vi? Så är det ofta så kan man att det är faktiskt inte det största. Det är inte det största. Det är ofta är man vi snackar ofta om det att vi är on alla tiden.
0: Ja, nämligen.
1: Alla portalen och hemmasidan och alla ställen.
0: Jag vet inte, kan det Jens kan det inte vara en stressfaktor
1: att man alla tiden ska vara on. Jo, men det är säkert. Det är en stor stressfaktor. Jag vet. Alltså jag blir ofta se det så där just när att kvilledavren han var till för åkare skilt tror vi det var törvan vi det var verkligen bruk för vi först agera nio och jag kvillakon simpelt
0: man bruk för att häva ganska fasta löter kvar man
1: det häver man
0: kvar man är bön eller läser eller bara är där och möter herran och så där
1: mamma geva sig då ytligt det
0: är
1: alltid ordla viktigt är man
0: lustar och så
1: är man inte bara
0: ja men det är fantastiskt alltid att det här var onkla sådana här weekender ser man nästan kvärdigt inte snacka men ja, det är ju något så speciellt
1: och det är det ju
0: något så fantastiskt alltid
1: det är det det är öliga spännande det är ett störst upplevelse kvar jag för och ofta såg man ska man färre och göra det är det men att han har så enkrar man ta ångantor. Så nej, det är väl djävant.
0: Så att det är något som du gör att vänta.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Ja.
1: Så det är, ja.
0: Ja, fantastiskt att höra Johannes gröja fram sin löjve och sin tärnaste. Och vi tar några minuter efter en, men vi får först nu att höra ett län. Och så färre vi lyckas som att spegländer beveka oss in utan sista parsten av vissa kändningarna. I halte vi skulle höra Magna Christiansen Sintja Sanchin Sanker min Joa Skäl.

0: Ja. Vi har det här sangen tja Magna Kristiansen sanger med Jehova skal. Och det är fantastiska sanger som alltid är uppbyggt med ölanäck sangeren. Touchen till Jesus för det som han har gjort för oss. Ja, vi är färre att halda av fram när de nostrar sig att kvar vi för att höra Sintur Moira från Jonas Porskus som är råkar gäster i det. Och som för dig som kanske inte har varit inne för till vi har sändit sina ur Klaxvik och till Jonas Porskus fast kanske inte präster av Via Röje som är gäster i studien i det. Och vi har snackat om rättvårdstjänsten av Kristus, vi har snackat mycket om Paulus, det som han säger. Och Jans, vi kunde ganska runt av och i det vi att ta oss inte om att du har ett speciellt studie om Paulus, för vi ser att skilta rätt, många är att du tar en doktorgrad i Paulus. Kvärt Hur gör du det? Och vad innebär det?
1: Alltså, Sean, det är mer är alltid dumt att jag väl studera och få jobba med och mer alltid är alltid sökt vitan och vi och sen ser vi att skilja och läta upp och texter och jag alltid haft en större fascination för bibeltexten och såna. Jag minns som smarta om grejer kanske om att han och inte tog allt och ta sa är att en olja spännande barnabibliar stå i en handelsmynd där jag är på nu, Klaxvik. Yeah. Och jag samlade mig pengar samman intill jag åter nok. Och så får jag i bokhandeln och köpte mig dessa barnabiblierna. Yeah. Det är det vi ser. Den här fascinationen av texten och biblierna och ta jag läst teologi så var det som jag alltid kände om Brian A.H. Men då texten är Nya testamentet, alltså bröderna till Paulus och evangelierna och de texterna som är att finna i Nya testamentet hade verkligen min AH och sånt. Så blev jag präster och blev präster via Röje och sånt som Så tar sig man attro fram och Lörsland och i Falkakirchen som var nere där, så Jekon Fröriksson som biskop, vi tar sig attro fram om att det är möjligt att vi har ett hosgott att er som en som är AH och UTOI för att fördjupa med fördjupa med UTOI borster av ösene och det blev en lukas med en pastor av mig någon gärnsteg som präster när det är vi man fördjupa sig och jag förstår till att granska och i skriften och i texten och ödlån tog. Och så hade så tog man efter och fram och jag en förbindelse till utlandet, till Välöjer, Kjömer och Sarnäka.
0: Alltså som du hejer från prästaskolan?
1: Ja, från universitetet. Så gongt du inn, og så blei det kom det til at jeg skulle få under å skrive en doktorriker, og jeg er så innskrivet over i universitetet og i noen by i Tyskland som heter Münster, som er her ut universitet, og så jeg her av å ferest her nærkere frem alle til undervisning og til veløying og sånne, og da sitter vi hos og granske øsene som er parst av munnen arbeid. Og så sjående, så har vi perioder inn i midtelen, her er det ganske borster i formaner ut i øyt, her som er borster av sitt og får jobb med i brøvene til Paulus. Og så.
0: Så det her noe som du gjør ensam eller det en fyrlesterøysen?
1: Nei, altså så det at så sitter jeg nek og skriver, og jeg sitter nek og granske og lese. Men självande så är man vid till seminar och fyrlästrar och åraskifte och mäta forskjelliga.
0: Hver är det primärt?
1: Det är genom by i Tyskland som heter Münster.
0: Okay,
1: ja. Det är i västra parten i Tyskland och i Ölstern som heter Västfalen. Så, så här är Jesus när jag var och det är damer mer ser jag väl. Så ser jag väl, och jag vill säga på den här maten, för mig är det väl öliga djävante och gagnligt, och sen för mig för mitt arbete. För min gärning är att kunna kombinera det prästerliga pastorala arbetet vid det studie, alltså vi det akademiska här man kan sitta och fördjupa sig i några texter. Du man vinner ölande kvä man läser en rik via texten om samtøy og søve og det er lukket som leter tekster opp for en øsne, og det er jo granskjengar arbeid, så det strev i arbeid og det er nekv arbeid at han fyrir det, men hvis man tog med det så er det øyla spennende, og det er det som jeg har opplevd, og sjåvante det er ikke bare til stortleger heldur, og at det er så en kombinasjon vi med noen prester gjerning er så sjåvante i øsne tog, og man har nekre visjoner i øsne som en samla folkakirke i fyrjon her som man velger meter at det kan gakna hölden, ja,
0: yeah.
1: Är man färd några förlökar och så är det sånär det var alltså det är så är det akkurat tog jag ganska så spyr jag folk in till imist och så ganska gott är man hever omkran som verlig hever sitter nirri och hever görs grundarbet och hever granska ut och ja och högsta stig, ja.
0: Och kui fall valde att granska Paulus?
1: Ja. Paulus är alltid hodet i mig. Ganska alltid. Alltså, han är alltid hodet i mig, men sötten i Arne är han allvarlig hodet i mig, ja. Alltså, han är en otroligt spännande person. Och brövna som han skriver i är så vad ska man säga? Det är otroligt viktigt och här är så man vill ångan till livor vi att fördjupa sig och granska och i brövn av Paulus. Här är allt i åkers nytt. Och så är det här vi är på som präster. Jag har arbetat och löje möjligheter här som jag visste.
0: Ja.
1: Och så är det åkers kan stinga sig upp av och så. Paulus han etablerar i möjligheter. Han skriver i brev till dig. Det hade sådana problem med Andreas 2. Och han måste vi först förhålla sig till åker som har stundit sig upp. Och så är det där, hur ska det lösas? Hur ska man hantera en av sårna stöv eller sårna? Så på andra maten så har jag knappt känner man sig sin där efter. Och tog ju tjänsten att vi att ha ansvar för möjligheter. Och det ölen är kvar bröven om. Jag får inte säga. Ja, öll, nästan inte öll, men alltså det är det just detta samma att man kan läsa om hur Paulus löjer, som man gör, och hur han väl löjer, och hur han hanterar trobolagar och konflikter och allt efter stövande självant, ja. Så att säga att jag har följt att här är några kamerkos som är gagnligt för min gärning att få jobba med, ja. Man kan lära ölanek, rattlanek, ja. Jag har brövn till Paulus. Ja.
0: Paulus var ganska sint. Han var ju kallad för apostlen Paulus.
1: Ja.
0: Men lyckas, han kom att lyckas en annan lös än i ett er kallad en hinner apostlande. Han förfyllde ju först samkommet gods och var öjligt och i möter till att prata Jesus och möter Jesus själv och sa han som en falsk lärare och allt det där. Men så möter han Jesus här av en till Damaskus och totalt så vänder allt upp och ner i honom. Och Jesus han ger honom ett kattel att bära boskan ut till hötningarna. Alltså det är något speciellt vi hans är gärningen. Alltså han lyckas som färd av uppgavna att jag lukar som att få evangeliet rättvistgärningen i Kristus fram och att förkynna till bäge för Göta Kristus och för hötningarna. Han är ju nära sammanstöter vi hinner på grund av det.
1: Ja, så är det. Och så är det. Man kan gott läsa i brövnen till Paulus att det är näka som han har östen personliga strys och synder vi. Då är att, så är det, vi ser att han synder in i stövna till Taimon. Så är det som Mäveren som har förfyllt och han har sett för att det som är kristen, det är dömt och så framvägs. Og han er berukt av vår, og folk kanskje har vært bensje for gjennom, og han er vært her av fjente, og så gong tog inn, og nå, midt ut i høyla, nå stod jeg sammen med av vår, og nå skal han lukke som løya til, og det skal ha all litt av hånden, og man ser vel i hans brøven, at han vil kvart, så var han nødt til å si, ja, men det er ikke jeg som har kattlet meg selv, men jeg er kattlet vår, og jeg valgte ut til dette, og han rønner for akkurat det utenfor seg selv, og han rønner og sier, men jeg er den ringeste av Øtlån, og jeg har gjort sånn jeg for kjæst, og lukket vel, jeg valgte ut til dette, og han hever en særlig søv, det er helt sikkert, det hever han, og vi kan gå og se dere tar oss døv og sier, det er det ikke underligt, at det er vi først, kanske vara synd och skeptisk där akkurat han kom och skulle fortälla till
0: mig om det skillnad faktiskt.
1: Det skillnad faktiskt väl.
0: Det är också speciellt att Tai och han möter Jesus så blir han blind där.
1: Ja.
0: Ja. Och så för han in till Damaskus och så hej han bruk för ögonen av Taimon som han yngste jag kastade i fängsel att be för sig.
1: Ja.
0: Så han fick sjöna åter.
1: Ja.
0: Och blev filtrerad av hela andan hon och kom till färre vågar in i journeyen, you know?
1: Ja.
0: Det är ju väldigt speciellt.
1: Det är det ju, va? Ja. Och han är en öliga, jag vet inte om man kan säga, han är en sammansatt personer. Alltså han är en öliga litrug, alltså han finner, han hever allt, alltså han hever sig, jag säger, otroliga färgärsta för sin mönhet. Han är en otrolig omsorgan.
0: Ja.
1: Helt otroligt. Han skulle jobba, han gräter vid Taimon. Yeah. Och han verkligen vill Taimon ta väl. Och han följer verkligen en apert. Och så är det kvärst. Så kan han lycka som rätta pagefinkern och säga hetta gånger inte. Eller, du vet, han var, jag tycker att Paulus säger på unga mat av en person som är vid halvor i nökron. Det är väl ganska mer än 100% kan man säga. Och själv inte så är det inte rävligen jag kan säga om Paulus, men han har en speciella söv i ödlen här som höpen om. Så man teker det första kristna och man teker allt här miljöet så har han en särskilda söv tog han var så väl skola för sig. Han var ju väl lärd och i ödlund tog som var jötest. Han var ju utlärd och han tog det gamla testamentet till punkt och pricka. Han kände allt det här.
0: Det är nämligen det jag vet.
1: Han hejer, det ser man just, han hejer nära. Som att lömmer samarbeta vi Peter som var fisk med över. Det är tvärt imiska typer, ja. Ja. Det är alla imiska typer.
0: Mm-hmm.
1: Men herr Paulus, och i ödlen här så han var en person som hejade en särskild söv och det var det rätt speciellt att akkurat han skulle bliva tror mig inte att det kom till missionsmarscherna ut i mittlen, hödningarna.
0: Ja.
1: Och det som han sa, det följde jag särskilt kall till att det var här han var center.
0: Ja.
1: Och så sa han inte, kom vi tuxa oss att det här vi att det är så då vi nästan inte om en dag kunde en hem utan man kunde ringa till omkring eller Skype eller SMS eller kommunikation och ett möjligt släge och någon messenger eller kvärt det ska vara. Paulus säger en missionsmark som var kämpestöv
0: vi bat och gång och häst och
1: annat. Akkurat. Och så ska han föra till en boj. Så samlade några folk samman och så etablerade en möjlighet. Och så är det här vi att men, det här var släckte skola ute på näkra mat. Hur ska man börja och hur ska man få det? Lycka som att växa fram och allt det här. Och så är det så blivit henne at veien sjående så ble det noen ting som han må teka fatt ui og han må løysa og han må veløya det simpelt enn og til ikke være bæra og i hese togjene selja tai alt like så spjarta
0: til vi er større utfordring
1: alvorlige, helt alvorlige altså han har verilig haft haft som man säger neck more än han haft neck just. Tyr han haft. Så på neck matter så är han en otrolig avhuvärd personer och samtidigt en personer som man kan lära otroligt mycket och man kan alltså pröva är en otömmande källa.
0: Helt säkert. Helt fantastiskt så kanske ända för så kommer en bok ut.
1: Ja, ja.
0: Johannes Porske som Paulus Korvait.
1: Ja, Korvait.
0: Ja, vi är kommit några längre till sentingen i dag och hade vi för höra nu Heina Lützen, Sintja, Sintjen, Herra God, Dyra Navn och Ära. Så tänkte jag spyrja dig, Jans, om dig han lever, om du kan be en bön ganska fyra. Ta en sån lörsta och människan som har lite som du följer.

0: Ja, så vi har denne stått av bøn. God og god. Takk for disse løtene vi just har haft sammen. Hver vi så er vi som er i studiet og til som sitter og lurer om det så er i bilet eller hver det så er i ute i samfunnet. Vi ber for ødlom tøymen som er sjuk, ødlom tøymen som er ønsam ødl, ødlom tøymen som føler at det har finnet tungere byrere å bære, ødlom tøymen som syrker og sakner og ikke har det så godt. Læt deg ødl kjenne at du er tjatt tøymen, at du stier og ukker og at du er vi affærene. Du er omgang til å love oss at alle vi endelig skulle være så lagt tjatt oss, men det som du har lovet oss, det at vi trunne, så du alt vi tja okkon. Avansi om dierne og tunnkir, ætla om tajer og gleilir. Vi bia fyrir ætlum tajemun som virka og starvast og hefa stakliga gjerninga hér som degi, ætlum tajemun som hefa finnji makt og i okkara samfella, ætlum okk løgtingi og landstöyri og búi og bygdarafum rundt i okkara landi gjev öllum vustum og skil og vustum frá þær til að styrra og roa til okkara félags besta. Vi leggja hendan dægin og allt það som koma skal ut hunar hendur og vi byggjum om Guds sikning og Guds fri yfir okkum öll og i Jesu navn. Amen.
1: Amen. Ja, så är bara efter att säga att visst du kanske sitter här ute och du är hur kanske onkel Elbjörn och Löven om det kan vara så mängt så vill jag bara säga vet du, fär till Jesus ta oss av Jesus, bi till han sök där tröst och kraft och styrke och i år i hans herra han är den samme och gör det till äviga tojer och han glömmer inte åkon, han första prioriteten för honom är att hjälpa oss att ta i vita av bruk för honom och att han vill öja oss. Han vill att vi han ska vara det främsta i livet med oss. Fär till Jesus och uppleva han. Vi kan bara vittna det att det är det bästa som är att känna Jesus och att komma till han. Han kör oss aldrig från sig. Vi får alltså att tacka för idén. Vi tackar för det för att du har lustat. Och vi tackar Johan Sporskus för att han ville komma. Tusen tack för Jens.
0: Ja, men det var en glädje och det var en glädje att vara här som vi tycker om. Ja.
1: Dåligt. Kan ska ändå för framtiden inte för Timmer att fortälla sig inte mer om Paulus och allt det. Det är som...
0: det är näkva att fortälla om Paulus.
1: Det är näkva att fortälla om, ja. Så takk for det som mål, og god sikning henne øyestaket. Vi tar enda sendelsen når vi hører Kristine Bernsen sin jam mot vekra Barta Land.

Så sier vi god morgen og hjertelig velkommen til sendtidsen av Bilsalong. Værste tykkere i morgen Preben Hansen, og at han fikk knøttene sier det Jekvann Sune Danielsen. Og i morgen så får vi vite han av en rettelig kjente personer, som kommer og greier sin tilfra, lytter sin tilfra, så en løyv og hvor han visker som han visker. Og at han har til, så får vi vite han av Jon Peter Johannesen, som forstått hun høver i Ukraina, ett land som är, kan man säga, såra sånt är mer eller mindre av russen som kom in i landet i 2022, fyra år så igen. Och hva hände här och där kan, och hva det fylkene och hur så livet folk här i dag. Det är Jörg Peter Johansson som kommer greja fra till. Så vi säger hjärtligt välkommen till sentensen här i morgon.

0: Etter var experiencen som sank som en røyke og stedet med standa. Og nå har vi finnet vitsen av en unglinje som 16. september i år kom og fytte seg i fors. Velkommen, Svenne.
1: Ja, takk. Takk for det, Brøven.
0: Skje i fors?
1: Ja.
0: Om jeg få en måned.
1: Ja. Ja.
0: Vi rundt har helt kjøtt inn i juli, og så er det stått et.
1: Ja. September, 16. Ja. September, så er det skje i fors og her.
0: Ja, ja. Jeg har...
1: Om god vil.
0: Ja, ja.
1: Om god vil, hadde det, ja. Ja.
0: Og Josva, han var fotlast ikke da han var fors.
1: Ja.
0: Ja. Då får han tagga landet.
1: Nämligen, ja, ja, det är purra rätt.
0: Svenning, jag byter kom här till att det är ett som alltid är så nick om. För det första är du en vigilister. Och i minst den gamla telefonbörsen. Här var det särskilt hejte utifrån namnet Svenning och Loftet. Det var en vigilister. Ja. Det var nog den enast som stod som det. Det råkner vi.
1: Ja, det var några andra ganska fyrt som jag sett och jag vet inte hur som hejda. Men inte ta allt.
0: Nej.
1: Nej. Och inte nu långt tog.
0: Nej. Och du har viska som evangelist i. Ja, mina har tror jag. Nej, mina har tror jag. Och det är ett som är fest med vi och i tjocken årene till att det är ett steg i följum som har lite hjärsta ölen när. Og det er solrøyten.
1: Ja.
0: Og det gjør det en.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det faktisk en. Men jeg synte om det her på evangeliet som evangelister. Jeg første ble jeg snakket om at god har vi samkommet sett forskjellig. Og med et eller annet stedet at han har sett evangelister.
1: Ja.
0: Og nå tog jeg samkommet, og det er samkommet. Ikke nå tog jeg. Da er det her ikke så vanligt. Vi har ju såna evangelister långt. Vi har lärare. Men att det är inte negativt, det är slett inte.
1: Nej.
0: Nej, det är inte för att... Låst man inte för att det är som negativt. Nej,
1: det är inte för att det är
0: så något. Men det är inte för... Det är för evangelister.
1: Nej.
0: Kvitt är svinning? Har du några idé om det? Kvitt är det inte så?
1: Ja, jag hade det pura. Jag hade kan se det i öjla favon åren. Det tog jag samkomnar tos inte om det. Tos inte om så när jag var bär evangeliet ut. Och lät jag kanske helt inte väckt av att det är några som är evangelister och som har en kallad till evangelister och ett jag kanske inte till dem. Det är möjligt det som är och så syns du att tryggven kommer och du som prätskar vid preppen.
0: Ja, i samma skrift där som jag citerar från Efesierbrev kapitel 4 ja. Det 11 började, så stämt långt ner för att det hela skulle växa
1: ja.
0: Upp till Kristus.
1: Ja, ja.
0: Och det måste vara en årsvärld.
1: Ja, ja, vi skulle häva allt det här. Det är samkomma som inte häver det här.

0: kommer som ikke hevet til ham. Altså, ta nøytestamentlige samkommene. Hun heia der. Og det til jeg vil skulle tro etter å være så løyk til nøytestamentlige samkommene som vi kunne. Hun akkurat, hun akkurat fire døme. Og i ødlån, ja. Jeg var en som var hire, som kalles for Barnabas. Og han leie seg etter tøy. Og han var han som bjerga i Paulus, ta i han der etla satter, at han var frelster, og kom med mittlingos folk. Det tror hun ikke, men ta var det hesen her, hiren, Barnabas, som vi hesar sestøk og gavene, av det hiren, trøstasjoner, fyr til Paulus, og nærmest bjerga i hun av strykene. Det sannløyden, det var det.
1: Ja, Paulus held til ute i Øymørs.
0: Ja, han fyr ute i Øymørsna, og kom så atter, og det tror han ikke, da han vært så rævelig i for samkom. Mm-hmm. Og han sier det selv, og han legger ikke fingrene i midtelen, hva han er gjørst. Og det var heldre kanskje ikke ondalt og i. Jeg følte ikke rettstand, jeg må nette være med oss med samskipa enn jaktstrand. Men nu är allt bra. Mm. Och Esen Barnabas, han tog sig av. Det ständer så verkligen. Han får och han tog sig av honom. Mm. Så hyran skulle till och läraren skulle ösen till. Men vi ska minnas lite här. Det är som en vanlig herr. En vanlig herr. Mm. Alltså kvör för fyrst. Kvör för nast. Och kvar färs hon nummer tre, ja. Mm-hmm. Till här, sen kommer man hur bruk för ödlnäs när.
1: Ja.
0: Och till evangelisten som tog så säger om kvar det blir nerevet där.
1: Ja, kan bli nerevet.
0: Ja.
1: Men jag har väldigt gott att säga till sån här herren, första aposteln. Han är jag med och vi har en pläckvin här. Han ja. Han ber att bära hejrons. Ja. Så begynner han att pläckva och så, ja. Så knappt så blir han över blommor. Så kommer jag till till. Visst gott sagt det.
0: Ja. Ja. Ja ja, och han som för och det här för fram. Men det är att ännu för her och tycker för det helig ska det ha med mert.
1: Mhm.
0: Ska det ha utger och ska det ha ett här som ska till. Tui äldre Paulus tors här och rättelig allvarslig och sån. Om dessa männer, alltså att som färar vi evangelien om, han säger till att du ska inte mulbinda oxen i träskor. Det vill säga oxen som arbetar i fyrtet och som färar i äkene vid plånen, han ska ha äta.
1: Mm.
0: Evangelister och ärer som arbetar i väsen skulle ha äta. För jag kunde klara vägen och vägen.
1: Mm, ja. Du har varit kallt som ung, som evangelist. Så man, det börjar, jag sa nog i evangelist, det börjar spärkligt. Och så begynner du att finna det. Och, är det det som vi ska göra? Och så, då?
0: Ja.
1: Ska, är det det som vi ska göra?
0: Ja.
1: Du ser utslut knappt.
0: Ja. Ja. Ja, ja, og jeg hadde det øyne området der. Nå tog jeg satt om at jeg hver er evangelisten er det. Jeg tar stand til ikke alle telefonboken, og det kjeder jeg ikke. Men for det er der evangelister, jeg vil heve next look som er, men men kanskje er det ene jeg kan ha samkommende også om, altså at så säger jag att äla fram evangelisterna, äla tar fram som bära händan i bådskapen om ber evangeliet framför människan. Och det är öle område att detta verur samkommande hevur detta hjärsta, alltså att kvart är ändamålet så en samkomma.
1: Mm.
0: Da må han komme og spørre om han selv. Hva er det første endemålet som han samkom? Og selv om det er det sånn her, at det er vært så god sier det førre om fyrre. Og det er det alle stedene at det kommer menn vi hørte en evangelist som kom og god sier det er det vi vil ikke brøre samkommet. William Gibson Sloan som kom her og han var evangelister. Han var ikke, det er også om William Gibson Sloan. Nu har jeg vel nok så opptidsen at vi i sin arbeid og samarbeid vi får Sloan Sound opp på standa, så å si han, og god av lovet han finner ikke det. Og huset her nere, og i Sloans hus, og til oppe og i vikene, og ikke ofte, men det stender Facebook, hva det jeg har lyst til det. Så jeg tok som en mann her, føtter i 1838. Og i 1831, så var han andalig av vaktor, han kommer til trygg av Jesus, og han får beina min til verka. Han får ursynne arbeid, slipper sin arbeid, jeg skal ikke ta seg en sekund til han. Men han får ursynne arbeid, og han får virka i evangeliums tjeneste her nere i Skottland. Og i langt og i 1833, altså 2 år 18 år, og nå flest dem over, han i Hedland. Og bare 2 år 18 år til, han i Førjen. Det vil si at William Sloan kom til Førjen, og i skjønnere omvendinger, kan man si at hun bare følte av noe som noen få år, altså 4 år, 4 år gammel antallet. Mm-hmm. Så han var ikke noen skriftlærder som kom til å høre her.
1: Det kunne han mulig være.
0: Han kunne jo mulig være til.
1: Nei.
0: Og vi kunne kanskje si han. Det var godt. Det var godt. Så han brente för evangelien och det var evangeliet och höra av eller läsa av det som han skriver, han lägger där böcker efter sig. Och det som han säger den 28 maj Arna kom till följare och tidigare av kärna och kom till följare av evangeliet. Då skriver han så har vi evig Guds hjelp tidsje evger affæra til fyrjar og prætika Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Stutt og grøtt. Stutt og grøtt, det var til han kom. Så snart kom han.
1: Ikke innvikla.
0: Ja, en øyla grøye bådskap.
1: Ja, her var ikke nægge, kan man si, at han fyrer en stoner eller en fællesskap.
0: Nei,
1: det var bra han.
0: Ikke en fællesskap. Han var 26 år gammel, eller kanskje ikke min evre 22. Han kom her, og han er ångan at han fyrer, han er øynens herran, at det er hva som har arbeidet oss her, og det skuner i kjøkken alt, altså. Han er ikke stort av nøkker fjellet, nøkker samkom, og så godt som det kan være, men han tar ansamhattler,
1: ja.
0: Pure ansamhattler, og i arbeid i virgode inn i det versk som han.
1: Men så var han da, hvor han møtte Jesus, så fikk han nesten heilig antan. Så han ville kommunikere av en løs for god, gjør han heilig andre. Og finnes ikke ting å vite, som han sikkert ikke skriver i bok, eller noe som
0: helst. Nei, han fikk på en løs oppenberinger så god, altså han er en gammel normal.
1: Nei, slett ikke.
0: Han var ikke noe, han ikke fire skriver noe som helst, hva det han skulle gjøre. Han gikk sti for sti, løyter og god. Jeg også om et ord som Paulus sier, Paulus sier i 15. kapitlet i 4. Korintherbrev. Her sier han noe løybeinende år til åkken ødel. Han sier dette her. Han sier Jeg setter frem for tykk om røver, og hva sagt hans østensøstrar, evangeliet, som jeg kun gjør det tykk om, evangeliet, som jeg kun gjør det tykk om, heter evangelisteren, som kun gjør evangeliet. Men han var ikke bare evangelist, men han var mittel andre evangelist. Han var også lærere, han var også hyre, og det ber til at det var imesker og fløyre kall, kan man si løn. Så sier han, evangeliet, som tid øsne tog vi, som tid øsne standa ui, og som tid øsne vera freste vi, så satt han alla fast vid åren i och jag kunde göra det till kunde ha i. Andra tror det till ånders. Jag ska låna det. Jesus Kristus och han kras fästlan. Ikke något annat. Så säger han så här. Tui är lärde tecken som hitt fyrsta.
1: Ja.
0: Som ösene är i tidsju vi.
1: Ja.
0: At Kristus døye fyrir synder okkare etter skriftenon, at han var gjæraur, at han røys opp tria dægin etter skriftenon, og han var sattur av Kefas og søyane av hinnom 12, og søyane var han sattur av mer enn 500 brørene sen, og at han må liva flest atler. Så jeg vil si at han byrja vi evangelien, og lesa vi til jøgnum, evangelierna och evangeliska bojen så är det helt tydligt det som ständs att skriva det är att Jesus bär lärarsvännerna färre ut och han sätter det upp i en rö och röjen var en mätliga gröj färre ut och prätits för alla hemmen og prætis evangelie.
1: Det var unga omarsinga.
0: Nummer 8.
1: Ja.
0: Hatt er nummer 8, breven. Og teka vi Markus evangelium, enten Markus evangelium, til sema. Og Markus, og enten Lukas evangelium, til det sema. Det vil si at dette det som vi øye at halte fast vi begynner at evangeliet må være først og fremst og i løyvene til åkken og i samkommene.
1: Ja.
0: Samkommene må sette fremst evangeliet sånn som Jesus gjør det selv. Og det er ganske tøy at vi sutter så løyte til evangelister, at evangeliet i middelen okken er vikna.
1: Ja. Og hvis vi nå halte hånden og bringene og sier ja. Helt ærlig, så helt ærlig, det koster.
0: Det er det som er...
1: Det koster.
0: Ja, det koster.
1: Tøy at du knapplig kan du bli andar. Vi skjønner. Pura. Du blir andar. Du kan ikke stå her. Kan bytte deg inn og stande her. Og så vi gjør. Ja?
0: Pura rødt.
1: Du har sikkert finnes nek som... som slår over nakken, men du har finnes ikke... kanskje slei at han finner ordene og så vidt. Yeah. Hva feil han sånn her for en?
0: Jo.
1: Men det, du legger ikke ut da?
0: Nei. Jeg kan ikke bruke det nek. Jeg kan ikke bruke det nek. Hvis jeg bruker det her, og hvis vi som tryggvande hefter dere vidt her, så kommer vi slunker.
1: Unker vi.
0: Så kommer vi ikke langer i sitt hennesne. Vi må legge det her trommokken.
1: Ja.
0: Og færa langt fram og alla tina fram og jeg trygg vi hatt det just det som eikjenne vi en evangelist han stekkar ikke og han fyr fram etter alla tina, han fyr fram og gonger fram og han så å si han var fram til egen løgjen og i kattle evangelistens han var fram. Ja. Fram alla tröjorna.
1: Og det som han så fann i med sin synd i kroppen, som han brukar det uttrycket, han hever en enleika, for han ristet det av seg. Han ristet det av seg.
0: Ja.
1: Og så søkte han herren, og så sier han sikkert, hva siknet jeg gjør, hva sa
0: han?
1: Ja. Det er ikke mye nok av.
0: Nei, som jeg pleier å si, angte vi menn, og sier at man kommer til denne stangt av dyr, hva kommer man da? Jo, man kan bänka på en av det här sig inte. Det här kommer gott. Men leverar vi bänka tvärsna här.
1: Nej.
0: Färre hälter att man andra horor upp.
1: Ja.
0: Det här är det, ha? Vad gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det? Alltså, det är det som Jesus ösen säger. Alltså.
1: Det är inte en arbet att han inte leder horor upp.
0: Nej. Här är lite horor upp och han läser att det.
1: Ja.
0: Och så är jag släck enkelt. Det är så nekvar öppnar dyrtjå och om.
1: Ja.
0: Affär och i köknen, alla stäna kvar och i vitt vilja, alltså det är visst och sannolikt.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Svennig,
0: ja.
1: Nu har det lustan finns inte intrycke av att det här som vanligt inte var tås om, om tids Nazar Kattel och det han häver, ja. William Slån, som Gibson Slån, fantastiskt döme. Men Svennig, så är det knappliga som är fäste med vi, att det här sorsöten, hever fra nekvar, så ja. Nå lustet jeg til å lære all eksperiensen, ja. Her lyser fremmelige, og i tøyt, kattel. Øyde fremmelige, for jeg vet ikke hvordan nekvar. Jeg tror ikke sier det, men det helsesar, eller mer kanskje.
0: Det akkurat, altså, jeg vil, ja, altså, først vil det være så ord, det var for 6,5 år, så ja, men.
1: Ja.
0: Vi får några ungsor här. Och det var så här fitt om systrarna, Porsche, Meta och Anna som tar var i havn. Och det kom Ebenezer och då var det Sintja. Och så en dag så helt där vi skulle föra så tror jag det här. Och vi mötte det och vi får så stora vikskiftet. Det var det 1900 och fjärs. I september månad. Det är första turen. Och så var jag att det här i 2,5. Ta hejen och grunga vid mötlägen och gänga vid traktaten och i alla resurser i kvart av innast av ett hus. Och med landa i sin loppra är som sagt när jag kommer att göra en vackning andra län. Och så i 6,5 så var det att vi hade några möter i Porsche-kören och det är 50 år så är han ju. Och jag är.
1: Ja.
0: Och det var Paul Hanna och jag som var för sågor och är det kommande till Ems och mitt med att sangbörkren var rösning och sågor och sang, ja. Och det gjorde jag här en av värsta sågor och här en frälsta människor. Flöjre människa. Och då var det en samkomman och nöker från Lopra. Och det tog in en Lopra. Och då var det att Leif Nilsen i sin braktlig antal i väveren han säger han är ginsja möt i Vaje och i Betel och allt gott om det. Men han säger nu halt jag tog in i kommen är vi för att börja att komma samman och Lopra.
1: Mm-hmm.
0: Och då började samkommande att komma samman och det kommer samman än nu har det brått ganska brevbrott i sin att det var sumpa i sig fyra år och det är fan men det är alltid än och tog äldre ösning att jag känner henne arbetet och att och så om det alltså, när var så folk med färden det är också om det alltså, när folk är färden vi kan också säga om Terje Nilsen de sankarna knappliga än det så är han bostor alltså. Ja. Och hattet här.
1: Och hemma till herran.
0: För hemma till herran. Och det är gott. Men vill du haft han över här och sunges här evangeliska sangnar och brukte den där gitarren som han kunde slå i tonarna och han var så. Ja. Ja. Vi minnas han, vi glädjer han.
1: Ja.
0: Ja. Och det var så gott. Och tog jag vi i ösen känt. Utan att säga lökna med vid Paulus när han näkna om att men Paulus är fyrdom.
1: Yeah.
0: Han vidtjar i attor till samkomnar.
1: Mm-hmm.
0: Folk kom till sig och han sa första missionsfär var en kjøknum brås evangelist, men ikke ble frest, og så sier han, vi Barnabas, som var vi innom den første turen,

0: nu slår jag för attra visa. Och hatt det är det som jag tror jag säger ligger i evangelisten. Han fer och han bryter slå kan man säga vid Guds nåd och hjälp. Och hjälp fra samkomma stenen och samkommon och så blir människan frälst. Och så må han geva arbeid, vågare arbeid iver til samkommende av stenen, ja. At arbeida han. Og det har vi gjort, og det har gjort det, og jeg har gjort det, at det er folk ikke har blitt døpt. Så har vi alltid iverlet at det samkommende av stenen. Ja. Tog at det skulle ikke knyta seg mer, men det er samkommende. Hatt det her prinsipp. Det är mer regler som jag har haft. Jag har i anslagen för en döpt omkran. Men till min mer regler är hitt. Att samkommande stenen ska ta det komma till sig. Så är det jag, kan man säga, inte läser. Men så är det jag så mycket läser att jag kan geva det ivrigt till samkommande. Det är inte tid till att jag kan nu vågare. Och som skriften säger, lära dig. Att halta allt det som är och bo i tecken. Det är alltid ett bibelskt princip. Men Paulus visar att det är samkomnar.
1: Ja.
0: Och han styrste dig i trunne. Och han skriver i bröv till dig. Och när jag var sån här har vi runt och gjort. Har samband med sin tryggvande. Färas till dig av och av. Så är det och du är illa annan och det är inte bara här men också när jag stannar för hur kan man vara kvar och människor är kommit till sig och samkommer och finns en nudge människor du känner till det som är här och en viss arbet en viss kjaltmåde om du lär dig en vöjare i vi till det här stenen så är det som heter som Paulus säger komma efter och vidja och geva gott år och etja.
1: Man plejer att säga att Petter till Gärsta ligger efter här. Är det tjock så?
0: Jo, det är så. Det är så bra.
1: Gärsta blå är givet.
0: Ja. Det var bunden att vi har en karlaga och Paulus där han tar han skriver alltså till dem så och i fyrra Thessaloniko breven.
1: Ja.
0: Alltså du märker alltså jag hade så gott och jag säger Herren geve att älskar och samkomma och täcka arbetet så ut allvarsamt. Alltså att det är älskar är inte en titel till ett arbete.
1: Ja, och här ska arbete.
0: Till ett omsorgande arbete.
1: Ja.
0: Till allt det läge vi kör omsorgande arbete ut till andra. Men skriften säger han som inte täcksar av sin egna först och främst sier alvorlig ord om omslag.
1: Ja.
0: Vi sier først og fremst at det er noen av dere egne. Og det er det som Paulus gjør det. Han gjør det, ja. Og jeg halte det for å lese etter til. Og det er sånn varmen, at det er sånn hiten. Og han slepte jo dem ikke, selv om han er givet det i hendertøren samkomne, så slepte han dem ikke. Men hjärsta hans är bränt och jag ska bara läsa det här hur högt hans hjärsta är. Han säger det här att han säger vi tackar god i allt vi fyrir tikkum öll där vi minnas tikkum i bönen okkara och fyrir allsjön gods och färgers okkara minnas vid allt du och glöjma aldrig verkt tyckare och trunni arbet tyckare och karlagan och tåla med tyckare och i vånen i herre och herre Jesus Christ. Så säger han tui evangelie okkara kom icke best i åron till tyckare nej och i kraft och i höjlaja andanon vi fullare visso. Och det görs efterfylltjärar ochkara och så gör det här, säger man att det är fyrdom. Så säger han att han säger Det sagt jo ikke ære fra menneskene, sier Paulus. Hvert jo fra tikkum, eller fra ørum. Det er vi som apostler, Kristus vel kund og kraft ære. Nei, vi var milder mittlen tikkara. Ans og en møver, og fløvar bøttens syne vi brøste. Så var det okkom av gjestans karlega til tiggara gleje at djeva tiggum ikkje best evangelium Guds, men okkara egna luivi. Og så sier han ærastan langre nyer, han sier at Guds ui tar livdu evangelium verdiam. Men han tauter inn i sitt hjärta og så Han är kunskert om evangeliet. Nu kunde män inte få bötna in i Händernheim. Men vi kunde få andra bötna in i Händernheim. Och det är akkurat samma som säger. Kan en möder glömma sitt bröstabad? Kunna vit som hava lagt menneske til Kristus glæma dei? Nei, vi kunna ikkje. Men vi kunna ikkje gjere arbeid samkom, tema samkom der, og ta eldst. Og ta, skal jeg si at det er prepen, det måtte hjertet brenne fire høysene, til ta, at eldster ur samkomne, at han må ikkje halda at det er en høyers, en høyers titel der han finnes ikke. Det er en arbeidstitel. Ja, brød opp om ærmer og færre til verska kvønt han øyneste øyndegn og i løyven han. Og det er min bøn for øtlen samkomne rundt om. Og nå snakker jeg ganske mest med evangelister og det. Men evangelisteren glemmer omgatt ut tabat som han nå vil vi er for. Aldri.
1: Så er snøy. Og Svenning, vi norskast enda, men Svenning, du har ikke djevast det stor at du er jo til å være flere enn i år.
0: Jeg har vært flere enn i år, og jeg har lagt en atlan ved en bror av store. Jeg vil skulle fære at jeg var noen funnet røm. Jeg så i rangstene, og funnet røyene er dukket som Det finnes jeg som største vers av Jesus. Men til det som skal til, jeg skal til, jeg vet, det var røy, ikke bare åtte møte, og vi kommer som tettene kjøste egg, og kommer og skjer, når jeg stegger av, og jeg var stunder til å være i midten feltskjøp, så jeg har en halv lang i hoa, den neste vidkjennende og i solrøyden. Og det er samme, du glemmer ikke noen sånne øyne.
1: Nei.
0: Hver du kunne haft sånne hver gode løter,
1: ja.
0: Og være vi til at bo evangeliet og mennesker og kunne frelse. Ikke bare jeg, men er det som har vært med meg og sånn. God har vi lov for det. God gjør vi at hessen eldre som Paulus sier, at nå ut til menneskene. Og den eldre som William Gibson slår om hei og sånn, så gjør det. Helt ut og i 13 år, 8 av 7, 8 av 1, 8 mennesker ble frelst og kommet til Jesus. Helt av. Helt av.
1: Ja.
0: Er det fra gode, så helt av.
1: Svenning, da vi tar seg telefonen, sier man, så har du en god setning her som er fest med vi. Du sier, det er mulig at man sier at solrøyten er til at det kommer. Men, minns du hva du sier? Men han ungdom er hans ord.
0: Ja, takk at du nevner at det. Takk at det kan man vitt du gjøre det. Vi var at Rellnesen, jeg var byen av hans ord, og det var ære som kjipa av fire møtene hans ord. Jeg var så byen av hans ord og var vi, på hele evangeliet. Og det var så klokken 6 og kveldig, og klokken 8, eller 9, nei, det var sånn, ikke 8, 9, kanskje ut mot 10, Det var ungdomsmøtt. Det var veldig engst at du slapp av suttje. Jeg kom inn her, tiskjende inn her. Alltså det här var en, alltså. Och då var det ett hett att komma in med och säga det vid ångsan. Ja. Folk säger i följande det här. Jag såg att jag ner av fattlande fot. Då säger jag. Och kvosset så är inte andaliga. Här är vän för solröden framåt här. Då solröden häver en valsikande ungdom. Och inte bara här. Men det är så hårt att ha män som var om. Anker har ju vittnesbord. Och anker har en att tala om. Ta tacka i gode. Och tacka i gode för att ha häva. Välvägare här solröden. Och inte inkra attraligen. Som kommer att välöja dig framåt. Så e-preppen har gått med de solrötterna. Ja. Hon får att blåma upp andaliga. Och ösning amat. Det ofta är det så. Ta det blåma upp andaliga. Så blåma det ösning upp. Örn ös.
1: Så är. Svenning, tack för att du kom.
0: Tjärs.
1: Det var så avhåverst. Och ösning det är som inte nylagt. Det är där bor i evangeliet. Alla stann i följ. Så tack för Svenning. Och nu ändar vi här experiencen som av Myskelsens vei.
0: Ja, och kan vi bara säga att det är nu ska vi gå ut. Och jag är. Och jag är.
1: Ja.
0: Och tjej är sågande Alex för från Åkon.
1: Ja.
0: Och vi minnas han som en sangare utgivet av vanliga.
1: Ja. Vi duschar.

0: Vi daft nicht en svenniga lofte og sjálvande, så og vi tog som surrøyten og så kom all experience sjån fram at det var miskens svei vi den dag vi. Og nå finnes jeg vidtjan, Jon Peter Johannesson.
1: Ja, god morgen.
0: Takk for at du kom i morgen.
1: Ja, tjus vel.
0: Ja. Og vi kommer til oss og synte om en fer som du har haft i Stotton.
1: Ja.
0: Og også denne feren, han begynner faktisk at øyne dæppert 24. februar 2023.
1: Ja.
0: Det var for nekker åkken av sjokk.
1: Ja.
0: Vi tror frie valgte, men det gjør det ikke.
1: Nei, frie er ikke farlig, ja.
0: Nei.
1: Det er ofte å sitere, frie er ikke vant til peace in our time, som Chamberlain sier i sinne. Så samme kan hente.
0: Så står han og visste vi i sattmålet.
1: Ja, sattmålet. Og hatt det som ofte vi og mennesker vidt. Vi och det tänker jag var viktigt. Vi inte det bästa. Vi är inte fri, vi är inte det ska vara gott, att skulle ha det gott och inte sjuk och allt. Och ja, och det är det här allt att här finns. Och till himmel.
0: Ja.
1: Och så men vi lever i en fallnar ver, en ofullkomnar ver. Men vi som är Guds barn, vi ber Guds rike inom oss.
0: Ja.
1: Och Guds rike är nettop frier, glädje, og vogn i hele landet. Altså, og det det som vi akkurat bønner å bygge til, at vi ikke ber enda frien til mennesker. Og vi kom så i samband, nå nevnte Ukraina, og jeg og Edith, siste måned, vår berg er ivrig nå, og vi får jo forrige 16. mai, og vår etter 26. mai, så var det en gav av vik i Ukraina. Det er teken en av løtet jeg kom, at man kan ikke flykke av beinleis til Ukraina nå, nu måste ha varit köra vi buss från Warszawa.
0: Ja.
1: Bussturen kan variera. Tar vi kort i över varan kan vara har varit från det var 13 timmar men hemma det var 18 och halva.
0: Oh. Det var lika tur.
1: Ja, och då man skulle bo i oss lunch i marsen.
0: Ja.
1: Det checka väl den ek för kan då fast bäj för ett och andra.
0: Ja.
1: Och ja, det är sen tror jag det där trist det här att alla unga män som är törstiga över här nu tar det tekniken här. Så det ska vara lovliga grund för inte att ja, det ska ske här som har varit skälig orsök.
0: Det ska vara tjoker.
1: Tjoker, ja. Ett eller annat är att jag ska arbeta som volontörer.
0: Ja.
1: Vi har hjälpat till. Så, ja. så till en extra ting, ja.
0: Ja. Det som du säger av mitt människa är vajk och som finns ju valt och bruka valt till det som tegn och halta det ska brukas till.
1: Ja.
0: Och så fördes det så akrutsch.
1: Ja.
0: Som man kan rockna vi.
1: Nej.
0: Jag ska komma. Jag minns när Lustet tog in det så kom det fram. Jag amerikanerna säger nu är det tropper och nu allt möjligt. Och så allt vid ånden. Det fram vid marschen till Ukraina och Russland. Vid ånden hittade att det kan inte passa. Inte akkurat tog i oss. Och så bang så är det här.
1: Ja. Og det der, altså, skjønner du, og folk her i Estlandfyr, de lever jo øtten, hvis du spør folk i Baltikum, så Estland, Lettland, Litava, de lever i sin konstant just øtten, at Russland for å gjøre innrøs, Putin, han drømmer om de store gamle sovjetsamvelte, så, ja, det skjønner du, det ikke som man kan nevne, men det som området jeg nevner, det at vi som kristen, vi så en oppgave, til å bo av Jesus, og at bo av det vannene som han kjøver.
0: Fria hövdingen.
1: Fria hövdingen, nettopp.
0: Ja. Fria hövdingen.
1: Fria hövdingen, och som kan hjälpa människan, bäger som man säger, till andra, sal och lika.
0: Ja.
1: Till det är inte så vidt, ja.
0: Men vi som återför är glada att det här, Tonsi, hur ska klara det så?
1: Ja. Det är att du först nöje gods i nödskvänna morgon.
0: Ja.
1: Och det här märker att nöje, vi får nöje till det som vi skulle i köknen och ute.
0: Ja.
1: God gör och bara... En dag sen... Jeg tykker det er beste maten i livet jeg støver nye. Du vet ikke om en bomba kommer i morgen. Og kommer en bomba, som vi opplevde i eisen, da vi var her i livet. Da sørste nottene vi var her, da var øyelig ekvislig bombinger i Kiev. En av ekvislige som hadde vært. Så jeg krutte bryr jeg. Og så dagen etter, så da var alt pura normalt. Folk gikk ut og var i alle stedene folk for jeg møtes over. Vi får så møte her i samkomne som vi vidtjøver i Warszawa. Nei, i Kiev. Og her kom det alt pura vanligt. I var som om det kan möta för att vara att man så omgänga. Men det här, nej, det här livet en dag sen. Ja. Hatt av bomb i alla bygår. Ja. Nu är det inte det över.
0: Ja.
1: Nu livet du tog i varje gång. Så är det också att det här principen är att livet en dag sen.
0: Mm.
1: I bästa mat är ju livet på här i.
0: Det är allt vi låter livet.
1: Ja, det är sannhet. Studis för den morgon.
0: Nej.
1: Nej.
0: Att, kan man säga recepten, han ständigt på upp.
1: Ja, ständigt på upp nu, ja. Men vi är bara människorna för vi är fallna i naturen.
0: Ja, och vi har kvart nu och kvart här och vi speglar längre fram i tog.
1: Ja.
0: Det är nog droppar här så ord.
1: Det borde jag spela mot. Det är sjönt, det är inte rätt så gott det kunde, men akkurat med det är att skal öttu stóra mera og til reisn tøy at ta var ein fax mir flut og at við reisn kunnu fax gera fargina og sjá hann skuld taka kom vel av tíma men tæs mega tíma smá vasta við ættir til tæs sum kjempa og ulan ekft det er sjá men vi fer on gavi við byrja her fyri okkara land så ja til ein hour server til ein hour stað møtast folk
0: ja
1: det sit nokkar tankar gong kjærin sjálv
0: ja altså kurset her, altså hukser du, og vi tager det så godt, eller kan du kurset i takler det her, eller hva tanker først, da du vil?
1: Ja, det er hei flytt, eller hei vi verandre, ja.
0: Ja.
1: Jeg tykker det mest områdende, det er at jeg en fire måned jokken som er gos på, det er vi tar veldig antan av rafer og kong. Og jeg nok kjørst det som han er by med, det er ikke fornuftig at ferden er så døst fra høyre. Og nek folk er ivrig, det er kjist det skulle vore jeg.
0: Nej,
1: det sätter bara. Ha, du kommer här frivilligt i landet, alltså i ditt
0: gagag.
1: Nej, så du vet inte gagag, vet det. Det är du kommer för att hjälpa människor och för det att ja. Vi sa dem just kärleka, ut kärleka, tröst.
0: Ja.
1: Och det var ett fax och jag tackar för att vi kom här för att trösta dig.
0: Ja.
1: Jag minns att jag en av möte var en av bikt. Så kom jag med till min natt och tar ner in och tog honom halsnamer. Takk fyrir du kemur til Ukraina og trøst av okkur. Så det er eisen eitt som vi kunne gjøre, det er en trøst for oss velsen.
0: Hva gjør det vitt som er?
1: Jeg gjør det vi med, det var livet så rett. Takk sem.
0: Ja.
1: Jeg kan være til nytte, ja. Og du kanskje hoksa det bare, men jeg stander bare her. Jeg sier ikke det store, jeg er ganske ikke det store. Jeg har ikke hatt nok til alle morgenen, men det er mer at bare til at man her. Vi det her for hverandre. Det er en lærersetning her i Løven, at det er området tjokke mennesker. Bara vi är för kunna.
0: Ja.
1: Vi behöver inte att jag säger sån ägg. Eller här var Arne från Vitsjönkran. Och man får se hatt och hatt. Nej, bara vi är.
0: Helt du, nu är du vi. Helt du, vi som människa, det ligger ganska nära resurser i oss som vi släcker att vi är vi.
1: Ja, det är, jo, det är en god spårning. Jag är också en ont att ha bombingarna vår så äggsligare den åttna. Och vi får ju tjattlärarna sova. Det var en otrolig frihjul bara. Sen undrar jag mig, jag ser inte, men så visst det lika väl. Guds frier som ber ötla vit. Det står ju på allt vit. Vi ska ta inte bruk. Han ska bara vara i dockra tankar. Vid Kristi Jesus. Det här må jag säga. Det här är det som säger detta. Men det här är när man inte kan gå och huxa om krutsel dagligen. Man ser människor. Man huxar om i här för att man faktiskt inte får göra någon av bomb. Det är en område jag har tagit i tanken. Alltså, jag huxar inte om vantanar. Det är dagliga vantanar. Jag huxar först och främst om jag kom ner jag ska vända vik i er. Jag tror jag ska brukas effektivt.
0: Mm.
1: Och er här för fast. Till det området har jag tagit här vid jag det görs där. I ger det inte tog att för att omgänga sätt och attar men i ger det att tog heter det som jag sett blir fyra mer sätt att göra.
0: Ja. Men det vill säga att det är falskt som du är i chattland vi här.
1: Ja.
0: Det är Australien fri ut från Taimon.
1: Ja, det var så öda speciellt tog jag. Vi bor ut i husen då vi den natten var vi sex folk. Sist må inn etter det. Og så var det fyra ånder. Det var en tjon som var en lukla døtter. Og den kan få en mann der. Og så var det en annen. Og så da bombingene ble jeg, så møttes de ut i det gønnsen. Jeg sier, hva gjør det? Nei, jeg sier, han sitter i undertrykket til boksing.
0: Boksing?
1: Ja. Men nok så knapt, jeg så ikke så vidt, nei, hva skal jeg nå klokka halvgum tru, nå får jeg ikke akkurat ta kom en drona fram vi och huset rystiskt. Och ta kom vi ner, tog kolden och döttena ner och inte säger, att det var ner.
0: Ja.
1: Och ja, men ta var det så roligt och så la man ner och

0: rundt og sover sin til min kjøp. Så Holger 6, så säger app, de allra flesta hade en app på telefonen som säger från när bombningar var ju sort.
1: Okej.
0: Okay. Nu är alla belivet. Så kunde föra på att det chockarna så var utan löt ju arm skulle till in the bojen och möta dem. Så det är sånt ting preppas man och blir det så här som är ja.
1: Ja. Nu är det Sergej som
0: ja.
1: Som de flesta känner.
0: Jag nekt vet hur han är ja som jag
1: har. Det vet han tog ju att det är ganska hårt han uppe i Oasen eller Lärsten.
0: Ja, nu vet vi vilka är som kommer för
1: igen. Ja, det är han är.
0: Ja.
1: Och det är liksom ett jobb med honom till färre
0: här. Ja. Han är, ja, alltså säger jag hur vi är ju för igen. Alltså, det är en gång så över Arjen, alltså till Jorun och Norrland Malajkev. Som byggde Danmark där, men det var ju så i för igen. Några år och där var det för Ukraina då klar. Här kom det att känna Sergej. Och så flyttade jag till följar. Så har vi inte haft sindra samband till, alltså, med det mer av Jorun som tar. Och så har vi sett sindra och stol i Iver och Arjen Krutjebrast då. Men då så Krutjebrast då så avgörde vi att säga okej, nu får vi ta all in som man säger. Stolar som vi kunde.
1: Ja.
0: Och folk har ju öliga röska stol också. Alltså inte bara folk i Asne men ära samkommer och ansträckningar. Så vi tar samskipa stolen för. Och så är jag ju flyver nämnt för mig att ska komma iver. Och så har påsken så säger han att vem. Först börjar man komma i februari månad. Vi är ju nästan färre men så måste vi stäckas. Så blir det stäcka över till det måste ju opereras i egen. Så jag kunde svära. Men så av påsken så säger vi säkert att sista kväll du är så att vi pratar i samman. Vi säger säkert jag måste få ett tecken från herran på att det ska komma. Och det är där du får ju kan man säga, ta fortsatt lilla stolen som ska till för jag får en sån tur.
1: Ja.
0: Och det som är överst det är det att på ibland tåsar om det är att tjäna vi tror som vi dagar. Och det är viktigt att jag tar berg till att man är klar att ta emot er och lyta herran. Men eisen jeg faktisk gjør løyen til å ha god lekk den der hjertet djev. Det er kan avvarske så øyne jeg. Og vi leser om det lukkas 8. Det er selv Jesus har brukt for stolen. Som jeg sier. Så mye mer har vi ikke andre brukt for det. Nå tog seg Svenning om evangelister og sånt. Som færre sted. Og så stender det her nemlig vers fra lukkas 8. Det hendte jo territoriene som kom at han fereist om steg og bygd og prætika i boa i gledebåskapen og gosruits og sema vi honom tartalv. Og nekra kvinner som hjaltar våre av ytlen Anton og sjukdomen, Maria Magdalena til kalla, som tjej ytler anta våre farner utur, og Johanna, kona Kjusa, husfoda Herodesar, og Susanna og nekra ära som tant og taim og vitui som tær åt.
1: Ja.
0: Tær tant vi tui som tær åt. Så ber jeg så enkle bøn, så jeg går god. Du har sagt, og jeg sett som er fire gjestene. Jeg visste at om like, jeg flår på lett til Varsjava kostet en middel 4-550 kroner. Så ber jeg slått til bøn her, be om mellom 450 kroner. Og så en dag inn, knappen hittsjø inn av heimabanken. Høy! Og flott med 50 kroner.
1: Og kjente jeg var.
0: Ja, jeg kjente deg som god. Men jeg vil ikke be om det.
1: Nei.
0: Jeg blir herren om det.
1: Ja.
0: Men herren lagt at herre gjerste.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, ok, det har vi unga underførsel.
1: Nei, slapp ikke undan.
0: Så jeg ringte så til, men så tenkte jeg, så får jeg be herre, hvem skal jeg be om av hvemmer? Så også jeg beinne om et siste måned. Hun er øyelig god til at jeg har mynter. Hun er ved vits av eisne, som i Rumänien gjorde hon en fotoreportage från en bygd där. Så jag sa bara, skatt, jag är inte atletet. Så ringde jag till syster och sa, jag kommer till mig till Ukraina. Ja, säger hon. Och så nämnde jag det för Lassle och Asne. Så säger Lassle och Asne, vi ska stola dig. Så vi blir sända av Asne och så får vi det. Och ja. Angstbordet spent. Jeg var ikke så spent det for, nei. Jeg får til å visste det, ok, det er herrens lasla.
1: Mm. Du har finnes en stærfeste.
0: Stærfeste, ja. Men jeg var glæver at han var.
1: Ja.
0: Til å komme hjemme, for jeg får til å gjøre. Jeg er utrolig takksam. Reisen det gjør meg et helt annet innblikk, eller innlid, i det som der i nå. Og så sent som morgen, ikke ser jeg til meg nå. Be med BF i seg. Så du har rätt knyttet vinnarband här och man kan vara till tröst och uppmuntran. fyrir svaltsnæri. Æstu í kennil við skiftin. Tan deil nú tan deil ting við me. Okay, ja, so veit. So teir eller umrøðandi Thomas Stolarsson arbeiði at man spært við man gera for tunin skilt men tinna kat man seg at hakri enda mal vit. Nei, ka áhaldandi arbeiði sum skal vera og fara fram. So teir umrøðandi, ja.
1: Ja. Altså, du får en stærfesting, du får stær, og så oplever du herrene vitte, og i forskjellige om, og du får simpelthen innblikk i hvordan livet er så følelsen her.
0: Ja.
1: Og, du, og det som virkelig er, som du har sagt nå, så skiler det så løsene, det er hvordan kunne det livet pure avslapp, og holdt av frem morgen etter akkurat som ånds vi er.
0: Ja, det er nok en overlevingsmekanisme som er størst i dem.
1: Ja.
0: Og ikke to i Det är inte stort att höra sig sirener.
1: Nej.
0: Vi har det första kvällen vi kommer. Och så ena för att vi kort, ena för från en bojut med kora sten, norra för Kiev. Så har du där i snitt, där såg vi det appen och kukar. Men så säger jag säkert, åh nej, den drönaren som inte längt väck, vi ska tjuxa, vi ska tjuxa stor. Men det har ju tre varje förr nu, av påskon, säger jag, och konan och bötterna. Så spurte nu, hur ska du sova? Fantastiskt, unga sirener i natt. Alltså, men jag vet att jag ska sjuka med sirenen.
1: Ja, ja.
0: Så tar jag krutsch i ena för Eliot. Ja. Så vet jag vi själv också när jag har varit. Och det är en del som är områden till åken. Ett är att vi nu är visst. Men jag har också en del hur kunde vi vara en hjälp att ta krutsch i Eliot.
1: Ja.
0: Där landet ska ändå bli just.
1: Ja.
0: Och som alla ungdomar som hur livet är som. Jag har börjat nästan som pappa när jag är väck och allt det där. Då kommer det rätt.
1: Ja.
0: Då ser det fyra, ja. Allt är svalarliga. Så det ligger ett öliga störst arbete för framman. Men med Guds hjälp så ska det nog enka.
1: Ja.
0: Att det är vi tagit en dag sen.
1: Jag läser en grein som onkel här just han kan inte i samband med blitzen som var i London. Då, det första tiden då har jag tyskarna sin till fritspel när bomba i London.
0: Ja.
1: Och det snett är värt att 30% av timen som vi har spurt hur så upplevde det är. Og det er svære. En fantastisk tøy. Tøy er unge til å oppleve at vi kan jobbe hver annen som jeg, og stole hver annen. Og vi er på alle måter stole hver annen. Det er simpelthen så god tøy. Hva er det du?
0: Jo. Men det tykker jeg, at man hjelper seg på en helt annen måte at sånne ting henter.
1: Ja.
0: Och det är säkert samma här tjocken, vi som knappt lite ödna vi kommer och händer i huset. Så vi knappt grannarna hjälpa oss där.
1: Dina vi.
0: Och det kanske inte pratar oss samma lunch. Ja. Kom du in här, nu är det vinter för tjocken. Kom in här och fattar en dräcka om hon och värmde hon med.
1: Ja.
0: Vi har inte gällt i er eller ett land.
1: Ja.
0: Alltså det är ofta det här tar vi kom under extrema omstöver. Att vi tar,
1: ja.
0: Så inte samma och hjälpa oss där. Det är området, ja. Men det är viktigt att ni antalet arbetar. Vi är en konstant antal i bärdiga i sin brev. För det är så omrande vi som bröder och systrar stolar kunnar. Och allt annat minnas till att bia för kunnar. Och allt annat minnas till att stolar kunnar och hjälpa kunnar. Och som nu morgon i sin vi kunde sitta här och prata och uppmuntra folk som lörsta. Att herren hevist glömt det.
1: Kjolt är en sån stöva. Så han kanske närre näkat vi.
0: Yeah.
1: Vi ska höra det lära som av ukrainskan.
0: Oh ja, nu.
1: Men det ska inte ta omsätta det.
0: Nej, nej.
1: Det finns en rikvin och Spotify som som är olika och kristen tonlight.
0: Ja, gott.
1: Så vi får lust att åka. Ja, för vi är.
0: Tack.

0: Ja, jeg skal ikke røyne å si hei til her. Men man kjenner tonene her. Yes. Vi tar var Jan Peter Johansen i Stovna, og vi tar seg om en tur du har haft til Ukraina.
1: Ja.
0: Og nå spyr jeg til sånn, det andelige søgene, eller det kyrkjelige, eller hva vi nå velger å kalle det for. Ja. Hvordan opplevde du det her nede?
1: Jo, alltså man snackar alltid om att Ukraina är bibelbäst ju i Sverige och tyda vi. Det är en tradition för att det är en personlig kristen. Och när vi var i Ryssland, nu mår vi mest av Sergej. Så vi talade oss om det här nätverk som man känner. Och han hever, och vi var i Eisenvija i Korrasten, en av samkommer här. Här var en pastor och det var en tredjärbyggnad. Jag brukade en lagerbyggning där jag byggde om till en säl. Och här var det något stängt för forskare. Och det var väldigt gott att prata med tandpastoren. Det omstod att det är hjärtan här i förbundet och jag ser. Men Sergej själv har brukat som två hus. En kyrkje som man kallar Fadershaus, Färgshus. Och en organisation som heter Färgshus i Altshova, som är hjälpare för fällskap.
0: Okay.
1: Och samkommissionen blev mig lämna upplöst där kyrkje brast då. Pölk för ju, nöker flytta och nöker valts över ett och så tänkte jag så var det ett nöker att de blev så volontörer men så var det en sån till att det var nöker ung som hade inget som att bli pastor och han

0: gjør det så jeg bruker etter møllegger, jeg lærer seg først opp der, og jeg er der, og han har jo så samband vidt jeg på en høst, ja. Og det er fortsatt til tverre bøyer som er et annet eit morsjull, og henne fra Sampol. Det største tverre, nå kjør, spilt nå kjør samkom. Og det kalles for containerkirker, altså det bygninger som bygd vi, ut vid container, og så i New York,
1: ja.
0: Og her, det ene er der, det er noe hos Sampol, her har vi i forrige, det er gulv. Och det är ett flott golv. Och, så det var gott. Och här var vi så. Och det möte. Och det här möten är så lejer det. För det är cirka en från mannen kan resa vid tamnäst. Och här var vi så. Och det möte lejer det. Och det kom i mig splanta folk. Och det som är helt var att sluta det. Det är att förra viken. Jag hade ju ett sådant. Vi tar ju med någon. Vi är ju ute och det är ett mät ut. Och det kom till huset. En äldre kvinna som är i Finchett hus. Och det var tacksam. Och vi går in som ät och så ber jag in en bön för henne. Och tala jag dig in. Då kom hon och möter för visst för. Hon tvejer för så här. Så säger hon, jag vill gärna hälsa på kanadjärna som var vid Jaime. Och så hon inte kör det. Kan jag följa över här? Och det här var så hon inte. Om vi ska följa över här. Fri vad vi tog.
1: Ja.
0: Och. Men det var en stortla suttjärs. Som väl hon var mot hyggen. Och det är det som visar sig. Jag tar ett hjälp av folk att göra dem med och prata lite. Så vi hade hållit komma och lära det. Och det är också om att skrifta det som Jesus säger i fjällarpredikten. Det är sådana gånger, tycker jag. Då skulle det vara färdigt i himlen. Alltså, god i himlen, han huxar om oss. Han brukar sig om oss. Men han brukar också människor. Det kommer till alla andra människor. Så det är bästa maten när vi kommer visa att det är kärlek att gods på att det är som är som förr. Vi får vi mäta till det bara och prata lite med dig. Och boen stilla bön.
1: Ja.
0: Och så låter du god om rest.
1: Ja.
0: Och så kom han dig.
1: Ja.
0: Och det har blivit det, ja. Och det, jag vet inte hörs från bybefällaren att det blir näkva byblir över utlutsäger i Ukraina. Så det är det öliga gledligt. Det står hunker efter åren. Jag vet att man kan... Jag är en som är vän någonstans när vi följer fyr. Jag heter Peter Tachuk. Bor i norra. Han har en rest till Ukraina för jag vet att jag slä av kapellaner fyr. Ukrainska hermen. Så det är en exor, öllig open light för jorden. Det har jag blivit det vid. Och så var jag ägst när vi tjejer en gammal kollega som är från OM-tynen som heter Wayne Check som är i Ukraina och i 33 år. Han är australiare. Och han ett av projekten som han även noterar att sauna in rusk sälja plastik. Här han ändå vinner gas och olje och asfalt och grillkål. Og, men det er som arbeider John, det er ofte menn som er frivendig alkoholiker eller tidlig fangsel. Og så er han alfaskeivet dem. Så han gjør dem bare et arbeid, men jeg snakker en antall av forninga. Og han er jo så en dreim om at bryr en ekstra små, skallar man det, endvinninger støyer rundt i Ukraina. Så jeg snakker noe der, gå med over og komme i samband vi, og prate vi. Og jeg er glad for å få vite. Så det är gott hvis man färar vidtja folk i Ukraina. Men det är inte vimm alla fall att jag bara färar i Ukraina så tar vi här. Då ska jag ha ett enda mål vid turen så först.
1: Ja.
0: Det är väl det är mindre då.
1: Ja, och en stärfästing, guys.
0: Ja, och en stärfästing, inte minst.
1: Ja, inte minst som du fick.
0: Ja, jag fick en stärfästing. Ja, ja. Jag huxar alltid, jag färar i Ukraina där krutsch är livet.
1: Ja, ja.
0: Det var min tanke på något,
1: ja.
0: Men nu sa jag bara, okej, det var akkurat rätta timing när vi är här i huvudet. Det är för mig personliga, för sist var vi. Men inte minst det är det att kunna vara ett uppmuntrande, för det är faktiskt något som är ett bruk för uppmuntrande, akkurat då.
1: Och så upplevde jag mitt i Bardien, upplevde jag som frien.
0: Ja.
1: Som tatt ut ifrån ner i chattlaren till.
0: Ja.
1: Frien var jag lugga väl.
0: Frien var jag lugga väl, ja. Så det är bara en gång matta, ja. Så jo, så spyr mig ett spårning som ett andaliga. Jo, att fast jag är det som är det var ju ojen det ser som var trycka ner, ja. Och så är det andra projekt där att vi var tvär samkommer lejer där och så sånt det så hur ser jag pinch samband där ju en och det är att här startar månader. Några rulla fatak och några ruik. Och det ruik det big var ju sån stor och uppe region. Här det bomber för jag kom in. Och här var ett av snöchen på ett parkland och här hejs fötte det så i en chattlar. Inrattar bäg bomboskulli och samkom. Men den byggningen är i körda liveren, eller den sälen är i körda liveren, så vi möttes där som kantina ska vara. Och så hade vi ett badnarrum, och till det är som pengar i förrigen kom det till att göra badnarrum livet. Och det var något som bombbyggade värld, då hade folk i Uber och lejtat till detta skulli och sova. Så tre møtte jeg matchen, jeg møtte folk på.
1: Ja.
0: Jeg gjør dem godt sår, men jeg bjør dem om skulle i natten, da det bompa.
1: Ja.
0: Og da husker jeg nemlig, hva skal jeg tale om? Det var min første tanke da, da bompingene.
1: Ja.
0: Men da var jeg husker om jobb. Han tilbyr under et lomstøv.
1: Ja.
0: Vi kunne alltid tilbyr her. Og da så tok jeg noen dømmere personer som jeg møtte min liv, som tar liv i den større sterske tilbyr.
1: Ja.
0: Så det blev jag snart gott. Att jag blev också, jag hänker mig ner och god till höjda för god. Vad ska jag inte säga vid svärtsen nu? Vad ska jag ta sig vid dig om? Så var det här vid tillbjörn. Hur viktig hon är i ödeln omstånd. Glöm inte tillbjörn. Jesus är värd att tillbjörn och han ska kvät.
1: Ja, kjell gott att du säger vad ska jag säga vid dig.
0: Ja.
1: Som så här står runt.
0: Ja, ja. Det är akkurat det. Men det är så... Jag ser till att jag har aldrig tagit att jag bjöd mig till att bära året fram. Och så må jag inte luta att det här är en gömmar det som,
1: yeah.
0: som jag ska säga.
1: Det sista som Luka väntar i luften till är att vi vet att Sergej han har samlat mittla in till att byta ett sånt containerhus.
0: Ja. Yeah.
1: Men du vet att du har huggt på så.
0: Ja, vi huggt på
1: flera. Du nämnde att John, ja.
0: Ja, ja. Vi tar, och så folk vill veta mer om detta och inte ganska säga något så kunde jag bara färre den där Facebook-vänkan som är Solvon, Johan Peter Johannesen eller Facebook var en gång ett systemvinne Edith Johannesen. Men här ligger Rickva Minton ute som visar från turen i tjock. Så här kan folk själva veta för att hitta. Och vi vet ju ligger i snitt ute. Så här är god möjlighet att sitta det som är hänt och vi det har gjort.
1: Och det är folk som har missat allt.
0: Ja, oj, ja. De har missat allt. Allt får du knus. Och så vi var med landa till stegar att en container hos kom till en boj som heter Korrasten. Och här var en kona och mäver, dötter och två bad, fem flask. Det bor en liten container hos oss som är i två kömer, stov och kök samman och så lite vis. Men det var roligt tacksamt. Det är container hos oss stod faktiskt i Orsak, eller i Havan, inte i Orsak, inte i och jag hade en diska och synare, alltså grönvitt.
1: Ja. Yeah.
0: Så det kunde bli kvärt att husen var bombade på sån källiga mata. Tetsan var färden, men konstruktionen var så vajk. Allt sjunkar.
1: Ja.
0: Och det är det kan snusen är kanske inte. Det är nu som du som bitch för enkelt. Du har säkert haft en avimaskin, visst var där i det.
1: Ja, alla är. Så.
0: Men nej men det är väl gott om man kan måla kan att shape sig container just till det svärs ner i det och bitcha det.
1: Ja.
0: Och det var avväst till att det har vi får i över där. Till det korrast in. Ta det som smuts vill komma vi. Du då spänger för betikten i här. Så volontörerna som arbetar jag säkert har ju alla såna kingvi nåna skilt om hals att ta in. Just att besteka rökreglerna, ja.
1: Okej.
0: Och jag fick ganska bo med gänga och passa på pjamar att ta in.
1: Ja. När man klarar dokumentera på man är.
0: Ja. Så hade det.
1: Det sen kontroll.
0: Ja, det var kontroll och var där och det är inte det och så jag hade det här det området där man lyckas som ganska man säga. Ja, huxar om ett fastighet som är i Rem, BF-dam.
1: Tåsa dig om eller tåsa om näver heter Liot eller näga våner eller hur säger det vet du?
0: Ja. Så vi gick ett fjällmiddel någon, så vet man om kallt.
1: Nej.
0: Så blir man förvirrad av oss.
1: Ja.
0: Men själv var det det som ganska är tragiskt i Götland. Jag också är redan om Russland och Russar. Alltså jag är byen för Russland i Russarna. Alltså det är ju by för Ukraina så också är det om Russarna. Starkast unge män som är bläka i herren. Och bara skottar nya då.
1: Ja.
0: Och så stövan i lötene så klarar Russland inte att rekrytera några folk till mot det som dör. Alltså det är så meningslöst. Alltså det blir bara så chatter. Alltså det som är helt så meningslöst. Det är två slaviska folkaslag som krutsas. Jag menar det här var malen är lyckast och upprunden och allt det. Men så var det är de som har krutsas mest i Europa genom alla sövna. Det är faktiskt svårigt i Danmark, tror jag först. Du hugger ju väldigt ofta sammanbäringar där. Jag snuggs i alltså hvis vi ser nu var Rajev ut på politiska skipan
1: yeah.
0: så är vi det just denna falska att vi luktar som ända så var det i Schleswig-Holstein utan jag det tjugo frien där tyskarna och danskarna slottar fri
1: yeah.
0: Och så fick Danmark som såg ju landatter och norra parten men så fick danskarna i norr Schleswig fick sin ratten där och tyskarna i norra fri
1: ja
0: så nu landet fick sin ratten där
1: ja
0: man kunde gjort några luktande av marschen här östra här som Krutjeverli är att du säger, okej, får inte vi ta andra folk här på över?
1: Ja.
0: Alltså, det är... Nu säger jag bara att det är alltid över den närmaste lösningen, men det är ganska närmare sagt än görst. Men det är nog enaste mat man ser den lösningen på ett. Du det är folk i Ukraina som är Russlands vinnare li. Det är omgås, det kan man inte på något.
1: Ja.
0: Och så är det hinner som är mer tjockskaparli, ukrainsk.
1: Ja. Men då man skurar tog in sig till Stalin.
0: Mm.
1: Så vet jag vet, hvis man känner service inte, att Ukraina var ju som det är sin det är kottkammar.
0: Ja, ja.
1: Och allt blir tidigt från dem, det dör ju själv hunger.
0: Ja.
1: Och så känns det lika ett, ja.
0: Ja.
1: Och då så tyskarna, nazisterna kom in i landet. Så helt det tejlig, och så nu vi fröja.
0: Ja, ja.
1: För jag hade den här förfärdlig förfylsning vi hade haft i nek år. Och det är det som Putin har brukt,
0: ja.
1: Det är nazister.
0: Ja, ja nämligen.
1: Ja.
0: Och det är det som är så chockerande. Det kommer nordkoreaner in i Ukraina krutsast. Och det är det att Ukraina blir glädd och sådär där. Ja. Vi kommer fröja dig från nazisterna.
1: Ja.
0: Det är sådär, vi vill köpa dig mer. Så det är nexart, alltså michelingar och ja, man bara bia för stövna.
1: Ja, och bia om ett fritt land.
0: Ett fritt land, ja, och faktiskt ja. Släppa liv och liv i fri och navn, bland annat.
1: Ja.
0: Men så vet du några land och liv i fri och navn i det, att det är inte en kjolsfylldja.
1: Nej, nej. Alltså, de har hokt som kostar vi är,
0: ja. Ja. Ja,
1: danskar och mot svenskar och så vidare, så vidare. Stockholmska blåbär och så vidare, så vidare. Ja.
0: Det här är näkert svarta plätter i norrländska sjöve.
1: Helt näkert, ja. Helt näkert.
0: Ejsmedel tyskar, danskar.
1: Ja.
0: Så, och hade tänkt tog jag lätt,
1: ja. Ja. Och norra Danmark.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det är allast.
0: Allast, ja. Och tog jag det här så viktigt att vi som är kursfolk också först och främst kursrytj.
1: Ja. Ja.
0: Kursen får vi... Så han skulle ha och politiska askorna i stads museum, men det ska ju vara störst av allt.
1: Ja.
0: Du får kan gro as hard jam människor. Du kan in i det alla djupaste i hjärtan av människor.
1: Ja. Och där är som kan komma fri till Jesus Kristus.
0: Jesus Kristus, ja.
1: Och det enaste.
0: Du tror ju här vi bara så ser det ska trycka på att evangeliet till det som bröt.
1: Ja.
0: Till det.
1: Så en chans vi där.
0: En chans vi där, ja. Och att vi lever och vi kan det ju snär att inte vara en som pedagoga warrior.
1: Ja.
0: Vi orrun och ger. Det är ullområdet. Och här att det där, hur kan det här spira först? Ja, men det är ull enkelt, det är att björa sig fram. Som ett livande offer som Romer Brevet Hall säger. Lukas 8 som jag citerar, att du tänder herran och tog som han är givet där. Och att du bygger.
1: Ja.
0: Så tisch, mer än så är Ja, och skriften är inte bara invecklad än så, Per Eppen.
1: Nej, det är det inte.
0: Men det är att komma steg, det är det som ofta är Björnsen. Och,
1: ja.
0: Och det är att ta så god tid till dem som jag så förr, de har väckat stegfästning, så jag säger, okej.
1: Ja.
0: Och så måste du bara kvilla och ge god till hela rast under kontroll.
1: Ja.
0: Och säkert att vi har Sivjöken, jag vet inte vad, det är tryggen, jag får nämligen spåra tryggen, och så äter så säger man, tryggen däckar inte.
1: Ja.
0: Men så är det en tryggen efter, och det däckar som det är så blå.
1: Ja. Nej, det är kruxet, så täcker det inte.
0: Och det är ett hjärtan, det är skiljer väl. Det är inte förnärmare än att tycka inte. Första måttet, det är faktiskt sån förnuft.
1: Det är först man kör.
0: Ja, ja, det är pura det som man säger. Det är sån förnuft om man gör det.
1: Ja.
0: Och myndläggande med alla och konfrån för en land, det är skiljer ägstna väl.
1: Ja.
0: Det är inte ytterligare något här på den här maten.
1: Ja.
0: Men att det här, färre inte tror jag, det är färre än under bomben, färre inner till det vill hjälpa människor som har bruk för att få hjälp.
1: God han gjorde väl och han gav ut till konvej.
0: Jo ja, och han förde dem hem att tryckt.
1: Ja. Tack för att du kom.
0: Ja, men skall tack för konvej.
1: Vi får prova att så att ukrainsk lära sig att om kurs vidare lustar skillnad. Men tack för att du kom.
0: Ja. Yeah.

0: Her hørte vi tås, og tar sjunk og sangel og i himmel rommet noen. Og nå har vi finnet akkurat første gjest i utvarstovene. Det Anton Høygaard og Runavik. Velkommen, Anton.
1: Takk for det. Stort takk.
0: Og har det en sanger som du yngst der?
1: Ja, ja, det ganske en sønder, en sørlig sanger ganske bryr vi frialdiger og... Men om man lossar lite texten någon och sitter vi vi husar någon som tas att vi flövna så halt det att som texten är otroligt god och ja verkligt god sång så kanske att lossa den för att sätta sig ungefär rätt att lossa den sången. Ja.
0: Anton, kan du säga att när lossen den kvar du värst först?
1: Ja, jeg som sagt, jeg heter Anton Høygaard, jeg oppvaksen i Runavík. Jeg 34 år, og ja, hva har jeg gjort oppgjøkken tøyene? Jeg har haft en ganske vanlig oppvaks, det vil jeg si, ved Falkaskola og så sier han i Handelsskola, en jakamstelle. Spalte nekk fagbøl som unge, som yngre, og jeg har tryggvande foreldre som har lagt med under godt sår og ja, og så til så man kan si ja, alt ganske vanlig og så får jeg lære at han har handelsskolen ikke har elding, det var så jeg hørte en Runavík og ja til IT så har vi arbeidt så har vi arbeidet i mest av Kajøkken og Runavík og Gamslån og i mest gare fyresyting, kan man sige. Beidja mest i Runavík og Fairship. Og nå har vi så arbeidet i 24 årene til Peter Larsen i Fuglafyrre og skrivstånd her.
0: Ja. Så. Her nevnte du nærke Anton som jeg legger mest til.
1: Ja.
0: Til at du har et sykvante foreldre.
1: Ja.
0: Og jeg er også oppvoksen i en tryggvand i Høyme.
1: Ja.
0: Det er utrolig at det er tøtninger mitt.
1: Ja, det er alltid at man ser bedre og bedre som Arne Genga. At han bare lastet man hever fra oppvoksen noen. Hvert fyrir tøtning til hever i løyven og nøy. Ta og ta verdelige begynner å forma seg, kan man si. Og at man... Ja, man att ja, lojbilliga som teker till skärp som tar nu heavy just och tror inte ni om att att man nu finns ju i uppväxten någon här på en öjligan tuttning,
0: ja. Så till nekva vara tacksamma för?
1: Ja, det är visst. Och tror inte jag följt, ja. Så ja, man nekva tacka för det,
0: ja. Ja, det är pura visst. Anton, vi løs i fjør hest i Holmemissionene. Nei, i troboene, middelen andre, at Holmemissionen søkte etter en troboere til Kambodja. Og nå til starve sett, og til hever to finnes, eller to har kommet ut til starve. Hva skal du si, kan du ikke fra tog?
1: Ja, jeg har vært trutjaferner i Kambodja av Holmemissionen, som parster av tog. Vi fjør vel er vi som væralagere, og det første året var det vidt som det rundt i Asia, var det imstansland i Hong Kong, Kina, Vietnam og Kambodja og Thailand søgnast ja, det var søgnast annars, nei, det var første fer og så gjerne har vi vært tverfinner bæra og i Kambodja så at man kan si at man tar turen der her og gjørs nekka vi inn og det var flott flott og synder i øynene alt det man kan si tog at ja det noe særlig som man opplever her og ta jo så en omsøkning hver og tro på noen etter ja, ta kalla det nu ikke Paulus det ikke noe som jeg får identifisere meg selv om vi alls ikke men det har tiltalt meg på en av veien akkursvekna men så var det også en hettare jeg kan inte det här kan inte vara det det kan inte bara inte vara det är något som säger det det är människans liv men jag slapp inte från tanken och att samståndes fick jag bjöva i samband vi starv i Fokla 4 jag betalar sen att affärer skola och av handelsskolan att jag kan ha fag här det här största jag så upp på och det här förebyggande kan vara tog i årsko och akkurat som att att det här kanske för oss under bakgrunden är sån här tanken till man var så upptäckt och men så gavs det ju skolan tog det här säger mig inte det här var ett land som säger mig att detta var inte det och og så kom efter det här var nog så ja faktiskt på den vägen så kom jag till att till min om man söker så där gjorde jag satte mig i kontakt vi hörde kör på på några lager tror jag skulle hem hem sjönne och så sände jag en omsökning och ja och så har det här tandprocessen kort lycka till nu att det blev kunngjørst av årsmøttene gjør,
0: ja. Ja. Til å si at det var det her som du fortalte om nå, som fikk jeg søkje starv.
1: Ja, altså, det er sånn at en tilgang som vi er i kjøkken er fløyre år. Man kan si at løyve, at det tøyne former seg, så gjør jeg på det. Og det er ikke vært i den her, jeg har jo alltid hørt om det var også noe som, det var også noe som opptøk meg synder i samband med kattel. Hva det kattel? Og hvordan kommer det til å inn? Og det var ikke den her tårre røtten som jeg vil si i tro på henne. Slett ikke. Men bare en visshøyt, en der visshøyt, alt det man kan si, ja. Och sen frigör tryckligt vi tar stövna som man var i. Och slett inte en man kan säga en här man ja men jag kan säga en ett där som något annat men detta var bara ett ET ja en tryckligt och jag vill säga
0: en sån process som gick ju för sig över tog
1: ja det är det Louis vi har rattat den här formasen och tid här, ja.
0: Ja. Yeah. Men du har så varit trutja för en avr i Kambodja.
1: Ja.
0: Hur är det att vara i Kambodja?
1: Ja, hvis man börjar vid de mättnärliga så är det ju så långt från åkara mätta som det överhuvud kan vara. Överhuvud ber till allt från mätet till till hatten att sitta tossa och på och ända sova så det är allt i rörelse från man kan säga akara mättan och akara lufshatt här fast det är fatakt och kvärt och materiella i ögon vi vikor men äckvilliga rukt kvärt personlighet vi vikor och karaktär så som är upplevd det där og et land som jo er avvirska øyligt avvirska av forstøyene ta vi her og vi har en horst opp nå nok som jeg var om Pol Pot ta vi det var tosset om Kambodja så har vi tosset om Khmer Rouge og alt det som vi er her og det släpps ju inte undan att det här har haft och hevor öjde avbörskan av samfället framvägs. Här blir vi ju att vi uppbyggvink drypen och man kan säga att tassast framvägs och märkes framvägs av samfället. Så ja. Det är lugnt som kvar vem man väntar sen här sporten inte kvar i motor man väntar till du här kunde ju fortsätta förklara lunch det är nägg så ja
0: men är det börjar jag komma för sig att det är så rävligt tog innan så vi inte förstår
1: Falki tosar ikkje om forstyrna. Ta i to sitter sjema vi tøymon, så nevna at heiter ikkje, de tekker ikkje oppa tonko. Og men spørs du en til da, så sast det tydelig at det nekka som lever ut av dem og framvis. Det da. Men rent samfellagsmessig så halte jeg man kan si at det jo ekvelig avspilt framvis. Du sørst ikke enn den her utendeg som du sørst mitt landet i Vietnam og i ørene av Sjertsk og London. Det er jo ekvelig egen. Her nok som ekv turisme. Her ekv flere folk som kommer til Angkor Wat. Det her oppe i Siem Reap, her som vi da har vært. Det er så tann utnavren som kan man si. Annars det mest bare teg. Det er å klare seg til dagen og livet, synes. Men det kører ekvelig, man kan si, kjølene kører ekvelig sånt. Samfellagskjålen i Kambodja, ja. Og så til så spørsmålet om hva er, man kan si, om det er godt eller om det er ringt at samfellag er avspilt og lykkes som heldre på egen virer heldre enn at jeg tar alt til sånn. Det må jeg si, man kjenner røylig som en styrke man kommer her til halvtid.
0: Ja, men du säger att det var börja vi utna ju upp i Siem Reap. Varför utna var det här?
1: Ja, alltså det är flera vändan som man ser här i samband med Angkor Wat templet, det stora templet som är här som är nere och det av Hansen Tjej Ondron. Allt jag man säger här är cirka en miljon som kommer som flera folk här till om året. Så och man bär ju öknen här uppe på byr bygg var 1900 i Siem Reap öknen så det är så här näck hoteller och utna var i sambandet här.
0: Ja. Ja. Gustav fast bor annars i Kambodja tillsammans.
1: Ja, här är det där speciellt i Mönja att det är i Mönja att det är 15-16 miljoner.
0: Ja, det är näck människor.
1: Ja, det är näck människor.
0: Ja.
1: Så
0: här är det kvar att göra och det är andra livet.
1: Oh ja, det är visst att det är. Det här uppe i Siem Reap är för att bo evangeliet. Här som vi tar var värre, kyrkliga med mig själv, och tar jag där värre och tar mig sfären. Så här har vi fyrt det mesta värre här uppe. Annars i Kampot som är någon norr i landet när jag ska sol i landet så vi tar över samma med många människor kan man säga och till framvis att landet att tar vi färdig ut så är det att uppbygga kontakter och framhållande men här uppe i Kampot nej här nere i Kampot och uppe i Siem Reap här är det jag för själv vi att bo evangelie och här var sånt där skolor och stora sånt där skolor och så brukade jag sen fettar att här var undervisning engst undervisning och sang och det går det där gitarr undervisning och tält undervisning detta för att Noah fällde vi jag någon kan man kan säga är där hotter så det då att dig det som det inte då allt i magasinet det är strukturer det känner det inte näkt till och här kanske man för in och hjälpa dem och styra dig och i här vi vet kanske är då är det kanske bättre att du gör inte någon här så att ja, teir og man kan säga ofer, teir og brennande i andanon och brenna fyrir falkinon. Teir har varit hjärsta fyrir grannanon och ja, att teir med varandra åt vid evangelionon. Det ett buddhistiskt land. Jag har alltid att man säger att 55% av falken i Kambodja är buddhistiskt. Och en liten pastor är muslimst. Och så cirka 1% är kristen. Så det är...
0: Så här är det nekva färg hållt vi.
1: Ja, det är nekva färg hållt vi. Det är alltid en rolig jag kan säga. Men det är inte... Det är hållt... Nekta sørste pastoren man kan säga, navn buddhistiskt. De gikk ikke på yta på nekra måte, men jo størst avvirska i av Patrik og man kan säga, av tog høkra fløyen av trunnet. De ånden inne i kjattnene. Til prestene, munkene som vi mennker så ikke kjønvarsen som og krumrekker og gikk just ned. Reja kjålan bland annat ner kapan hon. Till tar som man kan säga leva mest höjlagt och men ta vanliga fast lever inte särskilt man kan säga religiöst eller ja. Det är bara det här.
0: Ja. Det kanske ger den nämmer än åt dig.
1: Ja, jag vet inte hur det är. Du kör själv dess värre tror
0: jag. Ett som det kanske är sin att det här var sin det läst tillknutet till buddhismen.
1: Det är möjligt, ja.
0: Men det är två som kommer som man säger från Färjön och ut till Kambodja. Är det ett ordentligt mättna chock?
1: Jo, först och främst var det var förfärdligt och allt var bara ja, ja, jag har mätt den här tjock alltid, jag är rolig kan kalla det tog att som bara till att komma in i slukt land och äta mäten jag tar imorgon tog intäck och mät som bokren inte vänder vi och till sina följtjär och till avrska i med öjden äkta för första turen och till gör det till gör det typiskt till man friver här till och ting som avrska näkv och hiten tog rum att gänga av världen av hita första fördörst där. Det här är verkligen här högt. Det är 45 grader och det är öjlig fuktig höjt. Så bär den som te och avvarskar en öjlig anäck första fyra och en kämriver. Men så är det tre fyra så är det akkurat som man vänder sig vid nöcker ting. Men du stadverkar stå en främmande och folk kommer främmande med vår och gärna mättan som du inte vänder dig vid bara sålla just. Det är tecken är kvar. Och en lust hur jag är den man är blivit någon att ta emot. Och det ska man ju helt rysta man för rivor. Vi skulle vara vit och det skulle vara teg. Så det är alltid väldigt viktigt. Och här vill säga att det är viktigt att ta i vi kommer i vår så är det så är det vid vidkante, vid är det främmant. Och vi gör en insats att lära det jag känner och gör det bästa att bära vara bröder och systern vi har någon först och främst så jo, jag kommer över här till några särskilt först och främst och eftersom man lägger mest till att man kommer hem efter ganska särskilt är det tre för är att man har finnit att man färdar bya och ganska djävla av sin här sin oknon det är något som inte händer att när första fär ta er till alldeles som ett här turistupplevelse du har och spänningen som du lyckas förställa så det får inte affära ögna fär men är det tre fär är man kan säga för det att jag ska få lyckas som jag syns djupt upp då i, så vi tar turan där är och tryger för väldigt viktiga tog nämligen att det som du säger att det är att det är något helt speciellt men det blir lika speciellt att komma efter är och tryger för som affär i vår så det blir lika speciellt att komma efter och uppleva det att det är rätt ur i ögonen
0: ja, jag tycker inte att man kan intäcka det ordentlig olvaran første før man Det tar opplevingene av meg, og inntrykkene. Det blir så nekt. Men tar man så for atter og ut av samme, så ser man olvaran ut.
1: Ja.
0: Det som blir jo sterskere for fire øyne.
1: Ja, akkurat det.
0: Anton, du har også vært i Israel, at du er
1: Ja, det har vi også vært.
0: Var det større måneder at du er i Israel og Kambodsja?
1: Ja, ja, ja. Israel är ju minare vid det samma som jag kan gå i. Vissa gånger i Jerusalem tog sig inte om till att så upplevde det ett helt avgjort. Det är ganska mer västlängst än en Paris eller tills för att du kommer in i gamla Jerusalem så upplevde det ett helt avgjort. Att du särskilt att okej, okay, här är helt enkla mättande som är avskajare av som är avskajare Ja, nokre religiøse, na. Men det sært jo ikkje og med på innom Jerusalem. Her er Nattarløyv, og her er alt det vanlige, man kan si. Men sjå han det. Som kristne kommer inn i Israel, til å løyde på en av til de støyene som Bibelen tar seg om, og det som skriften tar seg om, og så... Så i så måte er ikke ånd i Israel noe helt særlig til å si seg selv. Men falskje, altså, det må jeg si at det er veldig skuffet over falskje noen. Jeg lærte ikke, jeg lærte noe å kjenne, men det er jo helt utrolig ring å komme inn og her er som en murer fremme av fire dømen. Tar man så är kommen in om man vill finna en vin så är det så rätt jag först till månaden. Och i Asia här har du ett folk som är så fantastiskt uppe och som ja nästan och till osunt som tejer så tjockt till den kvita. Faktiskt ett problem. Det är förnekvande gåva. Så det här är öjliga månader om man kan säga Israel fint jag kommer hit och jag sitter man kan säga att det är stöjande som är rik för jag i skrifterna men folk kommer jag på en skjut
0: ja Anton, skulle vi föra lustra som en sant och arme för att vi gör det
1: ja
0: är det kanske anker skäljer som tog kontakt där och hörst
1: ja Johnny Cash in the suite by and by han vil til Feyenoord, eller ganske vidt.

0: Anton, det skulle nok være fire rådgjengar til en slik affære for hos en tro på år.
1: Ja, og i sommer så ferdig er det BI i Kjøpmannahavn, Dansk Bibelinstitutt. Her er jeg i Øtlandføren i 8 år. Her er jeg ja, her er jeg slepp i at jeg sitter i årene og vil undervister vel og virlige og gjør sånn her mettunner månen og så heter vi mykologi og det da, studiet så det er jo jeg smetter på at jeg kunne sitte tog i alt det og kunne arbeide ved tog ja, og gjør så her det er så ikke virkelig frem til og det vil lukka som være fokus gjør at når vi ja alltså arboy skulle vara att arboy man ska arboy så han det där men nu har kunnat se att så ju ett år till att söka näck fram till och bära vi är ner så är ni att kunna kanske tossa och spela vi folk som gänga vi det samma så ja TT är så tant man kan se det första stiget och så var det färdig i vår i 2012 som var det 2012. Då ska det så jag lära mig mål. Man säger jag visste inte vad det var tankarna om det än.
0: Det var spännande.
1: Ja. Ja. Det så tjuv fram till jag kunde. Så hade efter här var det alltså en malskola som jag kommer jag vara och i 8-2 år. Och ta och ja, så här kommer ju så ösnen att vara samma vid Falkö som är i samma stöv som är som ösnen är en viktig pastor att sparra och arbeta vi arbeta konstruktivt vi hesson att lära sig mål.
0: Ja.
1: Det är ja, en utfordring man kan säga.
0: Är det ett vanskligt mål vad står det?
1: Ja, och ja. Det är som känner kinesiskt, de känner lika som andan i vilket mer det allt
0: ja. Men hur ser annars det skolasystemet och såna här hur ser det här ut? Ganska på den skolan här och när lukar som här och lukar som fortsätter upp efter lukar som jocken.
1: Nej, alltså det är en skola som är stola och rättla som man kan säga starten här vår men tandskolan är landet är öliga korrupt. Nekv korruption. Och det avvärskar allt samhället som det är. Så som jag har skilt då, så är undervisning för böten ta om morgonen, vanlig undervisning för jöll. Men ta er lärare när öliga lojtio i härtgör till att få oss lite lön. Så ta böten som öja pengar till livårs. Här är föräldrar ni har råd att jobba böten och näka kronor. Ta er få ej undervisning 17 parster. Och det är så lön som läraren får av bönlös från böten som blir betalt man kan säga underbar så säger vi kälta och det är alltså det är man kan säga bära en lojtel avlöjning av korruption och orättvisa som ständs det tog i så nej skolaskipan är inte gå det är inte
0: nej slett inte som tjock.
1: Nei, alls ikke, nei, slett ikke, nei.
0: Hvordan vi holdt vesen og sånne, hospitalet sånne til nekka tog?
1: Ja, her i Simrip, her som vi var, og her var, nå hadde vi selv bruk for laknehjelp, tog vi vet at vestlendinger er inne vi laknehjelp, men det er dårst, det er øyelig dårst. Så det är inte näka som ta mojni kambodjanar nu rad till. Slett inte. Och det här sås då tydligt ut i bygden och landsbygden är att bära och jag tänker som salva för att för exem det här är inte rad till och på sånt här och vaska sig vanlig hygiena det här är det här är inte sånt här resurser till. Och så att det är ett fatakt falkaslea man säger att man är att det är cirka 30% av befolkningen som lever under hungersmarschen

0: tack mig ut i halv 30%. Och det är att ta livet och 4-5 kronor om dagen, 5-6 kronor om dagen. Så du först kanske ta 4 till först och kanske en malt per dag.
1: Och det är näck rus det heter.
0: Ja, det är från näck rus och så är det köttet som är till er hösnar runkar och grusar till det.
1: Vi tog ju i men då kom inte kunna för att lackna när man sjukor och tar man ur ilt.
0: Nej. Nej, det är att en av jag hade det ja. Det var en hunting som lackte mig öjligt första för det var. Ta hem alla gas som du häver egen i eiko öppen och du registrerar allt. Ta nämligen var en ändare vi ut i marschene. Vi evangelisera och vi fullträn och ta sig av och du vet, så är som vi nu är van att boba åre och vittna. Ändaren, det som han gör det, han sätter sig mitt, man säger, och jag inne hos ner husen och lite lämmen. Det får inte vara kallat hos inne hos ner hytten någon. Och öppna i taskerna, ta och tamposna fram. Och heje och grass allvå. Så kom ett livur i till hans här och sätter sig. Han bostade tända i kapetten någon och smörde salvo och till näck som är rättiga sjuk av eksem. Och till att vatten är skite. Så og då har öppna och svälja egna för det mer att men kvärt är evangelisering kvärt är att affär är ut ja men det här ju vara och sen att detta är att du sätter sig det som har visst om hon och ja så det här blev väl särskilt för mig att ta akkurat han varstren så ja ja så tar jag liv igen hjälpbarslöse folk kom hjälpbarslöse här är inte för efter detta kommer till det här jag vill ha hjälpt av laknum det är bra säkert
1: Anton, vars du exakt kvart du först att göra och kvart du först att vara knutt är att du kommer i mig
0: allt är sånt är inte ovist men det är stadväck till några år är man får ordentlig gång och det kan hända till det här det är alltid man kan säga och men vi det här var sjönt det här var samstarva vi Simreap Ministries här i Timothy och Sinclair här var verliga som tar kontaktpersonen i Jokon ut efter och det här är det framvis och så att jag såg filmer att det här är runt om heter att det här är arbetet till lukka som utgängsstöje men ja god han öppnat dyr och har lite dyr attor och till er vi tjåan till sjålvan du öppna fyra kvar man vill lättor och kvart du för att hända till så inte snabbt att säga så ja man är bara öppen fyra Jesus att god lojor till
1: og det er også nødvendig før en tebe.
0: Tebe år og til et årsmøte.
1: Ja, fjør alltid.
0: Og i fjør, ja, det passer.
1: Så det er å se, jeg synes ikke hvordan vi tar det.
0: Ja, og kjent oss ikke til koldtene, så vidt.
1: Nemlig,
0: ja. Så, ja.
1: At om dersom vi tar, visst ikke at det er åren, til plass tro på her ute, så var det knutter at middelen andre misjons- og ungdomshusene gliver.
0: Ja, det har vært mot andelig heim og det er der framveges og her har vi vært knyttet nekk vært ungdomsarbeid oppe i kjøkkenen nå etter andre flere år og det har lukket som vært det som har brent og immer det må jeg si til er ungdommen og så at ja, så man är östen kommer när vi är ut och man har varit och i jag inte potas som Bergs största är. Så man är kommen man kan säga till att läsa tältet och inte ta som hemma med chans hur ställa fyra och hemma så vill jag pastor det och be så men här som jag har här som jag har brett vidare till er ungdomar, ja. Och så ungt ungdomsarbeid her enn jeg glemmer, ja.
1: Så du gikk 8 år på oss?
0: Jeg gikk 8 år på oss, ja.
1: Og her lærer man ikke om å være utdragsende ved lærersvaret.
0: Ja, jo. Det må jeg si, altså, at det fantastisk tiltak. Og jeg hadde virkelig en ikke som jeg så ikke størst i, ordentlig størst i. Og Og jeg forvant det nekk for å hente av kjøkkenen til, og det jo, altså, jeg hadde ikke nekk av, vi synes jeg ganske fruktene det, og her og nå, men tog inn kommer å vise at, at det virkelig nekk som, som god til vår høyreste opp, det, det trykker vi. Og, og jeg vet at det nekk som har haft større glede av, av det, det, det.
1: Ja, men det også en øyla tøtninger mye av å få kundløyga til Guds år.
0: Det var stor.
1: For jeg sier Guds år.
0: Helt sikkert.
1: For det er som man, det er som fundament.
0: Ja.
1: 100%. Til noen ganger vi ikke hva vi talte og hva vi sier. Spørninger om hva Guds år sier.
0: Ja, nemlig. Ja. Og så heter det å kunne sitte og arbeide vidt og få gode venner som jeg ikke har haft alltid så, så nekve av, man kan si, i samband med at lese Guds år. Hörbi att man kan säga att du först en läs i Atlant från rapporter så du skalt inte att du skalt inte men du vill uppfordra att läsa så och såna om det igen och i jökna veckorna och men kvart i morgon så tänker mig igen att det är att jag sitter vi går så vi vet det men gör vi det
1: till på nix intäcka då
0: Ja, intäcka då.
1: Lika som annan nätt.
0: Nämligen. Ja,
1: det tar och intäcka blir visst och jag.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det lever utroligt spännande. Kvärt annars av öron antaligen arbete i Kambodja, det var stort det?
0: Ja, det är i mycket fällskaper som är inne. Det är norrländskar och skandinaviskar och så östnär Amerika som är kjälta. Jag var inte förlåt jumta, men det upplevde ju så att vi ändå värre river att det är störst beskämme. Vi vet vad det är, inte ens man kan säga som västländningar, alltså inte. Så här är det störst vi ser med.
1: Ja, det var spännande att jag får riva och uppleva oss att jag kunde samarbeta ganska vid annars.
0: Ja, det är så inte, ja, så inte fram till det, ja.
1: Skulle vi för att lusta efter en sanjaträtt och arbeta för att änta? Så i alltid han har funnit åkra fram här.
0: Ja.
1: Ett åkra som tog 4-30 av det här nu.
0: Ja, Malin Zachariasen, han sjunger nu ut ur Jag vill följa.

0: Her hørte vi sangen «Jeg vil fylja», og det var Malin Zachariasen sang. Og en svensk dame som synger så vel først.
1: Ja, fantastisk.
0: Yeah.
1: Jeg mener at det var, sangen her var opptøyken til 3 år etter at hun låste hjem til ferdige, så at det Jag har alltid att jag tycker själv att det är så fantastiskt
0: ja. Ja, man kunde alltså det var akkurat som det är förr så synk.
1: Ja. Ja.
0: Och vi tar vart ju också och utvarstående Anton Høygård och Rona Vik som ska ut till Kambodja som troboare. Anton, kvart vant att du är den största erbjöving till att du kommer i vrä.
1: Ja. Kvært verður ikki ein erbjóðing. Haldi man kan segja ja. Tøy pust verður sjónti at læra mála. Og tær við sjálvan sjálvan er ein orðas uppgáva. So tí heittar at trykk við at at koma inn í ein dagl der. At Du tema ju vara ända målet att man som en brevbord i herran och man tycker okej stöj vara det att bara få en daglig där att breva vi och att vara som av tajmon och så att söka och sen då kan det hända då Man ska se att det kommer nu att utarbeta sig några tankar och göra någon samskifte vid nu innan för att komma här i vår till Kambodja. Och så som tog en gång så kan ju ymmest hända. Och till det här alltid är man är öppen för att alla tvinnar. Och man häver väl ju öppen för att alla tvinnar. Det är att man inte, man kan säga, vänder sig fastan och inneka Och man vet egentligen att man behöver via gärna. Så det är här man är alltid. Ja. Och det är en tanke som är inte ju alla förrän att allt är också fast vid. Det är det här, ja. Så utfordringen, ja, man kan säga att hon är generellt allt. Det är allt. Det är ogörligt att sätta åt, man kan säga, åt tänk upp. Men kör man detta första, det här är det med alla.
0: Ja. Yeah. Og så är det tanke på att det är så jag kvar god lojer då.
1: Nettopp. Det är som är så har vi så enorm antydning till akkurat det att man är öppen för det i.
0: Ja. Ja. Och så är det nästan som man har öl bruk för till förbön.
1: Ja, åttan förbön och åttan man kan säga ja, det är utan de människorna som begär för göra någon så är det inte kraft och det är ju det är antalet det är inte det är inte tömligt då är det där man kan säga allt är avgörande det är att man att det vill bege ja och inte bara för det mer men för det berglanden och det samma det som sända kyrkliga med missionen Heri Kjerpo och Bergetepps Johansson Össur, Össur Kjallbro annars allt det som är här ja. Att det är ja det här sätter jag verkligen stora priser på och det är också det som jag har mest nu att man vägen jag kan det att titta första som folk säger och det man säger till jäkla fin om det rättare att folk inte vill förbön och ja det är jag tacksam för det och jag vill säga alltså jag är djupt tacknämlig och rätt att tillugga som värre fokus så ja så det är man kan inte sätta större no större än man kan säga legend nästan tutning ut här vi får på
0: nej vi såg oss nu på en kvart hänt och tre folk blir
1: ja
0: det är helt fantastiskt kvart och när kvart händen går är då kommer att han har bön
1: ja så det är det är nästa rabia
0: Det som Bullen säger, den bönen kan flyta fjöll, hon kan flyta troblökar, hon kan flyta allt, hon kan bröjta allt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så kan kunna vi ta oss nu höjda av folk om man bia för troboaren och vi kan på att ge hävda till fast och för höjma med tjön och ta en procent av tjölan till oss nu.
1: Ja. Ja, jag har gjort alltså. Ta. Och sen det var ju processen som är igång att arma för ibor och det kan hålla ganska viskare sen då ja och ganska där viskare sen fjärs tar i man vill sända till Danmark först då inte direkt till Kambodja det kan skriva sen då men efter en äcklig tutning av Mitchell och så tjut då snä pastor av Atlant och i processen så ja folkbön till ja
0: det är hur man brukar för
1: ja
0: Ja, den det också annat som vi kunde lägga sig som är ganska inte kommande tankar om. Alltså, men jo.
1: Jag har alltid haft mest som alltid sagt. Det har alltid. Det har inte varit exakt sagt att säga att. Men nej, jag har alltid inte haft att det är näka som... Nej, näka sådär stället. Nej.
0: Anton, det också själv skrivs där och till vill dela vi också?
1: Ja, jag sitter här vid ögonen till er förra... Nej, till er, ja, till Klossbrev 820. Her stendur såleis, og vi hetta strevist i æsne vi at er strugist samsværende i hans herra måte som virkar i mer vi kraft. Altså, klassbrav 1.20, og vi hetta strevist

0: hvis de øystene vet at jeg strøy just samsværende i hans her måte som visker i mer ved kraft. Og et ørende som jeg vil legge av ved, og som øystene man kan si om min bøn at att det blir hans ära kraft som kommer att viska och att det får ena i till att kvant det att kunna söka till hans ära att finna och få kraft till hennes då.
1: Ja, det är det som är ett underfullt att det är också kraft som det kommer att på.
0: Nämligen, ja.
1: Till han.
0: Ja.
1: Ja. Och kanske att det är vidare vågast att släppa han fram ett vid sin kraft.
0: Ja, ja. Ja, han känner
1: det. Det som Paulus säger.
0: Ja, han känner det.
1: Ja. Men Anton, så för det är att inte att det är allra bästa.
0: Tack för det.
1: Och Herren sikne till som ligger för framma.
0: Tack för det.
1: Och tacka dig för att du ville komma så här och vara samma vid Jökun och fortälla Jökun om att det här som du ska allt vid Jökun nu och detta underfulla arbete som du har tyst där.
0: Så
1: det största för dig att glädje på skapen.
0: Ja, det är.
1: Till det som lever myskr. Helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Man bara man tar myskor leos. Det ligger myskor, det vet inte att det är något leos. Då blir det vi av er som myskor. Tångtar tar det vi har sett in i Guds underfulla leos. Och så tycker jag att jag har en frälsare.
0: Ja.
1: Helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja. Tack för det och kom gott hem att du.
0: Ja, tack.
1: Skulle vi bara ända vid en sanche som tog kontakt där ända vi?
0: Ja, det är Arthur Tås som tar en sang som heter Frileser. Som är östnöjden och en gammal sankers.

0: Her hørte vi Lindu Randl, og hun sang, hvem var det hun sang? What a friend we have in Jesus. Ja. Og nå har vi finnet en annan gjest i okkara studie, og det Meinhard Arge Jensen ur Havn. Velkommen, Meinhard.
1: Takk for det.
0: Det som vi ber i skulle ta oss inn til sammen om det, det om det at du i 2 år har vi gjort en bibelskole i USA.
1: Nettopp.
0: Og i Redding i California. Kan du grøy åkne oss inn til fratt, vi?
1: Det kan jeg godt. Redding, det jeg bor i Norge, California, i Amerika. Og her så en kyrkja som heter Bethel Church. Og de har også haft en ministry skola som det så at det bare amerikansk går for fire tjeneste, altså fire ting til tjeneste, kanskje akkurat best år i kanskje bibelskole, og det har også haft jeg en god 13 år. Her så vi jo i 2 år nå.
0: Hva var det som gjør det at du først holdt her i skolen?
1: Oha, ja. Først, jeg var ved YWAM og unge troverkjøs da jeg driver i følgen og gjør det en lærersvann av skolen som tar imen i halvt år og det var ganske først det var om 2008 og da jeg var livet vidt her så har jeg avhøyet for vågjere at vågjere av bor på skolen og da var det anten YWAM og så har jeg hørt meg om jeg skal gå Bethel Church fra min følge og ta på vokset bare mer og mer at fære i hverandre veien til at her hørte man utrolig nek om grøyingar og om Guds kraft som virker og så videre. Og i en gjerne steg og i en Vesterheims land. Og det er ikke venn vi høyre utvast. Det var også venn vi høyre om ivenaturlig ting kanskje i afrikanske land noen og ære stedene, men å høyre det i en gjerne steg og i en Vesterheims land. Det er veldig spennende og tog vi valgte affære.
0: Ja, og hvordan da man da så var ivre?
1: Ja, da var utrolig vel. Jeg helt det for iver til at jeg helt det for iver at få fester og alle som even naturlige power og så gjøre og alt skulle bare kraft og vilt og så det her men fan kjøttet det er at det ikke bare til eksterne show det handler om og det som det har lagt stående dette er jo veldig at arbeidet vi akkurat interne lov vi altså at så det er jo stedet for bare å lære å be for sjukken og bare at gjør allt det som är vilt och så är det så är det väldigt nekt vad man lär att kunna bära att leva ett strukturerat liv innan och att avbalansera liv till att vi tar sig nekt vad kan säga man, vi tar sig nekt vad vetingar djupen tog in här vi tar vad säga nekt människor kommer upp alltså gröjningar predikantar som ofta är ganska avfattliga som inte har ändå väl och tar av största hjärta här ivrig är faktiskt att okej, vi vet att det är naturliga enäga som är en realitet men vi vill ju rejsa upp folk och i då att bära det så att det inte fäller dem till korruption eller att det ändå tjejligt men att människor som då som klarar att leva vis ner och utmyggighet eller vad det är gången för skorna
0: Ejmyggleika
1: och klara framvis att det är som en tjänast och inte för att vi är egna vänning och annat gott
0: ja. Hva for nærmengar det som gjenker oss i skolen nå?
1: Det nærmengar til alle stedene fra her. Første år gjenker noen her ut i 800 folk nærmengar. Og mer enn en treinger, altså, jeg lukker ikke helt inn, men her om utlendinger. Men hin helt så amerikanere, nekker fra Vesterstrandene, altså fra Tamstaden og Vestersøyene. Och så utom så och det är så en nämligen som är och jag har hörst om ett battle här det är growingar och här det händer under tegen och först med svänk efter en autentisk kon en upplevelse av han nu jag testamentally on the omstör han så jag som vi läser om ofta
0: ja. Ja. Och hur ser det ut att stå på ju?
1: Det är 5000 folk, så det är inte några... Det är Johan är kanske i åker öron, men efter amerikansk och mat står det är det rymliga, lojte och avundrande, för jag ser det som det är. Men det är inte varför kyrkorna, så är det nog omgång för att landa i bojen. men det är en sån god... Jag syns det är kallbåslig i bojen, det är nog stöttligt. Det är nog stora jeepar vid sån last och allt det här.
0: Ordentlig amerikansk.
1: Det ordentlig amerikansk, det bare. Jeg var bare stuttårende for, så var jeg råd i år, og så var jeg så tarvarøying og alt det. Det var nok stort for det.
0: Men altså, du prøver det selv?
1: Nei, nei, jeg klarer meg å punte og avskåre plassene der.
0: Ja, du har det her. Altså, hvert det en utnummer på jord, eller hvert det som det får oss vi her?
1: Hvert får oss vi? Altså, det faktiskt redding bojen hur ser såna stora stoj fyren 20 år sedan ganska mera än han ger bättre det är det är rum när jag får ska och kräver show now alls eller alltså så all hjälp till att här vi är näck ska ut nu och tas med vi tar gera och så bricks are by och trä och så är och det är lika som lucka ner till till snack är vi där så Så här är jag syndra fabrikken, men annars är det bara vanligt. Att det är en allt norra Kalifornien är rymligen också landbuna var präga. Så det är också spjatt i mittlen. Så hade Lucas som berättat den största bojren i områdena. Så här är det handlar och annat gott och mätstover och tvär skolor, alltså universitet eller hackre där stå här i bojren.
0: Ja. Men när gos är ont och vuxen till kipa?
1: Ja, det är ganska skiva, sen det mer som konferensstöjler. Så det säger att öll 800 fältsinne, vi tackar för stöd som dör med, så är det öll inne i skolalokalen och samman.
0: 800 samman?
1: Ja, det är ganska, nu har vi eisen, i varje eisen i år är någon tredje månader av Skye och år i Israel. Nere i Israel, ta var sinte meira, så tackar vi till Brea brev ena vecka och meira klassa undervisning och öla tema orientera. Men hette vi meira att pastoren, hövudspastoren och i menighetene kommer ganska in ena för träffar vikna. Och här sitter vi så bara till Lursta och han deiler. Det här var några ivr ordna i tema som du kallar jag någon. Men tar vi få hövudspastoren in och han säger nästa in så tar sig där som ofta han är om det som inte är någon hjärta och så är det och så du ödjan är stora samlingar och så här vi kunde välja några tracks alltså några klasser som vi så välja och i smarrare flockar här vi där välmöjligar så är det en av vikna så är det practice alltså outreach och vi bor i någon activation och ta i första och andra tre år kanske 1500 nämningar så kvann hösta så är det liksom 1500 folk aktiverar ute på inne som är för ett äldre hem som är för udda götnar och som är ja, rådde ute på inne som är för ett ut till skolan eller falska skolor och så för att utan att säga 800 folk för jag folk inte skulle vara borstig eller meld någon så är man bortar upp i balkar och ut vid medeltrus och forsfalk och så har vi kvar balkar en pastor så att ha liksom en kontaktperson här och ta emot balkan och möta så ejsni en att fär från vikna här blir det sin mer personligt omkvarve här man kan känna sig sin mer connecta igen och så är
0: det ja, det vill säga att det är praktisk och kristendom
1: ja
0: omframt undervisning
1: ja, alltså det är öllig orientera eller attla att fyra folk till tjänaste så det är så det är gärna folk som har det är inte en sån big billionaire lärsvina skolor här det är en person som fyller vid tätla tojina och som men det är mer till olja egen avbild att olja frälsigt och inte som kräver det efter alltså inte spyr någon kvar lektion här tjadar till olja när du valt att komma hjälpa en så vi vantar att du gör stund ting alltså ja
0: Så gånger det någon av fyra som av universiteten arbetar med tog att göra det som du ska.
1: Ja, det kan man gott säga. Utan tog att det akkurerar akademisk kröv på några matar. Vi har några böcker som vi får göra någon en tvär roman kanske som vi läser och så skriver den en bakrapport om det. Och så har vi ett bibliolesing. Här vi läser en av oss av något kvön är vi enaste det här.
0: Ser man ett lansamhet?
1: Ja, så öll här var en av felaktsgrå som vi så styrer för att vara asjur vid kvann där. Och så är det en av förvikna att vi tar och gör någon tandpast vi nu har visat. Vi får några spårningar som vi svärar på. Och en av förvikna har ett eisen ett som är bara Bible. Och här vid färdjöken en större lärbok och i snurrsumma att som är mer teologiska av något att vi lär att göra åras studier. eller vi ja, hur ser man det först ska granska åren och setningen och helterna, kontexten, vad mest där för dig? Vad mest där för och kunde det och så vidare.
0: Ja. Hur ser jag bäck och Josa? Nu är det 2 år.
1: Jag har dömt av väl, det måste jag säga. Till er kanske sin tvivl, alltså självt mäter, det här manglar. Jag menar det var öliga gott att komma hem. Det var öliga gott att komma hem till mamma som mät och till öliga som till några som jag manglar till några en par av för att se hemma. Alltså med fältsinne och fältsinne har velat gå och här är att jag får man några gå vinner och till att bli så ung för att ha allt komma samma nice det är för att stävna mot gott ja och vill komma nära gott och vill lära mig och så är ta bli det av miljö att de turar ringa inte är så fair så först vi stream någon plan posta av en lucka väl så TV ulla till man då väl men oss är som land till är Nu har vi bara upplevt en öliga liten parste av det i norra Kalifornia. Det är okej, det är stora vägar, det är stora handlar, stora parkeringsplats, det är 40 tummar och dökna mäthandlar. Och akkurat i byn vi där är i Redding, här är folk faktiskt helt otroliga vinnare. Så det är till motiverat sig, och det är kanske inte ordentligt som i filmen om man... vi flämnar ofta i utländningarna och amerikanska vimmen och att det som vi har några stereotyper att alla amerikaner har gängar revolver eller dvast eller att det är alltid krutchen med på innan eller men det är faktiskt helt otroligt vanligt alltså
0: så det låter just också några matar
1: ja, var några matar men med hinvin så är ett som är börjar att vi är glada för det eller så är det priset på i Amerika det är att man kommer av att hända ny budgetar antan som kanske har första synen skapt i Amerika eller vad vi vill grundlägga Amerika för som färg över till en avvistare så entreprenör heter och i verksättare ante iver i och fast allt blir till och allt har också lite alltså i skojrande av handlet eller omkring mat att tjäna pengar eller få vinna och kurs så det här damar väl och det är inte så glad för det vi kan dock inte bara socialister kanske men ett harrar ejon är norsk, alltså Skandinavien är bara ut socialistiskt och det och det är inte allt som är lika glad för socialism i akkurat här i Ivra. Så det är en stor månrejsning att du är en ek fadagra döme. Eller du sarsht är rike från inbilarna och du sarsht till fadagra som bytta av hjörn och kjolt jag som bor i jokkorna.
0: Så. Du tog sig om äten, alltså kvart äter det så? Är det det stockta som man alltid hör om? Frityrestockt och allt det där som man blir så fajtare om?
1: Jag har funnit lika vimerskare när jag kommer hem. Men nej, nu... men alltså, jag har ju ätit rumliga väl, heter Arre. Jag har ju faktiskt nästan bryllat att äta ute och gärna köra McDonalds, ätla... annorlösa skontor. Det här var Subway som kanske är mindre om åkara sunset i sms, allt som är stödigt. Men det är lätt att finna morgon med det, men det har inte rundstitcher, det har inte Go France Press som vi har i chatten, och det har faktiskt inte robrej och den mörka gråa brej. Så ska det vara en specialhandel och så är det också brej som kommer helt ur Tyskland, det är ju också elektriskt, men det är det inte här på en. Så brej och bara åka vanliga nottra vid kött och makrelsalat, det är väl robrej och makrelsalat, det har vi långt efter då. Men så till särskilt Kalifornien är alla mexikanska matresen. Det är att jag var en gång mexikansk. Alltså det var faktiskt första Mexiko till 100% sedan. Så här är nekve mexikanskt och skrånne. Och nekve barbecue och burger och chips. Och... Men hinvän, det är det som är inte bevisst om maten. Och ät ut ju så Taco Bell och så skundver matstor. Och så är fan du... hin enda av spektrum någon av folk, de som är boet så att de var öliga hur säger man, vistfröliga vär, alltså värro eller kan man säga det var bara så, det var en exalat och det hette en liten hava som det lejade här det vuxade så det är sån äckna avgröje och hittade efter öden som det tjejpade tog jag, särskilt i Amerika, jag kanske inte lyckas stramma regler för hur det framlägger med att och då kan man ha en ganska ohonalig ting och i mäten som man äter ja. Men så man finner allt men Så det är det.
0: Ja, är det högt här som du vet?
1: Nu är det högt. Vem är det som har Tom säger att hesa vikna för det inte under 30 grader här i Ivre. Så som nu minns jag inte. Jag hörde att det var akkurat vi att norran för 40 grader. Om det är så långt där, eller bättre sitta, minns jag inte att stanna här. Men norran för 40, vi gör det 2-3. Norran för här är att det här hetaste bojer i världen är norran för 40 grader. Alltså som är högst högst hita om sommar. Ja, här blir lättare i 40 grader där det kommer att ha sommar. Men heldigvis omgänga vi till. Det är tidigt att lavera ut. Det tar gång man från hus och i bil och har aircondition alla ställen. Då kan man köra utgörliga. Men tar vi så kommer att det om september eller om hösten. Ta er dejliga t-shirtfever som man kallar det och lunka om kvalitetsna fram till kanske oktober, november och så är vetren faktiskt rumliga kallt. Man är ganska förvanter men vet ni, ta räknar och sen till ena stormån är bara att det kanske inte lukar några vinter som det är i färgen men det är rumliga kallt om vetren och det blev omgående helt hett ordentligt hett för vi får stäga att det här till färger modvis junimannen.
0: Ja. Kvart är största erbjörningen för Iver här i skola och abikvar Iver, tjön ungkommande?
1: Största erbjörningen? Jag vill sagt att det som kunde vara största erbjörningen var att färra ensamhattler och färra något omkvar. Men det har blivit väl fyrt av mig till att jag har haft min bästa vimman och hans kone som är nog blivit kona och om fram fler är som andra som är blinda med min tätt vindfusk så här har vi att första året var vår tjej för en gång alltså vi är med och sätter året som vi har kommit attifrån har vi där sex för en gång så det har varit gott så man har haft några som man kan snacka för sig och minnas förka med att vi och ens börja samlas där så för utan att jag kunde driva harta för ensamhandel men målet ligger väl för att jag har rejst ner så till er, men ett som är trobladgen eller ett som är en erbjörning till er är så att jag prövrar att bygga sig ett liv med man är här, att inte bara nå er ett år, ett eller annat men att leva som om man är här, och inte bara söka fram till nästa, men att bygga gå förhåll vid folk som rejst ner byggt vid här som är här, längt och här
0: livet nu och nu.
1: Ja, ja. Och så showen är sen TV öliga alltså det som alltid handlar om isen här bara så avera och i skolan och jungfrun och ta boskap när som vi får att tänka vi kan check någon och te lukas som vi är helt stora är det att te brött med mig vill att TV lukas som att arbeta med mig som person ja. Är inte seriöst att ha en boskap. Jag är intresserad av att vara en bådskaper, visst jag kan göra mening. Och tog det när det handlar om att mitt egna liv ska gärna reflektera över området av kristna bådskapen om. Mer än att det då jag ramsar upp doktriner och annat gott. Men att det är något som väl kommer in och hjärta mot och kan bryta till djupste stöden i min hjärta. Och det här har faktiskt varit glädligt. Jag blev på innefullt ägstnä och till arbetar vi hör ting innan vi är en person, ja. Och det är väl gott, men det är ägstnä vi har till tog i, ja. Så ta det väl gott att ha fått från en omsyn som man kan lyckas lära sig av.
0: Ja, det var ordentligt spännande. Hur ska alltså nå ut alla den där lärdomen till och att det är så upplevningarna och så erfarenheterna som du har?
1: Ja, det är en brännande spårning. Till att jag har alltid haft det. Jag har alltid haft det hjärta för kyrkorna, för alla hems kyrkorna, för människor. Men jag har ganska ångande akkurat vilja färja en traditionell anvä. Och vi är sån här ganska inte, det är ganska när jag arbetar i. Det är inte att finna arbetare hos en släga i färgen som pastor och folk har lönt arbete. Och det är ganska helt inte som jag. Jag har nog gjort det mest för mig självan. Och så man lägger bara, så man bara söker kvar att hända, kvar är möjligt att öppna sig. Jag är alltid med att täcka, att jag trea år är ett praktikår. Och här har vi så funnit möjligt att arbeta under en pastor. Och till något som ligger om min hjärta, att ha vi människa att göra, att hjälpa tajmen att lägga i processen i livet. Att finna fri, att finna god. och att blåa sån människor. Så det är min dröm, men hur ska det liksom för att passa samman vid att få möta munnen och försörja familjen? Det är vad tog en god i sig.
0: Ja. Men det är alltså att skolan tycker tror jag är, och det är alltså 8 år efter sig här. Där så tycker allt tror jag är.
1: Ja, och det, ja, man kan täcka 8 år, man kan täcka allt tror jag är. Det är allt annat bara hur det är. Kan man själv vill.
0: Och här är du bestämma att jag får ivrat då?
1: Ja. Jag har bestämt mig för ivratter, men jag är inte 100% på ett nu. Det här är inte ordentligt att jag... Jag blir så heldig att jag är för att arbeta och hjälpa pappa med nu i sommarferien och till när vi handlar gärna. Och till er ägstum och stora av och be... Ja, jag har några bostar i luften och jag har falska gärna. Så till er några som ägstum ligger om min hjärta gärna. Så kanske vi får alltid passa samman till man tar in visa, men det tycker jag att jag vill gärna ge ett och ylöv att jag får ett år att träffa det.
0: Spännande. Är det något annat som vi kunde ta fram som jag kanske inte kommer att tacka om? Hur långt ska vi ha i matten? Ja, nu börjar det i september.
1: Ja, skolan börjar i... Första årsskolan börjar i 1 september ungefär, och är först över en praktikant eller en hjälpare till en pastor i första årsskolan. Så jag kom nog då att en av veckan eller ett annat, ganska sist i augusti eller ja, nog sist i augusti eller om tre månader skiftet är.
0: Ja. Så är det allt sommar jag tänker dig om du ska färdigt.
1: Ja. Men det är helt klart att det ligger min hjärta och avgörelsen är så bara att ja, vi lever lika som ojänare sorgare, tvistade att som kristen så är vi himmelska borgare, men vi kan inte ens planera.

0: så det ofta nekka så motstridande eller så en sån tension en ett spänningsfält där man måste lyckas navigera och finna vägen fram.
1: Ja, Jesus säger oss att är inte du ska ta dig ur hemmen men att du ska vara ur hemmen.
0: Nettopp, nettopp. Ja,
1: men det är det så här. Alltså, vi är inte av hemmen, men vi är ur hemmen. Så vi måste faktiskt fylla halvt och till berg.
0: Ja.
1: Men det är främmande.
0: Det är akkurat det.
1: Utlandingar. Det är det också. Så där ska ta inte akkurat det här året vidare främmande utlandingar. Utlandingar som kommer här, det är bara för natur. Så färdar du hemmen. Fantastiskt år.
0: Ja.
1: Ja. Så med det er her som utlandingar, så er vi då i heimen. Og her var tørrfyr, ødelen tog som et vanlig menneske var tørrfyr. Med at du klæger i hus og heim. Ja. Men han sier vi skulle ikke stora for nøkker.
0: Akkurat.
1: Hygg etter liljen og marsjen, og hygg etter fuglen. Det er bare ikke spennende, ikke, og han lukker vel føye fædikere der, og gjør dem alt som de tørrfyr. Ikke engang Salomon er dette så flott. Jag får ut som Lilja när marschen är ju fantastiskt. Och Lilja är fantastiska flott.
0: Otroligt.
1: Ja. Allt hon finns.
0: Det skulle skriva tulpaner. Mamma min hennes öliga fatta tulpaner.
1: Ja, det är också flott. Ja. Det är helt säkert han säger för jag.
0: Ja.
1: Han släpper också inte bara för jag. Klockan, hon gång, hon blir 5 minuter och är det en skriftstam menar som du är ordentligt glad för det?
0: Oha.
1: Til alla helst nekv.
0: Til ganska nekv.
1: Ja.
0: Jeg er nok så hodtidgen av Romøybrannet 6 for togina. Og her da, nu vet jeg ikke, talte ganska da sustig, det er 16 i 4, det er det ikke mot luk 16 i her da stendra, vi tar at tar vi nu er døpt, hvordan vi sventer døpt, at realiteten vi døpne, at vi døpne noen sånn, så vi har vit dodja vit samma vid Kristus och samma vid hans här uppreisning är vid uppreisning till ett nytt liv och det är något som hotar mig när vi lever i en sån realitet att ja, vi kan inte uppleva en fysisk antag på en tid men en annan realitet är att ta vid av oss Kristus, ta vid det döpt och så gör att ta vid dig vid Kristus och vid det liva upp till ett nytt liv i honom vid det gömt till Kristus och vid det sidan till himmelskan bostaden samstånds vid det här i hjörn, ja och vid det som det stämde i Korintherbrand vid det är en nödja skapning och att det gamla färg så är alltid på en nytt.
1: Ja, alltså vi rysar upp att det blir stävliga som en nytt människa och ett annorlunda människa.
0: Nettopp.
1: Så det gamla människa talar här ner.
0: Nettopp.
1: Och i grön, vi är Kristus och vid det är en nödja skapning och det ska suttas att det är en nödja skapning.
0: Akkurat.
1: Ja. Men nej, jag får tacka dig för att du komst att prata via honom och fortälla honom hur det är gäng skolor i USA och hur det är lära.
0: Ja.
1: Har en signe framtiden.
0: Tack för det.
1: Och tack för att du vill komma. Är det en sang som vi skulle då ända vid som du riks dig?
0: Ja, vi har funnit också en sang här. Det här var Brian Johnson och han är Låsangs pastor här i Rebettel. Och han är en sang som heter Love Came Down.
1: Tack för det. If my heart is overwhelmed

Her hørte vi Brian Johnson, og han sang Love Came Down. Og det er fløven å ta seg med Love Came Down. Og vi hørte gjest og i utvarstående, og det var en unge med vår havn, Meinhard Arge Jensen, som i 2 år har vi gjort av bibelskolen i USA. Og vi tar seg igjen om hvordan det er å gjøre bibelskolen her i fremme. Nu är klockan färgen av 11 så att vi inte kommer till ändan av sändningarna. Och det som vi tar då av skrånne åren Meinar var inne till var att vi tar en annan gäst. Och det var en som heter Anton Høygård och Runavik. Och vi tar sig och ser man om att han ska färre ut som troboare till Kambodja. Och det fortalte han också något synder om. Så vi sier takk for det og framhalda det gående og har en signet til knall.

0: Og der så har vi hitt Anrandi, som atta av Strandon, hun har gjort det at vi har vittlet en samråd. Så, velkommen Anrandi.
1: Takk for det.
0: Anrandi, du har fattet noe annet trus.
1: Ja.
0: Og du har Strandinger.
1: Ja.
0: Fatt oppvaksen av Strandon.
1: Ikke født av Strandon,
0: nei,
1: men oppvaksen av Strandon.
0: Ja.
1: Født av landsjukhusen, ja. Ja.
0: Men mamma din, hon kom herfra.
1: Ja.
0: Pappa din var solrykker.
1: Ja, han var fra Lopra.
0: Ja. Rødene her, hva vi kaller så etter han?
1: Ja. Appen min var normauer. Andersen ble han kallet over. Han kom ur norra og hei nekka vi kvelastøyne her i Lopratjera. Og her møtte han så omme mine.
0: Og
1: det var, jeg var ikke som ta, nære møtte henne, men de møtte også.
0: Ja.
1: Ja, og fink og tog på høten.
0: Og her i midten er så pappa til Einar Døymon, og han ja. Giftest innan strender.
1: Ja. Det konstigt att att han kom till skala rätt arbete och skipas med en skala.
0: Okej.
1: Okay. Så vart det steg.
0: Ja. Mm. Och nummer 2 är också att
1: fyra.
0: Ja.
1: Ja.
0: En av agenta.
1: Ja.
0: Ja. Han hade ju en av Stronton här första och andra skola.
1: Ja.
0: Och tog hem en evan kintju i Badnagar eller Stone och vad det var som är. Allt gör det.
1: Nej, mamma och min var alltid hemma.
0: Ja.
1: Hon var hemma till jag var helt vuxen. Ta för hon ut att arbeta som hemmahjälp. Och det var faktiskt ordentligt löj. Jag kom hem och mamma inte var inne. Mm.
0: Hon har det hemma.
1: Hon har det hemma inne.
0: Ja.
1: Hon har ju något att göra på min hemma. Värsta i tattlaren och hej arbetsfolk och bjöd dem ofta på.
0: Hur länge har du gått i skolan från då?
1: 8.
0: Och ta, så var skolan tog en leo för att vi kom.
1: För måste vi komma ändå, ja. Ta, ja.
0: Ja. Och du född i, ja, som vi nämnde, du född i Trusch och ungefär mitt i halvfjärs, vi skulle ha en fjärs, en sex, halvfjärs, en lärare, så skolan gång i leo.
1: Ja.
0: Vad gjørst du så? Fart du ut arbeids?
1: Ja, jeg arbeid, jeg nå minnes det til at jeg arbeid i et skifte og jeg var en kontor og så var jeg, men det var skjøyten jeg tror, jeg var snaltene. Arbeid jeg snaltene og her domt meg vel.
0: Og snalt han, for det som ikke vet hva det er for noe, nå hører jeg ganske tilt han Norge, som minnes det. Altså man blir hanne i Otla,
1: ja.
0: Det er spunnet og
1: ja.
0: Det er bunt i trøtjer og så har det snitt.
1: Ja, og til stadvekk og i gangt.
0: Ikke så ut.
1: Ja, snalt han er av stranden inn, her er en avdeling i havn og snitt.
0: Hvor langt var du av snalten?
1: Jeg minnes ikke ordentlig hvor langt jeg var.
0: Men du först var utanlandet att han hade?
1: Jag var på Husvallsskolan nere i Danmark och jag är 12 år. Och då jag kom efter härifrån så gjorde jag imest och först så till då jag akkurat här finns körkors, då får jag till USA till New York samma vid en kono som har släkt av Stronton just ut danskare och han var dansk konsul i New York. Jo, ja. Hon och mamma var sista bön. Så jag för vi henne i vår. Och var här i tutsch och manar. Arbetet är inte tjata himmel, men jag var ute till en familj. Och var au pair här.

0: Det var en størst opplevelse. Det var bøyna vegin halvt i taik, eller kjøtt at han at det var kommet iver her, og i 8,5 at jeg var her inn, ja.
1: I halvt det, så tog vi på vårt hørne, ble ikke brug nok til i 4,5 at lære, det var rettelig mye ta her,
0: tar ja. Minns bare hvor størst det var, det var så flott, og ja, det var så, holdt det noen uver å komme i, ja.
1: Men tog ikke så hjemme til ferie rettene?
0: Ja.
1: Og hva skjedde så? Du arbeidde fyrfattende?
0: Jeg arbeidde i mest, ja. Og så fører jeg til Grønland og inn i Sjøndrofors.
1: Ja. Det var et stort skift i Statoil, Strand.
0: Ja, det var just, ja.
1: Men man fyrte Grønland, og en ung kjente fyrte Grønland, så fyrte man på en av folk som Førenkavn.
0: Ja, jeg var i Førenkavn.
1: Ja. Han tog ju färre nu.
0: Ja. Det är trista sådja myntor härifrån nu.
1: Men du fördriver nu som du får.
0: Ja.
1: Du har fått ett rusch och du sådde vimla i 20 år gammal.
0: Ja, jag fyllde 20 år i förrän kan.
1: Okej, okay, du fördde juni. Så.
0: Ja.
1: När är det först du giver maj eller kväll?
0: Ja, maj är att det var maj.
1: Ja. Och så är man sommar i här i.
0: Ja, kom hem alltså under för september månad.
1: Det var vanligt att gentry tog sig samman för att se om han ofta i förra gången.
0: Ja, det var att fyra.
1: Men jag lovade förra gången, nu kanske det inte är sammanlokna kväll, det var arg.
0: Alltså det var närka. Det var en synder av lovade, ja.
1: Kör man så med varje gång och allt
0: det? Det var gång och till tog jag var en ägg falsk här. Det bo inte falska kör man samman, men det kom till ett.
1: Så här kom Nick showman och vad sås
0: nu? Ja.
1: Men som turister kom jag snär.
0: Nej, jag minns inte turister, men jag minns bara showfolk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vad dom det där Grönland?
0: Fantastiskt.
1: Gå natura och
0: ja, det var ren luft och så snackar det är som du har torska nästan allt, du kunde nästan allt där på. Ja.
1: Trivs det allar förr att gå väl där i?
0: Jag halt det. Jag halt det kan se att jag ja. Hinar har då allar trutchar vare flor fair.
1: Alltså det var nåt ju.
0: Det var nåt ju. Ja.
1: Nu kan jag ordla minnas när vi så står över så här aktiviteter var för en gång men då att den först till ich vill nick var att han att jag går.
0: Nej, jag halt inte att vara nick var att han att jag. Då är det att de måste stå här någon natt.
1: Ja. Men det här är det är unga jenter som är här och här är en manfolk.
0: Ja.
1: Du mötte oss en dronjare.
0: Ja, honom mötte jag faktiskt det gott topp. Ta vi kom och i.
1: Och ta det länd i eller ta det kom, ja.
0: Ja, du tar vi vid even något av att köra sig om någon här eller hotell någon kvart och ytter. Här är gott topp. Fyra affärer av ojare. Det är en efter alltid av er. Och jeg glemmer meg ikke enn sjømannen som kom inn der. Og det var vel og trutcher alt, ja. Og hesten øyne som jeg fikk ei og på en av veien, ja. Og til enda så vi tog jeg vi bare kom sammen. Og i Førengavnet. Ja.
1: Kom oss ny i Førengavnet, vet jeg det, eller?
0: Nei, nei. Så kom han og røy ut fra Førengavnet.
1: Ok.
0: Ja. Ja.
1: Men du er her til september.
0: Ja.
1: Så får du hemma där.
0: Ja.
1: Ja. Det känns så att du kommer hem för att få ett annat arbete.
0: Ja. Det var kanske att ta över och bata fisk allt. Jag hade bata fisk där och ta.
1: Ja. Så det är så immest fyrfattlande arbete.
0: Ja. Ja.
1: Men så här drunkard då mötte Grönland till han kom så till förra nära julen eller kväll.
0: Då kom i vart som tar 1 november eller 1 december, ja. Oh. Så vi sa oss flyver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hade tid säkert drömmar om att börja ett lösa man och få själsvart.
0: Ja.

0: som ett land där vi tog allt som
1: det hade vi det ja. Han byggde hus i Klaksvik.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så han skulle bara vara där ivre och nå tog jag trätt. Så kom hem.
0: Så så tid började tycka då.
1: Löv här.
0: Tycka löv säger man ja.
1: Ja. Mhm.
0: Och januari månad så för han ivrat till Grönland.
1: Ja, han för ivrat när så stod januari. Ja.
0: Åh. Han var i stranden och du fortalte mig för att du kort igen om man holk.
1: Jag kort igen en holk jag tror att här tar vär en jag kan inte minnas kvör på att och skilte. Det var inte det kvant som platt jag cykla. Men en annan båt och skilte akkurat då från Holskel. Och jag minns att det kort han in och han får en båda båt vi satt så för bye bye vi kvann annan. Och han får en båda båten och han stod och hukte och vinka i sådant mån och är för att stå och vinka i till han och det hände näka vem är då det kom en sån jag vet inte om man kan kalla det en sån ökti in i mig och sen spårningren kom och i mig sådje är han efter ja
0: han för till havnar och västervånar och så att han flå för
1: ja
0: det är det
1: ja.
0: Han är så att det är Grönland och så gänget två månader inte en affär och i
1: mars.
0: Mars är den där tjejen av mars.
1: Tjejen av mars, ja.
0: Och vi är under sån röjning först.
1: Ja.
0: Ta morgon med en telefon ja, där.
1: Ja. Jag vet inte särskilt gott den ta morgonen tog att jag drömde att jag drömde om en den drömden. Johnny Jätan. Och han var så när, men så får han av stäv i en bil som hejde också rebrorna farvo. Men det var också strypor och han. Och han körde och får bara långer och långer och långer väck. Det enda så sa han inte. Och akkurat då ringde telefonen och jag följde akkurat som att telefonen förstod sig. Det var en så god drömmer, och lika väl, kjölt om han förut. Och i telefonen är bortchansarna, den yngst. Och han spyr mig så om när jag är inne här som är, eller om jag var ensam. Jag är ju inte ensam, men jag är inte akkurat på en tid. Alltså, hur spyrs du? Nej, nej, jag bara spyr sig, säger han, är när jag är tatt vid jag där. Jag säger, ja, jag har alltid en bort som är på loften och mamma är inte så långt väck. Kvöj, gott är det? Och så spyr jag, var du när jag nått från Johnny? Och ta mat igen så fortäller mig att jag tar vår tyngde bort.
0: Det som hände Johnny och vem är hon som var en färre ute på att
1: vi
0: gått av fjörden
1: ja.
0: Och akkurat vad det hände var man kört till den?
1: Nej.
0: Men baten blev funnen?
1: Baten blev funnen och men inte män.
0: Det var det så riktigt att se det som vi akkurat att det var också akkurat och vi tog i stöden men och när annan som har hänt eller som tog hej varnas till att att det var för baden.
1: Ja. Och han visste det och hej fortalt det. Fyre omkron av sin och syst.
0: Då så kom en några få veckor i graviditeten och
1: ja, syst.
0: Och pappen är
1: där. Om lojt så tjamanar, ja.

0: Jag håller fram vi pratade med Jan Randi som är åtta av fronten. Och Randi du säger att du har vi bad på 20 år gammal i marsmannen och John Reinfors.
1: Ja.
0: Och du brottade att finna vidare till att pappen att baden är dig. 20 år gammal.
1: Mm.
0: Alltså kan du se då då? Kvart du också har ju följt det då?
1: Ja. Ska jag göra mitt bästa? Det har följt det som om att allt blev strykt väck. Och då nu. Ja. Ja. Och det var bara kvart nu. Kvart gör jag nu.
0: Var det någon hjälp på hand då? Alltså professionell hjälp så alla hjälp eller annat?
1: Nej, jag vill säga till att han som var gärna med mig och tar mig var helt fantastisk. Och det var bara även så smägen ville säga att jag torrde inte ordentligt att sätta år av känslor och sätta år av ymsk ting och torrde inte att ta mig åt hjälp då jag visste inte hur jag skulle göra. Det har jag sett till att hjälpa mig att kunna komma. Har jag inte henne att bygga en tog, hvis jag är i bruk för tog. Ja.
0: Det var nog självsamt.
1: Ja.
0: Ja, det är det nog att säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Men det kommer ut i oktober månad.
1: Ja.
0: Och tar vi trångre än fötter.
1: Ja.
0: Och till morgon håller att han är papen i dig.
1: Ja.
0: Trångre ska ha ett namn.
1: Ja, jag har lyckats fortälla dig att tack vare att jag och han blev fötter blev anvarsat att skott.
0: Egypta land.
1: Ja. Och jag var ju inte sjuk för mig, men det har varit lyckats som sett sig och mig på en eller annan måte. Jag minnas till akkurat det. Men lukka mig til F.I. sendt den her dronjen, og omman og appen var utrolig hjelpsom. Familien tja pappan hon, de var virkelig gode med at la meg innjøk noen, og han kommer så til verna, og jeg ikke at han skal få navnet tja pappan hon. Og han var navnet Johnny Marsten Søymen Mikkelsen.
0: Ikke Andersen?
1: Nei. Nei. Han fikk Mikkelsen.
0: Men det til han, nå er det, de var ikke gift, og du er det Andersen.
1: Ja, nei, det var ikke til. Men man måtte søke om det, så en, okay. En bodje, en pappa-bodje, han sa, hjelpte meg, vi tog i, og fikk det her. Vi tok noen.
0: Så han fikk bare fornavn og etternavn til pappaen?
1: Ja, og så navnet til henne som først vi samarbeidte, og navnet til appaen og i Klagsvik.
0: Ok.
1: Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Nå var det bare som følges her, og innsatt og marsje øynene for seg godt opp. Bare Klagsvinger, og da vi er inne. Tror jeg er eldre enn jeg, vi er noe kjølge Klagsvinger, så jeg minnes der bo her.
1: Mm-hmm.
0: Kjølge meg kanskje ikke kjente der, som sånn.
1: Nei.
0: Så, men hvordan ble forholdet vi i familien i Klagsvik at han tog i fingeren av Little Johnny?
1: Altså, det som hendte, det var at jeg tok med Norge her på en av vi, altså, tok med til jeg også, ikke slett, men bjøret mer Norge, og var ofte i vikskiftet, sa de. Og det var helt utrolig gøven. Jeg fikk lykke som en foreldre trett, vil jeg si. Det heter virkelig godt, sa de. Og det var så glad for en dronj. Og at han hadde finnet navn til pappa nå. Det var alltid jeg betydde meg for deg.
0: Så kan man forsette seg at mamma og pappa nå og familien har vært man säger kasta alla kärlighet nu och driver den av dungeon.
1: Ja, det är allt.
0: Men Lou, kvar vi är och du är andlig mamma.
1: Ja.
0: helt fram att det var sånt om hemma eller något så.
1: Nej, omstöven har blivit så lös att jag kunde inte bli upp i kvant i hemma.
0: Och det flott är så.
1: Är flott att ska lära lägga i en hus här.
0: Ja. Hade någon arbete?
1: Nej, jag var inte arbete. Jag fick hjälp från de allmänna, allmänna stavna. Jag hade effekt 3800 kronor om månaden och här har jag betalt 30 kronor i lag. Och så fick jag en bil till lands från pappa min och så vitt klarar jag också. På tar maten.
0: Så du är enlig mamma bort löja skala och passar en drång.
1: Ja.
0: Så till er stövan.
1: Ja, till stövan.
0: Men det kommer en annan med en lu, kjent jeg sånn.
1: Ja.
0: Egon, som jeg kjenner vel.
1: Ja.
0: Du fann en fittan stranding.
1: Jeg fann en fittan stranding til å si at og et eller annet sted at du er en øynlig mamma, så kan du ikke bare fære å få deg øynkvønn. Du har en arbeid i fri som batten, vil jeg si. Og jeg drømte. Jeg drømte en dreim hver og jeg kjente lykke som at Gud taler i til meg og jeg kjøkket noen dreimen og sier ved meg at jeg skulle ikke få av meg nærkran mann blant nærkran mannfolk til jeg skulle få av Egon til mann.
0: Men du kjente ikke han Egon?
1: Jeg visste hva jeg er, altså, ja.
0: Du er jo av stranden.
1: Ja.
0: Men så størst er strender heller ikke.
1: Nei, det er det ikke. Og så ble det så at en bodgen min, den ene bodgen som jeg kjøpte en hus av Stronton, så jeg kom til å komme ut etter til strender av Bygva. Og til å være at han hadde til at jeg kom sammen med Eka. Okay.
0: Og til gifta så, og han showmaker.
1: Ja.
0: Og han har sylt alle årene.
1: Ja, det har han. Og jeg må si at øyne periode og hei er han også ringt videre at han var sjømauer, så jeg miste øyne sjøen. Men jeg kunne ikke lette øyne styrer meg noen løyve. Så jeg måtte ivergjøre til alle øyne som lette det frem for god og bare kastet det her. Ja. Och det var rika väl.
0: Ja. Att det blir inte rätt news.
1: Ja.
0: Var har vi gått det än?
1: Ja.
0: Och här är så Johnny framme runt han.
1: Ja.
0: Nuttlen.
1: Ja.
0: Och till få han. Tror jag drar inte rätt.
1: Ja.
0: Och tar ut Hans Anders, Rekvi och Einstein.
1: Ja.
0: Men alla fattar du forskning om det.
1: Ja. Øyne fors, femme fors, skjei fors og nødje fors.
0: Ja.
1: Ja. Sin spesielt.
0: Man kan så også si at Johnny fær øyne og en pappa.
1: Ja, det vet han. Og en gøy og en pappa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og tror ikke på kjærligheten.
1: Ja.

0: vi talar fram vi pratar nu vi Andranti som är ratta av Stronton. Han hade ju vi jagt någon allt detta här vi dramatiska vi graviditet någon och pappa och barn och det där att han första sonen du fick och nu är du gift och igen då lockade den äktenskapen om sig och du finner tror jag drancher att säga men det står kontrast till det som du har upplevt man kan säga att det där var på det mörkaste.
1: Ja. Det där var på det allra mörkaste ta minst att checka en tur innerliga av stranden. Og var ekvelig kjett og lukkelig og kjente det akkurat som at det var nekst som slett skilt om meg og så hørte jeg, du visste ikke hva jeg kunne ta seg vi selv om jeg heier viner og alt som var gøyere og det var ikke det men så heier jeg så kjenslen at det ble ordentlig i tiden av når jeg mysker kjensler hver og jeg bare, hva skal jeg har ikke livet for det og akkurat samme ger av mig. Jag kan inte bara i februari och man i fjärna och så blir det bara tävlar och sånt. Det är akkurat samma färd alltså. Men god stäcka i mig. Han stäcka i mig. Jag kunde inte göra detta med det som lilla batten. Det var ett liv och ett nytt liv som vax innan och i mig. Och det kunde jag inte färd att göra av mig.
0: Men du är så gift vid Ekon,
1: ja.
0: Du får Trisha Dranger och Johnny Ferra en pappa.
1: Pappa,
0: ja.
1: Ja.
0: Så är vi att spela, hur blev vi relationen till familjen i Klaxvik? Ja. Det blev det för trångt eller hur?
1: Slätt inte. Det är verkligen goda relationer. Jag ringde, jag minns mamma min säger vid mig att du måste få fortälla det för svärmammen i Klaxvik att hon har funnit en och jag har fortalt henne och hon var så glad. Hon var så glad att jag har funnit mig en som kunde lägga som ta hand om han. Och det är ett som var så stort det var att jag vet var blev en gift. Så sett det här en liten smådrunkren sig i fänche och jag kan så säga han via alltså Johnny så säger han via kan en nu säga pappa vid det? Ja, säger han, det är ganska gott. Ja, nu är jag trutsa pappa. Jag är te och jag är Jesu pappa och jag är en pappa i himlen.
0: Ja.
1: Det var störst. Ja. Jag glömmer aldrig inte alla öppna. Jag såg inte till sådana firmer än. Ja. Och han har sannolikt varit en god pappa för igen. Och relationer till Klaxvik var god. Jag fick sådär här trutsa dröntgen och trätt. Och jag färde till Klaxvik i vikskiften och hej alla vi. Och ja. Det har för mig varit här ordentligt gott. Och Johnny han tar till färre norrättene själv och Vurvik först. Jag kallade han till Larvikar. Och så ombörjade tättnena. Och så stod appen hinne med henne. Om man och appen av kajinne. Och tog och mötte honom. Och det var ordentligt. Åh, han var stolt. Jag glömde inte att inte först och fyrt han för oss. Och stolt och glömde han mig. För att det är så tätt. Han har alltid varit en pastor att ta emot. Ja. Han har alltid känt till sin upprona till sina rötter och känt dig. Och det har alltid varit lika gå igen.
0: Anna, du kan ta med dig att spursa sin del troar du har där.
1: Ja.
0: Stronton, du växer ju upp här. Och,
1: ja.
0: Tack så kyrkje, tack så söndagsskola.
1: Ja.
0: Tar du något gott år?
1: Alltså, jag tackar söndagsskola för en söndag alltid. Jag verkar också i kyrkje för en söndag. Kom hem att du fortalte för mamma och tajman hva för salmar var sånt ner. Det myntes där alla. Ramsade där upp. Och mamma min och pappa min platt och det första år när jag min och baden där med platt och tajar vera och östning i kyrst. Men det enda jag så jag vet inte, kom några ting in och som gjorde det att det fick en vänt. Yeah. Men jeg gikk ja, misjonssosialt rundt om, og i kyrkjø, ja.
0: Hva er sikkert personlig?
1: Ta mer, ja. Ja. Og jeg kom til, jeg halte, jeg sier, eller vittne, eller sier hjertelig, jeg så støk mot frelsene, først og fyrt har jeg vært omløy, halt jag 16 år gammal till ett möte med Jesus nu. Och jag minns att det var Åsa och Mass eller jag var Marsten Höj som och en ung tjänt härifrån som tog sig otroligt väl av mig. Och men jag var inte så för det. Jag glädde bort och frågade och så var det att ta i tjalt med tjänen vara gött och jag. Tar då en vända som ser vem kom att ta konfära och att möta och vi får så och här kommer så att
0: man tar ju kommit in och i ja skär det ut och längt in i forsen ja
1: ja vi det är ju kost är och i kanske för fors den för ja här då ja
0: men det är som tar du in och tar du blue gift då
1: ja ja
0: Bir de så genga og kanskje med tann balsen som var strånd og ta.
1: Ja, ungdomsbalsen var nek, ja, her tjekke.
0: Er det spyrrande til det som sånn ble kjelta?
1: Ja, det er alltid du kan si, ja, det er kanskje godt si, ja. Ja. Fra gøte og øye og husbalkeren og...
0: Ja, du nevner Jekka Marsten Høy.
1: Ja.
0: Og kanan Asa til foreldrene til Paula,
1: Paula Høy,
0: som er ja. Fyrst som er her, eller pastor i
1: Kjelten.
0: I Kjelten, ja.
1: Ja. Ja.
0: Men det tog en gang, og så drangene som tog øyer, det var jo fyra, det var tar...
1: Det var vaksne.
0: Tar vekse opp.
1: Ja.
0: Først omgang de ut og fikk seg rød at arbeid, jeg vet at det er mamma som er fyra, men hun slik arbeidsleis.
1: Det blev så att en abba-bort som hon bor i hemma har bruk för hjälp. Så mamma min och jag blev ansvarig till honom. Det vill säga att det var här en affär om det jag negocierar och så skiftas vi om några ting. Ja. Han fick äta och kort vi ut över till honom och så kjørte vi drøtt honom og hylte han røgnen.
0: Ja.
1: Ja. Passa av han.

0: Vi talte fram, vi pratet noen vi han rant i, fra Stronton. En av de hendte han her dramatisk hendte i januar måned 2014, da vi sier at den kjenner knapplige affæren av lovbra på døyr.
1: Mm-hmm.
0: Samt som skal få opp at nå. Det er en utrolig kjensleborgen og kaotisk du er over i. Du er fast, samt som det er så omøttet når han kommer til verden vi er i Kaiserskolen og vi er kjent til Danmark her. Och så såg sig kvar i tankarna att det här är där av Rutsjurkosen i havn, nej, och Köpmanhavn. Och kvar var sonen att där som är mest konerna och det ska man göra för. Alltså, hur så klarar det att hantera allt det här?
1: Ja, jag minns att hans spårningren kom upp långt och samma kväll. Då jag köpte att skulle till oss där långt och dagen efter. Hvor skal fære vi henne? Og til bedre så har jeg og en venninne der som har sagt at meg og min og jeg, vi kunne godt fære vi hvis det er nøyt. Si bare til hvis det er nøyt. De var jo av det ur havnene og innetter. De hørte hva det er og ringte til min og de kom så etter åkken. Vi har lagt seg med til å ikke køre bil. Tim och köra hem åt. Så te kom och här och tog och kon hem vi och kort och kom. Till Näs, till han bor i Näs. Och te så tack för komma vi hem till det här så att tror ju little button och bo jag extra mamma skulle få en baby. Te visste ju själv nog från. Så pappa måste för fest in och fortälja dem om att mamma då har varit dig. Og så skulle vi finne det av oss den her, hvordan det skulle være at vi anker måtte fra vi er sluttet til Danmark. Og vi fikk også avtale til at anker kom på til, men det ble for harsht for ankerne affæren. Men det er vinner per ikke åkken først der vi gjenten, eller vi fikk ordnet det. Så løs, og jeg minnes at vi var ute her av Nese, ta sonnen og ta imen bøttenen og østene sviger familien til honom foreldren kjenne og bøttene vi dvør og ødler så vi får tølge at launer morgen etter for jeg suttet med det baby som var kommet og er det skulle til sendes til landet og jeg må si akkurat som jeg til spørste om hva tankene som er vår jeg minnes hva så jævlig det var Jag såg att det luktes nästan en sån liten kallbåte som hon blev kort i vrug och skulle föras till Danmarkar och just ner respiratorn som det skulle ha i flåfärden.
0: Det var en ambulans i flåfärden?
1: Ja. Och det var ju främmande folk, en lackning och en sjukvårdssyster och jag var inne här och jag måtte såg allt, jag måtte såg att det skiftade och slanker förut och i vrug och jag tar här luttla. Och lite kaubatten som jag kallade det och så förde jag stäv igen ut efter gången här av föjdöldna jag höll att vara föjdöld ja det var en så rävlig löt tyst det är så tjöjt han har nägrat i natten och stövan var stabil men hon var svärtsen hon var ju dövd och kallt nyöra och för att höjlen inte skulle täcka skeja eller minst möjligt och så för detta lilla badn och en prackfull stor små jänta baby jänta för att det var obeskrivliga känslor det må jag säga samstånd så vet jag att mamman la långt nere
0: ja
1: Hva henne bøttene skulle du inn til henne og søtja? Det hadde vært å se etter luttla bøttene, og så skulle du ned og søtja henne at deg er mamma. Og...
0: Fikk du vite noe om hva utlitt var til at de luttla bøttene kom til å ta seg til å ta?
1: Det kunne du ikke si noe. Det kunne du ikke si noe alltid. Hon blev så bara sent nyår och de får vi och de tar också av tog som var nere. De fick gå vidare från lacknån nere när de skulle komma till henne och när tar förra veckan och ja och hitta en uppåtor och ta mat och tävera alla tyna tjoen. Du testade ju halt den in ert sig och så vart det. Samstundes ser vi hemma och vi tossa kvar ska vi göra? Skulle vi ta va? Kvart nu vi sabbat ni inte överlever är när skulle vi ta va? Tvärkister, skulle vi ta öjna kister, ska han lytta ui kisterna till mammanne, eller ha oss en äggn och lytta vid synar av henne. Och ja, men det är bättre så långt och höstkvöld allt jag tar att då kunde vi lycka som sutja henne hver hon fick att äta, hver hon säger en flösk. Så såg vi då en iPad, du vet, och tjock någon där Messenger eller Skype eller vad det var, vi såg det tjock. Då kunde vi sutja ett lilla patten ner.
0: Du såg att hon såg till
1: ja,
0: att hon så reflexen fungerar.
1: Ja. Och testat att ta en grätt och så är hon så öjliga surt. När hon så sa han grått. Surtlig han grått.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Hur slant ju är gentan i Danmark?
1: Hon får nio månader där och hon kommer efter månader kväll. Vilken ett. Ja.
0: Och ta honom med Gärra?
1: Ja. Jag vet att det Gärra är för en halvtid hon får till grävare. Lärde det eller sånt, jag minns det inte verkligen. Ja.
0: Kan du få sig gentan att du i Danmark? Är det då så stäffast det att här allt fungerar och ner, allt i Jordan? Jag visste dit om hon hade utsett för
1: gärna
0: skriva ja. Om hon för att fungera
1: alltså det skedde att hon var fullgått men alltså kvättla ut och jag visste inte så ordentligt så lacknen, badna lacknen ner landsjukhus när hon ville gärna fylltja henne uppe i köknarna som jag säger Janne och i köknarna tror jag här vill jag sutja henne och kvar hon skulle alltså hon värra golven och gjort det sutt och gjort för tre och annat tydligt som ett vatten ser ja?
0: Mm-hmm.
1: Och jag själv helt och en övergäng att hon viskar som annars sjöjan så han inte fungerar i orka men hon är 100%
0: och det?
1: Ja, hon är ja.
0: Ja. Men du får inte passa henne att ta som en little baby och ska ta sig av.
1: Alltså pappan för själv var så till han att jag kan möta henne ta man och kväll till en kom. Och vi för så sår torsdag och den äldste botchen yngste så tjena fest. Och han var färd vi hinner ju om och appa någon till han så han slapp först fram ett så att vi hinner bär vi så slapp det ett tag. Han måtte liksom få lov till att uppleva det. Nu var han äldstor och ja, så jag slapp han att uppleva. Och vi får oss att ha i matna och satt ni om kvällde för det soratna. Och ringde till han och säger igen att jag kom sår, det han fick inte sova i hela näka. Så jag säger igen, vad ska jag lägga till att sova? Jag kom sår. Och jag får inte ha i matna för en typ jag kommer vid. Så jag trappade upp här på hospitalen klockan halv åtta alltid där om natten. Och så vet jag att nu är jag kommen till sonen och badensonen och jag får inte stå att för ni har det med mig och datter. Och vi får ha mat alltid hösta. Mycket att lösta. Hösta alltid.
0: Är det Näs eller Stronton?
1: Vi får ut till Näs.
0: Näs?
1: Ja. Så jag får ha hem till stränder i vikskiftet av och till.
0: Men till varsla Näs passar i dessa lyckliga
1: ja.
0: Om och dessutom.
1: Ja, för att de skulle vara samma vid syskon. Det var så att ofta fyr taj och mamma när då så blev bötterna skilt sånt då. Och jag finns en halsa från en gamla man i strand. Tjock någon också att vad siktar jag när jag har syskon samma. Och jag visste från min egen mamma och så ringde det där.

0: så valde han att sälja husen här och näsa och flytta över stränder i oktober månad. Samma år.
1: Samma år.
0: Ja.
1: Och så är han bo av Stronton, så igen.
0: Ja.

0: Vi talade fram, vi pratade om Jan Randi, om Stronton. Randi, sonden som visste kona, och det är så dramatiska vi köpte någon. Och Jan var, han bor ju, eller han bor ju av Nesia.
1: Ja.
0: Det var konan som då var hon att av Nesia.
1: Hon var att av Nesia.
0: Och tog jag det byggt här.
1: Ja.
0: Men det är nog alltid det här händer i 2014, så avgör hon att han några mannare sälja hos nu.
1: Ja. Det kom stås ni av tog jag att han orskar inte så att man har grövna till henne.
0: Okay.
1: Han sa grövna från vindarna. Och... Mm.
0: Så flyttar han i rum.
1: Ja.
0: Här som han är uppvaksna och sånt.
1: Ja.
0: Som tattar på mamma och sina.
1: Ja, det kan jag säga. Där han bor i Tjattlaren Tjockholm. Och det är Tej. Han och Tryböden. Och han lyckla bor i Pjartja om sina.
0: Ja. Och då passar han att lära henne.
1: Ja.
0: Ja, så är det inte nöjd att spyr om du följde tatt knutte av dessa områden.
1: Det blir automatiskt, ja.
0: Men ta hon kommer till värna vid Kajsarskor en halvan timme att han är mamman i dig. Alltså, så också man, hever du, ta du äcklar gärna hon vaks till att hon utvecklas om allt fungerar i.
1: Mm. Ja, självande fyllt är vi. Ja. Men hon tog bättre, hon utvecklade sig gott, väl, rätt.

0: då hur ska jag säga. Hon började i badnakar där hon var kvätt 18 månader. Och då hon var ja. Hon tjekk badnakar ja och hon är med skräck om hon var hon. Ta vill hon bara vara hemma då att hon tar också som hon fick snacka av utfordringen. Så jag kan sen pröva igen och samla vi pappan. Jag kör han i förskola. I friskolan och kältna. Tog att det här kommer det för förskola och vis, så såg jag att han har något kostat tog om det är då bekvämt till att vara här. Och visst det är bekvämt så kommer det ju att ta 2 år i förskola. Och inte för att vi är i skola. Men hon var bekvämt och hon var 8 år i förskola. Och så gärna för hon i första flock och i det gång hon i fjol.
1: Ja. Det är ganska inte riktigt att gitta kvar när hon är uppkallat efter.
0: Nej, hon är uppkallat efter mamma sinne. Hon heter Ann-Jolin Andersdött. Mamman är Ann-Jolin Jakobsen, Jolanti. Hon var gift Jakobsen, ja.
1: Men Randi, nu kan du inte släda vidare vid Jönnäga sammanlåkningar här.
0: Ja.
1: Då är det en son som heter Johnny.
0: Ja.
1: Och som uppkallar till pappas ut.
0: Ja.
1: Och Johnny för att du håller ett att den här pappen är dig.
0: Ja.
1: Så är det en ammedötter som heter Anjolin efter mammas ut.
0: Ja.
1: Och hon känner till världen och håller om att när mamman är dig.
0: Ja.
1: Att det är... Det heter rörliga störst.
0: Ja. Ekkert løye, kan man si.
1: Det er ikke nok folk som har opplevd slik ting som du har opplevd.
0: Nei.
1: Jeg sa også, jeg har sett og jeg kjønner før, jeg hadde vi akkurat sending sammen med det bedre enn døyder?
0: Ja.
1: Jeg ser selvhjelp, hva kaller man det?
0: Jeg har aldri det kallast selvhjelper fellesskap eller et eller annet, jeg vet ikke. Det kallast oberen, og det hjelper bare noen som har mist.
1: Ja. Her har vi sett et større innsle enn vi, familien eller vi, Hans Anders og bare noen, og høysen tullet.
0: Ja.
1: Så det er det vi allmenn kjent i følgen som du har gjort.
0: Ja.
1: Jag tänker också om angående spörsmålna spåren som kvar är stor ätlens ner god.
0: Det har vi ju Eva, men han är så tant som jag har hällt mig till och hällt mig nära. Han har varit min styrka att han var en jöknom. Och han är tant som hjälper mig och jag har varit långs nere. Så det är han som har hjälpt mig och styrst mig och jag är värsta. Och jag har upplevt att jag har känt om en egna lika mig. Jag minns att det var en dag kvar jag var, jag hade det helt förfärdligt, bara väldigt hockna nyår. Och jag bara bad till god och sitta vid en att nu måste jag tacka ifr. Och jag kände bara att det kom en sån kraft in över mig och kvar jag blev röst upp av fötter att så jag har upplevt när och i ödlan ja
1: följde du ens att du var 2 år i Bergen och du har ofta sagt med mig att jag har en god där öljan är kvar
0: ja.
1: Att det är ju kanske en barla som kom där till goar så att ni
0: helt säkert
1: ja.
0: Helt säkert det är också som det första ett sort ja, jag ska ett sort förhåll. Alltså jag fick ett nytt förhåll vid oss. Ja.
1: Hur är det då? Kan det vara just vid familjerna? Kan du spela?
0: Ja. Jag vet inte ordentligt hur jag ska svara där på det.
1: Det knyttet kan säga man kan
0: ja. Det är allt.
1: Ja.
0: Ja. Det är allt. Men jag vill nog ha gått så gratis när jag var löst och skärmen. Vi bär. Ja.
1: familjebånd det är stärsk och du har inte fortalt mig att det var i Bergen och så provade jag också att uppsöka familjerna till Abbadunna.
0: Ja.
1: Yeah. Han kom till färger och synner tog och giftes vid en förskarkon och fick kvart tutsjebött.
0: Ja. Han var till tjej i norra.
1: Han hade ett äktenskap från London i norra.
0: Ja. Han var till tjej på att när det ja. Och jag fick till bättre löv till att komma här till steg här som Abbadunna var från. Og opplevde jeg sånn at badna høy med tjånen, og hver jo lenge på min østene, hei veri. Det var så at jeg lenge på min, og lenge om min i norra, var jo ikke sammen. Han var født utenfor i ekteskap. Og som det stender i kyrkjebøkene til Heve, det er oppsatt hest til Abba min, og her stender uekte barn. Og det er noe som jeg kunne tilhåk som jeg ble brukt, til at og baden omgatt en uekte. Jeg vet at det er født utenfor ekteskap, men det kan fylle når baden er etter uekte. Og for at det rekte med, ordentlig størst, heter det uekte barn. Ja. Og det er alt som jeg alltid ikke skal være. Debatten er ekte, om foreldrene ikke er i ekteskapet. Ja.
1: Han hadde ta stendere øyne i kyrkjebakken, som vi nå tog er ei, og ikke er så, hva skal man si, politisk korrekt.
0: Ja.
1: Jeg var jo dem, jeg var en av fyrt klagsut, en kyrkjebakken for Norge som ble lagt frem.
0: Ja, ja.
1: Og da var helt en av fyrleser, og og så nevnte en av damene at hun leser jo i en kyrkjebøk at barnet er omfanget i utukt og horreri. Da stod hun i kyrkjebøkene, ja, fyren, holdt an å dra en suja ned, og sånn. Men så sier hun at vi kunne ikke være brøyde til hans stender her.
0: Nei.
1: Det kan man ikke gjøre. Men det er noe som er det nøye.
0: Ja. Ja.
1: Og Gud sendte ikke sånn som inn i den heimen til en perfekte mann at
0: nei, til en fallende at
1: ja, det var ja.
0: Ja.
1: Og du har en utrolig stor familie og har opplevet utlending, men enda vet jeg at du har oppsett familien i Norra og,
0: ja.
1: Og paneldekonasjonen og hvervekk, men hittet du søsna på den tja der?
0: Ja, det vil si at en pappa på som en løvde ta han var gammel med over og var kommende og et heim av byggva. Så jeg ville ikke være innenfor styrende. Jeg visste ikke så han for at reagere hvis jeg bare troppet i oppa.
1: Men tog Abbe med Abbe, du var forsvunnet bare her og,
0: ja.
1: Og startet på
0: og han var jo papi hans her.
1: Ja,
0: men det kunne ikke vite så ikke det er nekka vi. Men jeg møtte så en her jeg følte inn til en ommene kjesser her som er vær og vi kjesser. Og hun var jeg vil ha blod. Hun sier, nå, men da er jeg tanten din. Og det gjør det meg så godt. Til hun har vært gift ved noen appabodjermen. Nei, pappabodjermen. Hun skilte av pappabodjermen. Ja. Ja. Han var bare deg så unger. Og det hendte han med uttøkken at, ja, men så er jeg tante av deg. Det gjør det meg så godt. Det omfemte meg på økla mat.
1: Ja.
0: Ja. Og at oppleve bojen her som appen min var fra, men det var helt særlig. Det rørte meg ordentlig djupt. Jeg har også unget det vært i 8 år. Men nå er jeg ferdig noe lunsjøst. Jeg kunne huske meg å vite hver hver min lenge opp og hans her at rett. Ja.
1: Så du følte at her kommer noen ting på plass her, Iver?
0: Ja, absolutt. Ja. Ja.
1: Og så har du tunne familie i Førjøen.
0: Ja.
1: Sånne rundt han eldste hever sine relasjoner i Klagsvig, og
0: ja.
1: Han arbeider nok høysen i Norge, det er han så viktig minnest.
0: Ja, til MP-teknikk.
1: Til MP-teknikk, og,
0: ja.
1: Og bor i Stronton.
0: Han bor i Stronton, han bor i Badnehøymen og ikke mer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så Egon og Sinner, og hever opplevd ja. Alt dette her.
0: Ja.
1: Men du har varit samlingspunkt, du har varit en magnet i familjen, du har drivit att jag ser till dig. Jag råkade när man kan säga att du har varit en gava för Egon och för Johnny för sinna tjadar och allt det, allt runt om det. Det blir en nöje som du finner och kunna stäga och tjocka någon. Jag kan alltid till er.
0: Ja.
1: Du har du några dagliga gång i kälten i dag?
0: Ja. Det måste antagligen ha hem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och här trivs du?
0: Orklar jag.
1: Ja.
0: Mm.
1: Du följer att det är något som gör dig något?
0: Ja.

Ja, fantastiske salmer. Jeg liker sånn jeg går i her sånn. Tja, David, her er han da, sa de etter. Hvor er det som skal fære nyan? Og heter her Heila i Fjall. Sian Fjallet har jeg ofte han i om og i bøyblene, og det det slutter ryggdommer og langtardommer og i tog. Og ja, så kan man säga så läser man traiterna här för att släppa till tärsteg. Och tär ja, jag vill bara säga ett gott råd till tikon färg och granske solma fyrjo och ed det är där sagt. Det är ju rent att just och det är här är så en fantastisk story just här som solmen här. Men jeg har vi ho at byrja vi i hessra sendingen at høyra Judy Andersen til det av einar fløv og tja MJ Restorf og sangren eiter Trygg.

Ja, vi så versk som börjar ju oj mer. Jodi Andersen hon ja, som ser med henne hon sen kväll hon är syster Ola Paulsen och Hans, visst ni? Men här är det så avflövande tja, MC Restorff att hon sank Sanjin Trygg. Jag håller vi för bara leva på ett över och jag heter här till det som vi blev här och i morgonsändningen som vi har ett ett dörre en andags bok som kallas för i ett är nejot och det är Hans Erik Nissen en dansk hårskola stjåre och i Luthersmission och i Hilderöt, hvis jeg er minns rett, som jeg har skrivet hessa andre spørsmål om hvert damer enn altså, ødelig vel.

0: Jimmy Grant synger her for jeg går Ferris Lord Jesus. Jeg vet ikke om det sinte jola li, men ja, det vær så her vi nek av jola det reisende godt det aldri jeg gus så erst ja, det at hvis jeg hentan her damen som sitter i avmer sier okkur så fer jeg til å kjenne røttene atter prøv av vidda
1: hallo, Heine
0: hei gå
1: Hej.
0: När blev du av sending I Lundne?
1: Mannakvöld. Annakvars mannakvöld.
0: Annakvars mannakvöld. Tonliga sending.
1: Ja. Spela goan, antalien tonlägg. Förskan, utländskan.
0: Ja.
1: Och läsa onker skrister samman.
0: Ja. Och det är alltså Altibjörg Poulsen som är...
1: Och Anna Höjgård.
0: Och... Anna Høygård som jeg har sendt ikke da men nå Anna Høygård ikke her det nå det bare Oddbjørg Oddbjørg Poulsen som fer vi fer vi da faktisk nok snakk og skrønne tog at for at det ikke skal være liggen så du fløv og aktuell nok så kjøtt vana det kan skal eller hva?
1: Ja Eion Jakobsen han gjør en fløv eller prosør og kort Vi var ju en tur till förra Sanchi.
0: Ja, förra Sanchi, ja. Jag tror att det är ett lag ganska för sig ett lag att jag vet att det är ganska kört län.
1: Ja, vi kör förstånd på
0: det. Men jag har lockat det till att titta och kör demo I här tur.
1: Ja.
0: Och demo för det här blir det inte tekniskt, men det här betyder ju inte den äntaliga, äntaliga.
1: Nej, jag är inte bakgrundsrötter och kanske också ska mixas bättre så att jag vet inte. Ja.
0: Och grunden till att jag vet om det här till att du blir med just till vid bakgrund,
1: ja.
0: bakgrundsrötter.
1: Ja.
0: Så är det här. Och så ska det mixas och mastras och
1: ja.
0: Sådana ting för att det ordentligt läckert.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men I alla I ägna tävlar kanske om man har löt det, men lycka att få en smart rönt av omkring av som nödja som du hever, men annars atla I att prata vid det om allt möjligt kan det ligga där I hjärsta och kanske inte kom in på till liv gus det ut arsta I sig och
1: mm-hmm.
0: ja snacka med här till det allra viktigaste till här nu har jag finnit sända det en sang her som heter om du vil nema vi Jesus og hva sier du om hendene sangen her? Hvor har du valgt å spille hendene sangen din?
1: Det om det blåsjuk kvinna Jesus var av vi til døtt I Jairus da var en kvinna som nevn vi han at han fra som orsker jeg nema jeg synder vi han ytla og det var skam men han var av vet till dött Jerusalem som inte kunde nämna vi han men som han är vi men det kraft och bara nämna vi Jesus
0: och att det här är galtande väl för jokon nu det är ett land och gos ju det flott om döden inte
1: ja
0: och jag kan sjuka och vi måste kunna till likamsalar och andra
1: ja
0: ja Sjælja, sjælja hit som mitt Lovsum og Jani og I andagsbordsene og med seg her syndasjukene som vi kunne blå av grøtt for da vi bort sjokken for Jesus. Skulle vi prøve for jeg vet om vi klarer å høre hendene sannsyn her.

0: trygg ta du kallar og hans navn om du vil nema vi Jesus og du falsen det som hever sånt her for jokon og titta oss og gosier unga til hårst han dans han gjør for og her ser jeg utgavene til at det var gosier det man kallar da
1: ramik
0: Ra, ja, det ett ra mix och det höjer man att pumpar sig inte rull och jag och någon till tog jag det jag finns där i mailen från. Men from att jag kallar det from swinging men hade man var from lusting.
1: Jag hade till pickon som skulle syns och stämmer eller dig nätte eller Vatla, det då alla mina sanger till Jonsvän.
0: Och det är fantastiskt att vi släppa att du lever och kan att spela det för lust. Ja. Jo, och här är inte lagt den här avvis för två år planer att det kommer ut om 14 dagar eller kvart. Nej, kanske inte akkurat.
1: Jag har kört det.
0: Nej.
1: Jag har kört det skilfyrt.
0: Nej. Jo, att som jag grundlade att jag har lärt i utvarsstudio att jag vill gärna släppa att lustar och höra att hinna sova och alltså kvar är Oddbjörg Paulsen alltså pappen han var gos för via center i havn förra dagarna men alltså var stod två väl född i havn eller vad?
1: Ja, jag är född i havn i sex håll trus
0: så kunde folk råkna själv
1: så kunde folk råkna och gå så tatt på fjärsier
0: eller när vi ändrar sig inte blir sent till vi där så inte
1: Ja. Ja. Men ja, är född pappmann är Andreas Jakobsen från Göta.
0: Och i Kökebonen.
1: Ja. Och mamma min är Anna Sofia hon var från Skala och det blev kallat i Anna Sofia och Andreas i Kökebonen. Jag växte upp i Kökebonen och här var liv och musiker och godstrykk og nekvirsemme og nekfolk og ekspriser og sjåfører og bækker og folk som boe fra bygd som bor under utbyggving i havn og Jagndal og sen regn. Ta vær i ordentlig lydel, han fungerer som en stor bætse nesten.
0: Ja. Og han er kvart mannbætse døgn, eller?
1: Ja, han er mannbætse, det er som de fleste kjenner fra, han er jo møter og sånt.
0: Ja.
1: Og vi er fem søsken, Køkbjørne, Aule, Patsmann, og Jona, Tina, Løyv. Jeg pleier å si at Aule han så kloker, og Jona så kjøkkelig, og Tina så god, og Løyv så røsk,
0: no, okay,
1: og er så forskjellig.
0: Ja, kan jeg.
1: Men nei, og jeg har haft en god band om, og det har vært trygt. Vi kärleksfotlon, karmon, ja, karmar, men kärleksfotlar. Man visst gott att det var en sån strykhappan som man helst inte får förbo, men får man förbojarna så var det inte den gruliga refsingen på det allmän. Det är det bara chatt, trots det.
0: En avmänning.
1: Ja, klart. Och...
0: Och evangelius var så som det bara till av.
1: Evangelius var bara till av. Pappa han var pins vid stora P.
0: Ja.
1: Och här var, ja, här var möter sonnmorgon och sonnkvöld och torskvöld och mikkvöld var det gattmöte i Västmanna och höstkvöld var det möte och frugkvöld var det gattmöte i Strännese och lärkvöld gattmöte i Vaxnån.
0: Fantastiskt.
1: Och det har jag allt fint. Det var allt stilt av det vi till och det var flott Hammond Orgel.
0: Det är så som vi känt för att du har väl spelat på Hammond Orgel. Ja, det är.
1: Ja, alltså. Det är.

0: det är ju också gott så själv om man färs den gratis.
1: Ja. Enkla rötter.
0: Och det är oss då är näck på predikanter som kommer och det var allt spännande att där bo i småttaste köpbonde och det var näck folk och det var stort lite så. Vi har haft en tryckan och gåan barndom.
1: Jo, en predikant som kom väl kvart för helt av allt fjärsen och det var Willy Hansen.
0: Ja, och i två av fjärs då kom Teter Petersen som är svarmen och synker och sånt och Willy Hansen, äldre till färger. Och han är i Gauna Grå. Och Teter kom hopen av följtje av möte och far fram till förbön och blev grödd. Mamma min, hon är i migräne och hon blev grödd. Och då nekve vittnesbord och rejsen Herma Jakobsen har ett blä, mynda blä och han tog sig i vis följtjena och det var nekve vittnesbord och det blä honom.
1: Alltså momentana grödingar?
0: Ja, ja, bara inte det.
1: Ja.
0: Och då kom jag sen näck fram till frälse och sjående tror jag på Jesus och allt, men det var akkurat som att ta vill jag släppa och säga Jesus, jag vill driva där mitt liv. Så ena för att jag han kallade fram bjöd till förbön och han plattade jag bia till det som man kallar frälsebön. Ta för det fram och säga till Jesus, nu vill jag driva där mitt liv, kjallt om det var gott att du är med. Men det var något som, det var något som jag gärna ville markera. Och han
1: tycker du att ta mitt i avgärsen och ganska ett land?
0: Två avgärsen.
1: Två avgärsen.
0: Ja, två avgärsen. September två avgärsen. Och folk har det av byggt och alltså det var möte alltså i länka tog kvarskvöld och så och han kom efter till varje år. Och
1: ja, han upprunnade jag kom han ur ja. Holland det först och så till
0: så
1: Nyzeeland.
0: Nyzeeland.
1: Ja. Så där kom han och så flyttade han till Island och för
0: Island. Ska komma.
1: Ja. Och här är sambandet kommit till Sverige.
0: Ja.
1: Ja. Till Island.
0: Det var en som är ropen som tog han till Sverige en sore och till.
1: Ja.
0: Ja, så det var verkligen flott att uppleva. Och folk snackade än om det, hur så flott det var, allt som de upplevde. Han hade sådana här särskilda matar att bära evangeliet på. Han talade till dem som namn och så får han hött under talarstolen och gurklade och hela sex fyr och säger nej, det händer inte. Så får han efter allt och så uttryckte han att nu var han blivit fruskor och sånt. Yeah. Alltså det är så som du alltid glömmer.
1: Och Teddy, vi anser att det...
0: Ja, Teddy kom ägstna vi och det gjorde det hela bara bättre. Han sang och han tolkade och han omsatte hvert eneste år, hvis vi ville kjøre det, en arm opp, så kjørte han en arm opp, altså det var identiskt.
1: Flott.
0: Han er så gavrygger at det. Ja.
1: Ja. Så hette her ganger fyrer seg i halvfjersen.
0: Ja. Og så kom alltid nekker predikanter fra Norge. Og settene, det var med oss med at Terkelsen, ta upplevt i antastop. Men eisen i åren Arvild Hansen kom, ta var da ta var en god och livande samkomma, ta var da ta var bönamöte kvendiga. Kvinnor får hjälpa klockan 4, hvis jag minns rätt, onker kan ratta. Men hvis jag minns rätt så var det bönamöte klockan 4 kvendiga kvinnor får hjälpa en. Och jag plattade att sätta mig av en bonka lusta. Jag älskade att jag snackade av tungan. Det var jag som det var i utlandet. Och dutt som malnet, du vet. Och hade, du vet, snackade och säga man omkring ned i Mali och sånt. Det var jag öliga flott. Och jag sang, jag syntes att jag jublade. og
1: kom til å minnes du noen navn av deg mann som?
0: Ja, Karen Holm og Mia Mostman og Jovina og mamma og så tar jeg Palma Heinesen det var sånt å slå lentan jammer så tar jeg klokken ble fem så kom männer forbi og lukket løtt seg en av løtt jeg knæ og så får jeg et leim og det sier Palma Heinesen hun var sånt å slå lentan hun er ordentlig kjela øtlån og en affär så att de kom in och mötte så sätter hon sig i kär. Annars sätter man sig kär. Och som oftast är som man platt. Men så sätter hon sig in i mina hälsfyr. Och det tänkte man inte på. Men det gjorde hon. Och mitt under mötena då detter en kopel ner. Bunchen tjöne. Bunchen där som hon annars är sitte. Så förstod vi kvö. Hon var som då som gott ägdra för oss kom till skumta.
1: Ja.
0: Sitte in i mina.
1: Att det är så läs vi har en viskar i akra liv
0: här. Så, ja.
1: Fantastiskt flott. Jag hade det vi för att höra en sång. Två och allt i mest. Mitt landa Inga May.
0: Ja.
1: Och här som sanger är det kvart.
0: Tänk att få vakna och det är Inga May. Och tar man börjar köpa flöplater där man var unker. Nocka i snitt 2,5 år. Ta var hatt att han fista.
1: Er hetta Sam Sanger som eitir Morning Has Broken?
0: Sam Mildir, ja.
1: Sam Mildir. Rævitt om eitir.

mig. Hörnberg heter hon till ett namn. Singrer för jag hon. Tansanjen som var en skon either morning has broken. Det är en gammal solmer han det är.

0: Det är
1: Gudskjör Ödland Fjärst.
0: Ödland Fjärst med Gudskjör. Ja. Ja, jag visst, han kom så vill han säga, för jag bindade hans löjf Johan, han flottade så tillfärgar bo här i näkra manar Gudskjör och
1: Forsen.
0: Ja, Sustad Fjärst med Gudskjör. Ja, ja. Ja. Men det är så det. Men alltså, att jag har ganska hoppat syndrom och det är en bandom. Alltså, du har minner ur Danmark. Ett lag vet?
1: Ja. Jag uppgångar vid foten någon, föter någon. Är det för att vi tog som ett klumpföter? Det är att ta i bein växer, ta i fötterna växer så fylls jag senare i vi. Och tog för färra fötterna in efter. Och så en affär om är ett två år mittlen så får den till Danmark att bli opererad. Och det var första fyr då jag var 12 år. Det var en massösa och sjukhusnån som säger mamma att Tion skulle färra till Danmark vid gentene annars får hon inte gänga. Och så får mamma till Axel Poulsen, kommunlackna och spurgade om hon kunde släppa till Danmarskar. Och köpte lätt vid Tjaldsundon och så får hon i Tjaver Holtar. Det var först för att bli opererad.
0: Till och med ju Tjald Rusch eller något?
1: Ja, som var ju Tjald Rusch eller ja. Jag minns det inte ringt från Tjaj. Ötlund tar en färg någon. Det är... Hej, unga ringa stunder, svara stunder av Tjaj. Alltså, jag var gott att... man blev ikke, altså man blev døv over, men man fikk ikke gro på innstidler, men man la pinna stidler da man var opereret over, så hadde man ikke reilt. Og,
0: og altså, vi er jo i unekvare operasjoner, altså.
1: Ja, den sørste var da jeg i 42, da jeg var 15 år.
0: Og til er noe mer kvart, tog ikke røyne, eller kvart? Ja,
1: så det var en av som var ett akkurat år var det inte. Så ja, hvis du sier tutsi, så sier jeg ikke for noe.
0: Nei.
1: Og det var på tammadan, mamma kom ny ved meg. Og det var først var det forskjell, så tivlig, så lukskava, og vise familie, og så får jeg inn og ble opereret. Og så var mamma kjammer, da først tog inn av mian, da var jeg syndere herst. Og og så gjorde hun til at hun skaffet en kone i Danmark som var familiepappa. Sistene var pappa, Luffa, at hun var. Luffa var i at hun var. Og Luffa var i at hun var ung. Sjur. Og hun var så. Mamman, eller han som passet hjemme i Danmark. Og så mamma kom for oppfatter, hun er jo stor forretning og visse mer fargen og fyra andre bøtene, så måtte lukke opp alt rangt, men altså, alle togene har tatt av hver nægge spørsmål, og opplevde noen tatt av hver. Jeg synes det er sånn. Ta meg med. Og hese mannen i Danmark var i Ølja Govi, og det sa jeg at ta, i første nødt til jeg kom til førre her, så gratt jeg etter tog mammene, og så i første nødt til å være i Danmark, da spurte jeg etter, og greit etter, min er ordentlig mamma, ja. Så spurte jeg mamma, er du ikke for nærmere at hun greit seg til henne mamma i Danmark? Nei, sier mamma, hatta på tøyre, hun hevde det godt. Mamma var så klok.
0: Det her du hevde fra.
1: Takk, takk. Yeah. Nei, så klok er jeg helt ikke. Og det her, og det var så... Och sjuka plötsligt var jag sin sträng, vi kallar jag ena för fru Hex. Då jag skriver i heim och då så säger jag i kväll till fru Hex vakt. Men alltså det var sin där, alltså det var det, cirka fyra, två, så har jag besökt i förbi. Så måtte jag ödla ut det. Och vi kvart kunde jag inte komma in till motstånd utanför och kicka i djögnen ett vinter, ett runt vinter, och jag sa kickväja. Alltså det var inte så man ska kalla det. Men jag minns det inte ringt helt ärligt. Jag har inte... Jag har inte ringt en stund, kan man säga. Men alltså, det blev till en gott hand om. Och en affär så skulle jag... Så blev det för till kanning. Och så sa han, det råkade mig vid. Skulle jag opereras? Så säger han, nej, detta

0: gänger så gott att jag spelar lejpa av dem. Och så snett som jag är så får jag gråta att jag inte skulle lägga sig in. Så, men nej, det är inte alls gott. Och allt var öliga gå med och jag blev öliga spilt. Ja. Det blev.
1: Och så lär jag gänga trusken igen.
0: Ja, och så, ja. Det är det.
1: Jag var känslig för efter till kökbönan tog här händer näga i kökbönan att du möter en man. Är det kvart? Det är något kusi att han sa att du mötte mannen och
0: jag mötte sätten jag en man som hejer bäcker kökbönan.
1: Oj, oh, ja. Han hejer väl bäcker kökbönan.
0: Han checkar sig med Jelius någon och till Hans Paulsen, det mer som är och världens bästa och tolvnaste mäver.
1: Ja.
0: Han är från Sjölatre. Och han och vi tar här var tvärdranger Jäkvan som är till trappan och Sjölatre. Och Ola som är till Bajamöjnån som är värd och är så för gapa oj och han var så kloker och han var så fitter och
1: så är han lackna och
0: ja, nei, det var ikke kjørt noen gammel. Og stod igjen og spør klaver, og han tog, altså, han var rævlig god klaverspiller. Og jeg stod i Bente Haberg, eller så, så flott som det. Og det eider et sånt han yngre dronkeren, og, men ikke for det, alt sikkert ikke var rævlig god med, og jeg var litt mye atter og frem. Det var bare mye skole, så det er. Og så, ja, Jekvann og Ole Jekvann er gift ved Astrid Brekkmann, og Ole er gift ved Einar som eier Dikte i Danmark. Jekvann og Astrid eier bøttene Lui og Eir og Roker og Ole. Og de virker for Jesus, de elsker Jesus, virker Jesus, og der eldre gentner, der tjener eisene ved tonleidje og här som där kommer. Ole, han bor i Randers och han gänger i tog som äter evangelisk frikyrka. Här låter han vid tonläge och de här var sådana här heimagrupper konansjon och stämt mest för tog och sådant bönnabölkar heima och sådant. Och de eier trybøt noen eier Aja, den eldste, og så er det Lukas og Samuel. De er øyelig lengt vekk Danmark, men
1: de er om man langest.
0: Ja, men så de som man ikke kan ha gengen de gøren, de er hjemme opp, jeg vet ikke noe sånt.
1: Ja, etter i iPad-en.
0: Ja, iPad-en, ja. Ja. Til sånn man kan snakke vi han heter noen sammen, så man ser det.
1: Jo, annars har du arbeidt innan fire, jeg vet ikke om det er et arbeidsløyv, men Kjallstaden er fyllt nekv i tunne løyvet det seneste, og hva er 30 år nye, eller hva?
0: Ja, 30, jeg arbeidet Kjallstaden 30 år, ja. Det var da, og før jeg ikke hette så godt vi, kommuner hadde troppleggere, eller hadde avbjørnger, og så skulle man hjelpe dem vi at flytta allt för land är inte finket där verkligen pengarna är ut som du klär och sånt det var helt allmänt spännande
1: och, de måste det få en kylakon som är important
0: du
1: har arbetat som Martin Damm är det
0: ja, och bilvärna och ja, Martin Damm och Sam Blamer och Torle Mikkelsen och alla möjliga stan i 15 och vem man alla stan och nej, det var Anna Høygaard som sette mig.
1: Akkurat.
0: Den som är sändning med mig.
1: Ja. Du, och nu är du kommit till en alter där du lät dig säga girar nyer, eller vad?
0: Ja. Jag arbetar 6 timmar om dagen och 4 av timmen är ju i Arjun här som jag står ner. Och 2 är hemma.
1: Ja.
0: Så gå är det vi med. Och vi är Hannes så jag kan hjälpa honom. Han är vi och jag bjunkar vi kvart.
1: Ja.
0: Så det är.
1: Så det är maten att gira spärklet nyer sen för jag höggar av stadsen.
0: Vill jag tacksam för att jag kan hjälpa tammadan, ja.
1: flott, flott at det her så tannbarsten. Du, og hukse, jeg må sjanka til at du nevnte jeg en ja, det og glemt hva det var. Inga meg her var vidt hårst, og hver var det næste sangren som...
0: Candy Christmas.
1: Candy. Fortell meg om Candy.
0: Candy, hun døtter en sånn man som gjør det sanger, og det hadde en sånn kristne bølg, og sang og geiter og sånt. Så fer hun depresjon med omleid 2000 og sånt. Mm. Og helt ordentlig ringt i 2 år. Og bare gravet seg ned, og sangen, og tolte kjøs, og alt sort, altså. Og til en stor brøyding fra at vi er en sånn, du vet, privatflikvare, og alt det til forskjellige. Og ha konserter, og flikvattleverende rundt og sort. Men så får hun ut til noen folk som bor så inne, og som løtte fliser, da. Og han med en som såna så sin alltså är det kan till Christmas är det? Ja, så. Alltså du ser verkligen ut som du brukar för jag onkel lite dig upp på golvet och ja så det passar. Så säger han, jag vet näka som hej kunna hjälpa dig och det är att komma med mer torskvöld under en brick att göra tjeva hemlösen att äta i Nashville. Hon bor i Nashville. I Nashville är 20,000 heimlis. Man hällde det bara musik och pengar, men det är eisen heimlis här. Och 4,000 av dem är bara. Och så säger han, du att göra med. Och så glömde hon ansiktskyldig om du att göra med. Men det är då att göra gott. Så säger han, ja, kom så vi gärna gröta av omkron. Och kom så vi gärna dem att äta samma med mig. Og det er fullstendig av brøttjene av liv. Hun fikk måte på livet og begynte et sånt arbeid. Og hver torsdag så har jeg de måltøyer, og her kom en 800 folk, heimleis. Og da det her finnes ikke et av det, det gjør ikke svenge om folk om, det har ikke møte for svenge om folk om, det gjør den første et av. Så det sånn nok som fra stedet, at det ikke ordentlig orsker møte, men øljen jeg sitter og møter, øljen jeg møter god til, øljen jeg ganger i samkomne som de så her var, hun med henne. Ja, og det var så henne da. Hun gav seg selv ut ur troblekken.
1: Hvordan er det som sanker du vil fra her?
0: The only real peace. Det er sammen med Gator, dem. Hver weekend så pakket de 4,000 tasker vid konservis som de får ut av skolen vid. Bøttene får med i skolen nå, og, men i weekenden har de unga med. Og så gjør det bøttene en sort, sort som helter seg, heim vi, 12 måltyr. Så det heter Bridge Ministry i Nashville.
1: Kan vi prøve litt om det om sangren, jeg prøver litt inn, ja. Her telte det, og her en som heter The Only Real Peace. Kan vi prøve litt om hatt det her?
0: Ja.
1: Det er sånn.

0: Real Peace. Det var nästan Candy Christmas, men det är så synd säk. Och det Paulsen, hon sitter så gosigt här och... det är så dejligt att höra att du är dina fransöken om ditt liv och vad du vad det är som du vill uppleva och allt som är jag lägger mest till att du är så positiv och jag vet att man gånger i köket med liv och ska opereras tuggefärer och hettar och hitt men så särskilt du har han ut i vad är det som sker då? Alltså
1: Herren
0: är inte skiller, ha?
1: Jo, jag vet inte vad du menar, men Herren är vi alla tyna och det är nog så viktigt att det är vuxna tjera. Ja, jag har som många som har bara ringt männer om affärer nyer och de har prövat kort för boj alltså och det är verkligen synd att de inte har haft det gott nere. Det är verkligen vi har helt i tog i hejta så det har gått.
0: Men du hade att maten som det är vuxen och omrött och hettare på hur avska?
1: Ja, det satt ju inte ringt om det.
0: Nej.
1: Det är flintiga syndrätt som är flintiga efter alltså.
0: Nej.
1: En kona som gick runt i en här spann och spalt komedie och singla henne runt och som inte vatten på rura lukavall och så då var ska jag gulv så sent jag 200 tvärstrom och hon ivra gulv värd och ärst och det var bara
0: ja, det är sådana människor som suttar törven och tja bötnen att få en upplyftning i den
1: ja. Så, det var synder av skola alltså det var en länta som kom för att bo i och synder av rockning och synder av dansk men det var inte nek men det var synder.
0: Ja, då får jag spela en öliga huvan, storan, spårning. Hällde du, eller kvät hällde du hett i hever avrskat ett liv? Ja.
1: Ja, hvis du säger att du kör avrskat mitt liv så säger jag också för kärst att man blir begränsad av det.
0: Ja.
1: Men jag har inte haft det ringt, jag har haft det gott att jag vill gå med.
0: Men du har väl gjort in på en kramata?
1: Ja, alltså man radio ser sin stittre.
0: Ja.
1: Men nej, jag är inte vuxen. Vuxen upp i en tryggenheim så det är säkert tryggt att lugga.
0: Ja. Men Guds år till omröver ju ja, alltså det ultimativa är den krossfäste Kristus, men vi läser ju gamla testamentet, alla min jöknån, och ja, jag är inne i det testamentet. Och med det här att så frasöknarna och människor som är ämarska på en kramata,
1: ja.
0: Som är gjort inne.
1: Man var också annars nu här.
0: Man var också annars, men det som hörs på en gyr, det är herren är mitt och ute i alla.
1: Ja, han är bredvid alla det här. Hon gav det känt mig som att han, hon gav det känt, hon gav det näck. God och människor har vi gått med.
0: Ja. Det vill säga han sa ivrstyrande i hånd.
1: Ja.
0: Men nu sitter du här i det här kvätt utifrån åregods eller kvätt och i honom bränner mest i det här fyrtogena, alltså.
1: Ja, alltså det viktigaste att det är krossaren, Orion krossaren säger Paulus, vi pratar och vi kan lycka läsa i fyra Petrusbrevet kapitel 1. Og her stender tid vita jo at det var ikke vi tog som forgangslet silveri eller godle tid vår leiske fra dara et bortikkere som arver var fra feten og nei det var vi dyra blå ved Kristus som er lyta leisen og åtolka og lampe og det er grunnvøtleren så kan vandringen vi gode komme atana men hatt er grunnvøtleren og det er ikke verskom for det ikke skal råse seg. Det er av nøy. Ta og vi skal fære til åpenbæringsene, kapittel 3, og ta i godleder brövna till sankomnar och jag börjar vara en parst av skrifterna som Paulus säger är inblåst av gode och är nyttelig till lärdom och samföring och rattlaing och fostran rattvisa så gottsmänniska kan vara fullkomna så är året till sankomnar och uppenbarelsen till oss och här hejer Jesus imus som han säger vid sankomnar han säger att det suttiker av värsk och suttiker av kärleka och suttiker av tål suttiker av tid värvajta året att det där ska mitt namn jag vill inte ha något av det och men han säger eisen i mest som till dömes säger han vid Laodikea att det är fläckv och han säger att du säger att jag är rik och jag har iflå om jag fattas inte David han säger eisen om jag fattas inte han fattades helt rönt ut och han var ivrykare han tajte skulle flytta och när så David till Salomon ta finkte i kjörliga vet att det var så näck och tungt och så han är i uflå av ödlån men allugavall och han säger men fattas något men allugavall så säger han att som görster tror efter rännande vattnet så tror min sal efter det här till sig att kjolt om to hever näka fra gode näka så kanst du stadig troa efter honom meire och meire och få meire och meire fra honom hvis vi tverra och i Filippe Brave kapitel 3 Paulus han tåsar om Anoa ett mål. Så lär ska du komma att känna han och kraft uppresna hans herra och samfylla löjning hans herra vid det att det vill göra honom löjkor i dig hans herra. Om jag så kom det något till uppresna från hinn och dig. Ikke tog jag har vunnit det långa eller nej, är fullkommen långa. Men jag ställde efter tog om jag så kom det vunnit det vi tar att i själva är vunnen av Kristi Jesus. Bröver, jag har alltid

0: ikke om meg selv at jeg har vunnet det. Men at jeg glemmer det som 18-4 og retter meg fram, etter tog som fremmer og støvne mot malen til syreslønene som god av hattene har kattlet åkken til i Kristus Jesus. Paulus, hesen god som er den, han sier, jeg har brug for det. Jeg rettet meg frem etter nøkron, så god til jeg har brug for det. Jeg har hjelp med all støvende mot nøkron, og jeg har ikke nått det enn, men jeg vil gjerne nå det, og jeg er ikke fullkommen i gasereien enn, parentes, men støvende etter, og
1: Jeg sier, høv og kattle han gods i Kristi Jesus, sier han kromsetting.
0: Ja, og han, så i vers 13, vers 15, så sier han, let jo åkken ta så mange som folk kommer nere, heve hetta sinnelig. Mm. Så sier Paulus, du fullkommen eller du ikke fullkommen? Og her i Sverige at den som født av gode, den som gode vil gjøre det til en løve, du blir frelster og til enkelt. Du sier Jesus et her som åter som en frelsare renser meg ut og blå i hjotte som herre og du kan stakke for at du har stanser på alt og det det trygt det fullkomme og i seg selv og så opplevelsene som du har vært vi Jesus, det fullkommen Så här till som du är kommen är du fullkommen, men du kan gått nå mer, säger Paulus. Du kan stövna efter mer och rätta dig efter mer.
1: Det vill säga till som om att säga att Jesus blir fadder och Jakob och så växer han och Jakob.
0: Ja.
1: Och han växer den, han är så inte livet än.
0: Nej.
1: Samvart, Paulus. Nej.
0: Det är ofta lyckna samman vid brorna heter att Jesus och det tryggvande att man kan vara hans höra bror och vi har sånt nu här läser vi om Jesus som kommer från vi till brorna i kapitel 5 jag kom i årsdagar mån syster mån, bror mån jag hände myrra och balsam ut jag är till honangs kakko Møyna og honang møyn, jeg drekje vøyn, møyt og mjalt møyna, vene møyner, eti og drekje, vil drukner av kærlega. Så sier broren, jeg svev, men hjertet mitt vakte, høyr, ta benka vene møyn, let meg opp, syster møyn, elsker jeg møyn. Doa møyn, to hun regna møyn, du høyt møyt i fullt av døgg, og lokker møyner, ja, nattar dråpen. Her kommer Jesus forbøy, bildet til å tale til brorene og benker på hårene og sier kan jeg komme inn, jeg vil ha samfunnet vidt det jeg vil gjerne gjøre det her mer og mer jeg vil gjerne ha samfunnet og men hun sier jeg er akkurat ferdig ut kyrselen om og skal jeg nå lade meg ui an atter og jeg har akkurat vasket meg føttene skal jeg nå dolka der atter akkurat som
1: strev
0: altså Jesus akkurat nå jeg gongt vi nækka og kan jeg ikke jeg kan ikke trusta pause akkurat nå kan jeg ikke komme atter sattene og så er det forskjellig hva jeg blir utsjått at jeg var samfunnet med Jesus men han en gentleman og han ikke bare Bultrar horna in, men han säger ja, men alltså. Så kör han hånderna inom horna och fröst det. Men då han ser hånderna till honom, då brusar hjärta och hon får upp lite sig ui och för skäggvannar och för ute på yna ränna av finnan. Och hon spyr kvar er han vill ha till se han. Och vaktar männer tar slå i henne. Och dötna i Jerusalem tar Hva han? Altså, hvor det sånn som du? Hva han fremme om noen annen? Jo, han kvitter, og han reier. Og og hans eier som duer, brennende løter, og han regner, han kvitter, og han reier, og vi kunne tenke det som at han gav seg blå, og bøyde til å tale, og han reiser dere, han gjør dere, kvitt som snø. Men til den fremgjør at vi tar, at ta en benker på hver hår, så kunne vi si ja. Jeg vil gjøre det rom i min og løve nå.
2: Helt fantastisk og flott.
0: Og jeg mener ikke det her bare som han tar seg ved i sang om Laodikea. Her sier han eisene akkurat som brukkommeren og i hasvansjen. Jeg stander for dørene og bensje og hører akkurat rødmøyene. Og leder opp til denne skal jeg føre inn til henne, hans herre, og halte kvøltmåltet ved hånden, og han ved mer. Tannet sikrer hånden skal jeg vite at sida ved mer, og jeg har satt det med noen en så jeg. Jeg vil sikre og sett med kjaffer med noen, og jeg har satt det, hans herre. Det er at kunne velge han til en sier som skal til, akkurat som Jesus vann en sier for åkken, så hever han en sier til åkken som vi kunne vinne at det stender han ur sikran, vi plåer noen, og vi at de ikke elsker løs ut til deg, og at de helt fast. Og på tammadan sier Jesus som vi sank om Laodikea, jeg reier deg om til at de kjeper deg om godt som er gløtt i eldet. Ja, men Jesus, du sier Janne i Petsbrannen at det ikke vi godt og sølv og at vi var løskjøpt. Nei, ikke til å bli frelst. Da det ikke vi godt og sølv, og da det ikke av versken og ikke av lov. Paulus sier, jeg har nek som jeg kan råse meg av hebreere og av at Benjamins og fariseere og jeg var vidtøy det atsøkte de som var tryggvande og jeg har nek som jeg kan reipa meg av men jeg lette alt etter omme og røyne at liva i tøy av noa etter nødja noa Kristus og vinna Kristus støvnet malen og til kunne vi kunne støvnet malen vi kunne si Jesus jeg vil bare elska til
2: Og det her kall som vel vidt öll vera konfrontera i vidt og jeg benkar på okkara hjärsta dyr.
0: Han en gentleman, stendur benkar, han körspar hornen tjöknen. Og jeg skal bare lesa ett skriftsatsrad, så skal du släppa fram ett.
2: Nei, jeg skal spela en sang, men jeg kan visst det.
0: Efsos sier, tog jeg nei, til frest, vi trygg. Og det ikke av dykken sjølven, det gav av gods. Ikke av versken, for at han ikke skal råse seg. Da begynner vi en gave. Du måtte Jesus. Du blir renser hans av blåve. Du opplever antan, du ganger lutses ved. Og det er alt gaver som han vil utvide til. Det er ikke noe som du kan gjøre. Det kan du ikke arbeide det frem til. Du kan ikke gjøre noe verk det som Jesus har gjort til fullgjort. Så sier han vers 12, tog vi deres møy hans herre, skapt i Kristi Jesu til gåversk, som god framan ondan har lagt til reier, at vi skulle leva i taimon. Til å si at Jesus har gjort det fullgåversk, og det gavan, og vandringen at han har at vi deres møy hans herre, som kunne genka i hans herre fotafett, samma vi honom.
2: Det skulle jag flott alltså.
0: Han vi och hon och vid vi honom.
2: Ja. Så vi kunde inte själv.
0: Nej.
2: Ta med väl han som.
0: Och det är inte alltså. Det är inte att man kan jag vet inte hur jag ska säga alltså och jag är så fullkommen nej, jag är fullkommen. Men jag är inte mer yes. Mm. Jeg kan si at hvis du bruker det som kommer i ordet og i ladet, det er det som er fyllt ut av i ladet. Mæren Jammer, han pleier å bruke et uttrykk til et eller annet utvart noen, eller i telten i et lokkurs, så sier han. Jeg har alltid hatt det avladder. Du vet. Hvis du svart lov, så er det bare roi, og så nekka kan lade det opp, og nekka kan avlade det, og så, du vet, akkurat som at nei. At du ikke ordentlig, jeg har alltid hatt det avladder, du vet. Til akkurat det er at fra dörr till dörr kom det gänga sig med honom. Ja. Nu är det Twitteren.
2: Nej, det är stadigt Twitteren, till två och gästen. Och det som vi började att sända innan vi var forskon och forskon var upptöker som två och gång vi. Och ganska akkurat i mån till att det som du är så förallt nätt vid Jakob. Ur åregått sätt som ligger där i hjärtan så är det en sank här som heter Ui Hansar Örmon. Kvillig, jag skulle vara bra att lusta till sin här.

0: flott sanger. Godt nok at det ikke endelig mikser, at det pumper seg inn i da man får sende han det i en mail, en sang, så han komprimerer nok sånn enk til. Men jeg kan si også til at lustar fjeppar ikke Oddbjørk kunne glede seg til hese her utgavene som vanlig kommer ut ikke om alt og lenge tog. Her og jeg, Oddbjørk synker fyra sanger. Men til altså, du synker ikke nok sånn, så er det sånn, med lærer det alt daglig, ja. Takk vet.
1: Anktøy, et langt tiltøk, og så fører vi det ut av Etlesheim, og vi drar grunnene seg ene fra mannen, og vi drar i Tjattnager, og vi drar i Allorgare.
0: Og Ord.
1: Ja, og så vi da Ord i kvørs.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och te att släppa om man så kan säga att synja för gamla folk som.
1: Ja.
0: Alltså det älskat allt.
1: Ja. Man följer Gus tacknämlig det är och Gus är sjuk det är så alltså och vaik det är så då det Salman är och Sanchez är så helt fantastiskt då. Att det är Guds liv intakt. Sjölton ligger med Viknar så.
0: Ja. Det som är lagt i ja. Det som är ladda blås när jag har sagt för jag brukar ut till Johannes inte här är ladda i tar av liv ja. Och så görs det sändningar här i länden ja. Det börjar ja. Vi ut vid att ja. Ta som
1: ja. Det är nog så länge sedan jag gjort men tal år sedan också ja. Börjar jag och Anna och jag och Anna är ena från mannen och så i mitten här det finns någon där varner tar i kjol och spela lö och läsa nog skrift.
0: Keep it simple.
1: Ja, yeah. Det är rättligt enkelt, men alltså, gosår är gosår.
0: Ja. Yeah. Man behöver inte lägga så ötliga negativt att det är inte nejigt.
1: Och jag har ena för haft att folk kan välja sig att lära till det är spännande.
0: Ja.
1: Jag vet inte, det är inte ordentligt att komma igen och fasta leva, men det borde vara ofta, det vet jag.
0: Ja. Ett sms som kan sändas in nu.
1: Ja, och det är inte, och så är det inte jag nu, hvis det vill jag. Ja.
0: Det är roligt spännande.
1: Vill du rätt lära?
0: Ja, vill du rätt lära, det var det.
1: Ja.
0: Jo, vi har ett annat problem, och det är det att du i en hån flyger nog så kört du i alla i att spela. Ja, hvad skulle vi sige om det sørste læge, som nej, det ikke det sørste, det vi får at gøyme alt til, som ikke vil spalt, men et engst læge. Hvad sige du om det
1: Ja. En affær måtte da komme skuende i jøkkenen, gå si eis nere, er ikke bare frielig.
0: Nej. Och det ser det att du har blivit sankare i färgen, men...
1: Ja, jag vet, jag säger det, men... Men, jag säger tack till Rosante. Men, med damer, jag känner väl livande tonlägg och att det släger tonlägg som att det är. Och det var en som heter Dottie Rambo som gör den Nekva Sanchir och hon... Hon är just andra sängen och han är
0: One More Valley.
1: Ja, Jesus är ett en del av det om du ska vara och men visst är det fjäll, vi dörd och glädje så tätt jag inte. Visst är det du vill, whatever it takes.
0: Go for a little time.
1: Yeah.

0: Ja, en annan fär så hjärtligt välkommen till sentensna av Bilge Langt som vi i morgon sända ut ur utvärlden till nu i Klaksvik. Och gärna värd nog också, det är ju som vi rikar igen. Men som sagt så gläder vi dock om att vi är samman vid här som lustar i morgon och vi vi får som vant att höra gåan antaligen tonlöjk och vi får höra om Jesus som är Det som vi inte mest vi lintene til å bære båtskapen ut om han og ta fullgjørte verset til honom. Vi får også ha et prat ved en spennende gjest som kommende godt til oss, og til Johannes Purskos av Viarøye. Hjertelig velkommen, Johannes.
1: Takk for det. Takk for det.
0: Vi får at høre nektelig Johannes 17 i sentingene. Men åren til så skulle vi lette løtene i Herrens Senter. For vi takker deg så innerlig for at vi atter får en utkjent det, hvor vi kunne høre påskapen evangeliet om Jesus Kristus som kom her nye at dødja for dere. Vi ber for at du åpner dere gjørster for tunne året. Vi ber for at du signer seg sendingene. Du signer deg som lusta og er det mennesker som hever trupleikar etla hava utfordringar løyvinn og så laubjongar så bia vi fyra at du skal møta dem og komme inn og ta det støve og lytta deg opp gjødan gjødan til hjelp som det er å bruke fyra vi takkar deg fyra for at vi kunne letja løtten til dine hender og at du signar alt som skal færa fram i det og i Jesu navn Amen Vi skulle lese et kjent vers i morgen til Johannes 3:16 Du så elskar jeg god høymen, at han gav sånn sønn hinn øynbarna, for jeg kvart han og jeg tror at han skal ikke fortepast, men heva evigt liv. Vi kunne kanskje lese oss den tredje neste versen her, der stender, ikke sende god sånn sønn i høymen, for at han skal dø med høymen, men for at høymeren skal være frelster vi hånden. Tan og tror at han verer ikke dømter, Han ikke tror langt dømter, tog han hever ikke tro av navn, og en barna sånar gods. Fleste av okken, for jeg sier alt ganske, vi kjenner dette fantastiske verset, og som ofte vil kalle den lytte Bibelen. Det som ganske viktigere enn å kjenne verset utenat, det at vi kvendte det, kvart minutt og kanskje kvart sekund personlig at dreie oppbyggjande kraft og styrke ur hesen åren eller ur kærløk av gods som vi åpenbærer av i hesen her versen så kan man anker kanskje spyrre ja, men hvordan kan vi gjøre det hvordan kan jeg dreie kraft og styrke ur hesen versen og det sikkert Det kan sägas nek om det. Men jag vill bara stå till i morgon och säga hur jag gör det själv. Det är dagliga röjning att göra detta verset och en annan vers som betyder nek för mig till liv för mig själv. Jag ständer i den versen att således älskar jag god höjmen. Där man läser grundtexterna som märker höjmen till er ötl människor som byggva av hjörna. Tal sig ösne till som lustar i morgon och är kjolver. Tui kan är gärna hetta verset av syndemora personligt och läsa sådär, nu är det Ivan. Tui så älskar jag god Ivan att han gav sånsyn i nöjnbarna. Tui kan sitta tritt namnen. För att Ivan och utryra han ska inte förtäpas men häva evigt liv. God inskjer att vi skulle möta honom personliga. Bibeln tasar om tann och utryra, alltså han önstärker som tror. Han inser att vi skulle göra evangeliet personligt till oss. Ta in inte Satan kommer vid Iva och fördöming till oss som är tryggvande så kastar han ganska allan lörst in i dina tankar så, och du känner dina vojklagar, du känner den tingen som kanske inte fungerar så väl i din liv och han brukar det till att få det under fördöming, så kanske du vidare vi möter honom vid hesen året. Och ta med han flytta från där.

dag, hver minutt, hver sekund. Han vil ikke at vi skulle kvile og at vi langt nå totalt rettvistgjørt og Jesu fullgjørt av verste offer deg av krossen. Han ikke vil at vi skulle hitte opp av oss selv, og da vi sørger feiler, så han kjøter å komme ved akkæren. Vi hatter alt, og så gjør det. Men en nødvendig pakt handler det først og fremst om det som Jesus har gjort for å frelse oss, så snart som vi tar sin løsning. Han lammgods som ber alle hemsens synd, sier Guds ord. Vi leser oss en ekv om det i Bibelen, til dem skulle vi lese noen vers. I Hebreerbrevet sier, «Tog vi øynene offre, hever han, vi alle gjør det fullkommen som halga vera.» Kolossbrevet sier han, «Øysene tikkån som var det deg og synden tikkara, og øvnskårene standet tikkara holdt noen, gjør det han livande vi honom. Han fyrir gav okkun öll misbrot okkara og utstryka i skuldabrev i møte okkun som vi bóðum sønum tjekk okkun i møte. Han tók ta bústur vi a nekla te a krossen. Og i anna krydd sier han, tui ui Kristus samte god høymen vi sig sjálfan og tilraknar høymen ikkje sindertarra. Og han hefur lagt nir ui okkun år sottarinnar. Og i vers 21 i samme kapittel sier han, han som kjente ikke synd, altså Jesus, han som kjente ikke synd, gjørte han til synd, fyri okkom, fyri at vit ui honom skulle være rettvise gods. Paulus sier også nu i 1. Korint 8:23, men vi prætika Kristus krossfestan, gjøtum astøyt og høytningum darskap. Og i andre kapittel, vers 2, sier han, «Toi jeg setter meg fire, åndsje er vita middelen tikkere, utan Jesus Kristus og han krossfestan.» Så Paulus vil tydelige at ut i kristna nytestamentlige bådskapen setter fokus av det som Jesus kom at gjøre for okken. At han kom att vara en sövning för okkara synd och här oj ligger rättvis i okkara så snar att vi kommer vara acceptera jag gode och kommer vara trygg oj att vi är i hans arbeten kvante, kvars minut, kvars sekund tog att han är alltid tjakon. Jag trygg vid oss inte att för att vi kommer växa och en tryggan vuxter som är baden gods så är det viktigt att vi är vi känna okkara sannlöga och vi har okkara sannlöga eller identitet och vi som han har gjort för okkon så lös att vi kommer bli rådfest och grundfest och i kärlöga hans ära. Johannes säger ju så här snar i kapitel 4 i första brevet vi älskar då han älskar i okkon först. Så tusen trosta Jesus tack honom dagligen för hans ära äviga tredjelösa kärlöka till tog in. Tack honom för hans ära försorg och sikning som fyllde vi ta och vid tryggva och hava tidsig mot i Jesus. Galatabrevet säger att han tog okra ban och vi finner sikningen. Det ständer i Galatabrevet 3:13-14. Kristus köpte okon leis undan banne lovarenar. Ta i han var ban för okon. Då skriva er, bannaver er kvörtan och i honkur av träje. Fyre at sikning Abrahams kunde och i Kristi Jesus komma iver hattningarna. Och det är ju vid. Hattningar mest ju faktiskt bara att han inte gör det. Det är allt det som inte gör det. Så och i Jakob Kristus så är sikning Guds kommen till okkom. Så som det ständer här vi är. Så vid vi trunne kunde få andan och i lov av er. Fær vi be om at du hjelper oss å kvile i de fullgjørte versene. Vi takker deg for at du sendte din son, og han gav seg 100% for at vi kunne bli frelst. Fær vi be så innerlig at du hjelper oss som sier det her. Jeg sørger etter og de som lurer i det, hver dag som er og som kanskje kommer høyre etter søttene, at de sørger Jesus. De sørger hans fullgjørte versk. Og de takker til tilsyn og trygg. Og kvila i honom alene. Da vi er fyrir i Jesu navne. Vi tar nu høyra Kristine Berensen. Hun synger sangen Han valgte meg.

0: Michael W. Smith vi Sanjon Forever. Ja, vi sitter her i studien av Linden i Klagsvik, og vi gleder oss til denne gavasending fremover, og hvem man så hevde da funnet her som to sitter, et la stenter, kanskje arbeider, og lort der. Jan Sporskos, hjertelig velkommen.
1: Ja, men takk for det, ja.
0: Takk for at du ville komme her i morgen, ja. Og fortelle sin drøm til Kjolvann og så var det her.
1: Takk for det, ja. Det var en glede jeg kom når vi er i morgen, og vekker godt morgen, hvordan vi når han fyrer, og det var Bente Køyre, at det var så...
0: Fantastisk.
1: Det var fantastisk, ja. Det var sykert.
0: Ja. Arne, vi færre kanskje at ta oss sin drøm til liv, og til den bakgrunnen og alt det. Så kunne ta for at trives en rohet her som vi tatt løse jo i andaktene. Og sånn tog at 17 sendingene så færre vi at ta oss sin tro om at ta studiet som tog erste gang vi av Paulus.
1: Ja.
0: Rattvorskjeringen i Kristus og hette at vi langt nå rattvorskjørt og kunne kvile og at vi hava god som akkurat pappa eller fejer, ha ja. Barna kor, såna kor, är det fyrigiven och ändå löst. Helt det hos ni att det är tojande för taxisna Lovic och när vi är bevost på det här?
1: Man måste också säga att det är en helt otroliga större tutning. Det man också vara ett av det allra viktigaste att jag nämligen ner tanken om att en kristen person är en rättvistkörd eller en fyrigiven syndare.
0: Ja,
1: och Sjönde nu är jag prästor i Falkakyrkene och känner till sin till Martin Luther. Men han säger ju att en kristen person är samståndes en syndare men också en rättvistkörd person. Det är en fyrigiven syndare. Så sjönde, det är själv grundstöd i under att inte kristna löven är att Kristus är han som häver både synderna och att man vid trygg av han för fyrigiven för syndare.
0: Ja, ja. Det är lika som det man märker att Paulus som ju skriver en väldigt stor part av Nya testamentet att han är öliga bevuster på att lägga en grund i livet av människan. Arna för kanske att komma vid anmänningen och öron tinkorna. Så vill han att grunden ska vara krossens fullgörda värst att vi är föräckra i ute som Jesus har gjort.
1: Ja.
0: Det är ganska viktigt att vi känner våra identitet i Kristus för att vi kan fungera som tryggvande.
1: Ja, helt säkert. Och hvis vi också sitter, hvis vi tränger sitter ner i akkurat det här vid krossen och han tar sig om krossens starskap och han tar sig om en krossfesta och så framvis och sådana brövån. Hvis vi sitter då i ljusen och tog in i handlivet i ut så var det avgjört inte något självfyllt. Jag tror att värda näka som folk rattast av Luiv og sal og var det nega som verilige utstrala i maktena tja Rønvia Rutsnum og som var brukt som et ambo at halda folk verilige skakmatt så snar at det ikkje tårt å gjøre nega som ikkje høva i makthavaren og så var det krosseren men altså det blei liksom tjattnen og grundfeste under faktisk allar i kristne trunne og allan tog bådskapet som Paulus boar i og annars apostlaner och de som att han har kommit. Ja, alltså man kan säga att det lade inte bara till högra bönder men så är det sådär värt det och man kan bara undra sig över att det var så alltså att krosseren var det som var brukt att Kristus kom i heimen och var krossfester och sikra i dejans valde vi upprörsvin.
0: Ja, och så är det nästan men kan hon till att det är viktigt för ett liv att det ska etnas väl att man är trycker och för man är och att man är älskad och att man häver lugga som vi tar döme som ett barn visst det ska få en gåvan uppväxter och ett gott liv framöver så är det öda tygande att det varit att det är föräldrar som älskar det och som att det känner den tryggleikan i heimnorna.
1: Ja, ja, ja.
0: Så att öll möta vid utfordringar och allt det där. Men att vita det är att vi har ankran som älskar oss virkelig fram om alt og som alltid stender her for å hjelpe oss det han ikke sier för att få en god uppväxt där. Och jag tycker vi också inte att det kan överföras att andra leder i vi.
1: Du börjar ju vi att ha om Johannes 3:16 i antakten. Ja, och vi läser. Du så älskar jag god hemmen. Och det är så öliga kört att vi höra åren ganska utan välja att höra det. Ja, kan märka det i grunden. Ja, kärlöjtje också vi. Kvart är kärlöjtje. Och ofta så så människa och vi lever 2019 och ja du var allt som är uppe i tojen och så framvägs och Karlöjtje du öllar kött till att vi knutar det att känslan ödla omkron sovaren och men hvis man tänker till dem med sättningen så älskar jag god heimen alltså Karlöjka gods kan det är Karlöjtje i grunden hvis man läser till dem med första korint 13 till dem så han är själv uppoffrande han söker inte sitt egna han är godviljavor och så framvägs och en som verkligen älskar vill synon medmänniska och vill öron till väl och så han är det näka som krossaren visar åkon som kristen folk så är det det att ta Kristus säger att han älskar åkon så är det ösnen näka som vi verkliga sucha hållt och i tötchliga och vi krossar någon och lunga vän. Ja, det är här att vi kunde kunna säga att det är inte bara år, men det är verkligt.
0: Ja, det är verkligt.
1: Och det här det är grundfäst och det här det är skönliga präck för verkliga era sucha.
0: Ja, då jag synden, hon kräver sina straff. Och i handhåkarna fyra jockorna. Alltså, det är så störst att vi jag vill ofta säga till er, även lösen är inte för länge till att tacka honom för det, det som han gör det. Det är utan till att han offrar sig för honom så var vi ju prysdrivna. Vi tar inte unga möjliga. Alltså, att det är ju frälse attlan gods som han, och i tajtugen var fullkomligt som det ständer i Bibeln, ja, ta koman och han fullförde det. Att det är fantastiskt att vita till, att vi är tidigen hand om av våra skapare. Och han är ju vänt lika som fattle synda fattle till något helt annat att han är ändå löst och en urtog och fyrtgiv och en alla synder och i blå och kristar det är så fantastiskt störst det är så viktigt att jag alltid är själv nu kan du säga att du huxar men det som jag alltid är så viktigt är att vi har en största bevågstöd av det är våra identiteter. Det är ju det vi dödsen där vi har varit brevbröderna ett allt där gång som det har kallat i Falkarskis. Att han minnast vid dig, han säger, säger Paulus. Vi minnast att han dör för jokarna. Och hur ska vi göra det? Det är så viktigt. Att det är ju en avhållande ting som vi gör alla tyna.
1: Det är alls säkert. Och vi tog så oss nu med att Jesus älskar god heimen att han sände sånt sån. Yeah. Och hvis vi ser att han lutsinter in och i akkurat hatta, ja. Ja, men han var så följt ju här i boja och i ölder. Och i generationer efter att han som skulle bryta öll vid skiften, han som skulle få det rättliga efter, han skulle komma. Och man här i boja, och man här i boja, och man här i boja. Men så knappt att det tog en värre byggven till det så kom han. Till att säga att han fylldes i åren att han var center. Är så att en länk söva som fylldes vi här folk här var boja efter att han skulle vara center. Så vi tog så bara, det är efter det här vi, det är så jävla kört till att vi höra det. Och så också är vi kanske inte så jävla nekvojar om det. Men hvis vi också, tror inte jag center in i verset så ligger allt det klingar vi ösene att folk ju faktiskt hejer boja och i generationer efter att frälsaren skulle komma och ta en så kom självant är det en större förlösning. Det är det som är. Och då är ganska akkurat detta verset alltså likla vers då innehåller faktiskt allt de elementen som är så grundläggande i kristna trunna att god är kärleka är röjnen och fullkomna kärleka sendte sonen ui heimen som falskje hei boja så langt etter og så er det sjående tryggven som så eisen er til grunnleggjante ui trønne kristne trønne at det er vi tryggv
0: Alltså nu huxar det om det ganska är att det gamla testamentet ofta ser man det att nya testamentet ligger för allt det gamla testamentet och gamla testamentet är öppen och uppenbara och nya testamentet ja. Alltså i gamla testamentet så sucha vi inte kusse nekta fittler att det är vi offringar ja.
1: Ja just ja.
0: Så blå det var ett ödligt blå som blev slejt alltså.
1: Ja ja.
0: Och det jötsk att det är gudstyrkan, ja.
1: Yeah.
0: Och det här pojkar ju allt fram till han som skulle komma.
1: Ja.
0: Yeah. Att han skulle offra sig självan för jokkarna.
1: Ja.
0: Yeah. Och så allt här är så mycket du kunde tidiga gamla som inte om hur det här fungerar, ja. Vi blev någon, vi offring någon, vi arskjene och allt det här som är mynd på Kristus. Och så kommer han, som du säger. Så kommer han, tar i tojen och kommer.
1: Ja.
0: Ja. Det är fantastiskt.
1: Det är så skönt att ta fullkomna offre här som inte kan täckas fra och inte ska läggas att rät.
0: Ja.
1: Men att det är ett fullkomna offer som är bort för alla åkare sind.
0: Ja.
1: Det är helt ja. Grundläggande.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, vet jag hade vi för bara tacka att det här läget kan höjna lyssen Jesus hit öjnast. Vi pratar.

0: her vi har hørt her Heine Lissen, Sinja Sanjin, Fantaska Sanjin, Jesus sitt øyneste, høylagste, røyneste. Ja, vi er færa vi er kjenningene som vi har sagt langt så vi der i Klaksvik, i studien i Klaksvik og Justin Jokken og Dan til Johannes Porskos som folkekirkeprester og over sin daglige iskjennori av Viarøye. Deiligt, altså, ja, det er Jans. Det er virkelig deiligt.
1: Samme Lajos.
0: Du har vært en unge prester.
1: Ja, jeg forholdsvis unge enn, men jeg har vært prester, og jeg har vært sin egen mål enn fyra. Jeg blir jo i 2015, den 1. mai 15, da var jeg 22 år gammel. Nu är det blivit 32, det är framvis ungt till att vara prester, men jag har varit den nu i ja, det får vi ha 5 år första maj kommande. Så det tog ju flyras det, och det var alltså först att hon ständer inte just det.
0: Hon ständer inte just det.
1: Jag började ju här, jag var sånt nere i Danmark och läs, och så började jag när jag via röje att vara präster här norra, och eller norra och jag ästar är präster till allt som det är, så är jag östen präster i Kvannasund, och Nu är det väl och vi tar Horsnäck om tunnlar norr om fjall allt det här, men det är ökje som är norranför tunnellen är norranför
0: som är dutt ökje
1: akkurat, och det omfattar ösene, fuklötena och svunötena, så det är lika som det ökje som är visst ju som präst,
0: så du ska röka dem
1: till det, ja.
0: Ja, till Janus fortæller du sindri om til sjolvan, til røter og til patnar ganske sindri?
1: Ja, altså, jeg oppvaksen i Klaksvøk, oppvaksen Vestarmeien, foreldren til mer Sigrid og Jón Porskhus. Papmen, han er oppvaksen i Klaksvøk, foreldren til hon var Julius Porskhus og Malena Porskhus. Og mamma min, hon så Kotlafire, og gift når til Klaksvøkar, og föräldern kände vi kallade fyra var så Asa Dam, hon var född djurhus, och Abbemun var så Johan Dam. Så det är lika som mina röter, och vidare tror jag sig här är äldst. Och så att man växte upp här i Klaksvøk, gick i skola här, och man spalte vid bötnen i grannalanden, är vuxen uppe att du är någon som är under Holse, så här var näckböten, där är vuxen upp, och vi spalte. Det var sånt i Arn, nu är det inte något gammal med över, men jag lukar väl, man fick om äntan att du tog in i Arn skärmaner för att täcka i iPaden och tälten och sådana här. Så vi spalte Kräck på Blunta och Förbult och Kattbötten annars spalte ta. Så det var väldigt gammal uppväxt.
0: Det var gammal uppväxt.
1: Sånt, så gick man i skola här och då man så var livet i tusende klasse, så fører jeg til Kampstedlegen studentaskole, Amalsli og Dalt, og jeg er tre år, og sånn at det første holdt andre årene, da var det at jeg vil dykke for nødvendig kvann morgen, og i rom Larviks fjør, og
0: så... Det er ikke fedt ut
1: det. Ja, det er ikke fedt ut det, så enda at du, kvann det er sted, og tølge om morgenen, og så ombord, og så i buss, og så fremvis, og så sånn at jeg holdt andre årene etter, ta hvert tunnelen til snitt i Norsklo, så var det bare køyre til kampstedet. Så det var en veldig brøyding ta. Og sånn at så var man livet her, og gjør seg tanker om hva man skal, og hva man hod til. Men sånn at ta meg ikke skole, og i 13 år ute i 8. Så sier jeg at du skulle 8 år. Ikke gikk i skole, men sånn at så ble vi lærere, vikarer i gøtt skole. Så
0: okay.
1: Her var det så 8 år. Og først så i 2008 nyer til Aarhus i Danmark skal lese teologi til Godfrøy. Yeah. Lese her og være livet i 2014.
0: Så. Okay.
1: Det er lykke som...
0: Hvordan lønner du tek det å lese til prest?
1: Ja, altså man sier at lese teologi, altså man skal lese til prest, så tek det til utemot i tjej ærene. Yeah. Til halvsatte ær. Minimum och sånt det är pastor att göra under Vösing universitetet, och så är det som heter pastoralseminarie att han har, som är en prästaskola här man lär i muskvishift i samband vi tjänsterna är våra präster, alltså allt möjligt som fyller vi tog i, så det är också drick vi uppbyggning och i värsta borster och i tjejar och ja, men de inte ser det väl när men det var en gång till Eva om att jag vill till hem att till färja och fallt det lika som att jag vill till välja ja, men jag hör till att jag viska här och bruka mina ävner och mina ar och i färjan så det var lika som så är det som jag sa på att det är
0: hemskt tror jag att du har baten minns du at du hørt nek om Jesus da, eller?
1: Ja, det gjør det. Altså, jeg kan ikke... Vi funnet på nek som bøten, og jeg minnes som bøten at vi funnet på alt mulig, og som smadranger, og jeg vet ikke hva man har vært, men det er vært som høyt løytel, og jeg vet ikke, som man sier. Og Tom, jeg ble til å ha sundagsskolen i Kjattler, når jeg ikke
0: åker.
1: Jeg ble til å ha sundagsskolen i Sager og fortelle.
0: Det
1: gjør det. Jeg var ikke om det, jeg var noe til prester i bursen, men langt ut av det som spør deg. Men jeg ble til å køre, vi var noen som slik og slik og sammen, så køre vi sånne, skriver vi sånne løsninger og på liktapelene etter venen, så lyste vi at klokken ta og ta vi sundagsskole i Kjattleren og hjemme til Javane Sødømen.
0: Okay,
1: yeah. Så samlet oss bøtten i Grønland, og så sunket vi ut, og vi fortalte oss av søvnene, og forskjellig så vært. Men annars skjønner det jo, man er oppvaksen, vi tog i barlasten, at man har hørt på å bli søvnene, og det blir bygge i øynene.
0: Ja, det er en veldig tøtning.
1: Ja, det er det. Det som er lagt i øynene fra Bansbøyne er jo til mindre øynene, og det er ikke ondt med det, det er det ikke. Så alt det har vi vært en par som er oppvokst, og man er ikke sånn til skole, og så framvegis, så det er alt sikkert at det har vi alle tøyne vært her.
0: Ja.
1: Og jeg har alle tøyne en øyla støren av hva, og i bøyblisøvnen, og i trunne, og i bøybliene, og jeg har jo ringbind fra at jeg var smadronker her som jeg sitter og analyserer alt med himmel, gjør alt fra hvordan lengt nå er skvær,
0: hvordan
1: bra jo vær, og hvordan jeg kjører var jo på rockn og på alt.
0: Så det er fyllt meg ut en løy.
1: Det er faktisk fyllt meg fra at jeg var løy til interessen for det sånn. Så det er, for meg er til jeg kom fra at jeg, så lengt at jeg kan minnes da.
0: Jeg tjekker sundagsskolen.
1: Jeg tjekker sundagsskolen, og som sånn jeg andre bøttene klagsfug, så jeg tjekker sundagsskolen i KFM, og jeg tjekker sundagsskolen i Kvarste Bethesda, og så er det sånn her, man vær rundt forskjellige steder, og så framvegis.
0: Fantastisk. Så råkner vi på et torspunkt, så er du kommet til en personlige støve.
1: Mhm.
0: Jag tycker var Jesus. När hade du det här hänt? Var det något som du gratis kom in i? Eller var det ett upplevelse för sig ett land?
1: Ja. Alltså jag vill säga att jag tror att i mig hur folk hur lyckas som lojen till folk till allt det hur man lyckas som hur man vill mynda utrunne och allt det där. Jag vill säga att mer är det det är ganska möjligt att vara på tandmatan att hvis man brukar ta myntorna ur bibeln här som man, hvis man säger att man är som ett träd, Jesus brukar ju ofta myntorna om ett träd så man vill sätta det, man börjar växa och man bonast och sprätter och träet växer och det börjar bära frukt och till en gång som är lojant, man bonast och i trunne och i ödlund jag kan mer att omgå det vara att det är nästan som ett lyne kommer från kvarnämne och så är allt bra. Det har vi inte ordentligt haft på tandmattan. Men i vägen så har det inte mer hur det kan ska vara möjligt att det här vi att man är vuxen
0: och i
1: trun så lojant.
0: Så att det på ett tidspunkt så är du blivit bevusst om till att trycka vad Jesus.
1: Akkurat när det är väl och kvärt.
0: Ja, men det är ju näkt människor som upplever att det på antal matan som har varit tryckvande från Batnia.
1: Ja. Men så är det så. Jag tycker också att det här vi också som att att Kristus folk så man kan säga på den måten att jeg tykker at öll opplever det, og det også ganske akkurat større utsynet enda, at vi først så vil akkurat trygg sette prøve til dem, sant?
0: Ja.
1: Yeah. Alltså vi kan uppleva akkurat löve här vi följer att vi får en väldigt en bråta check vad man är bråkon att akkurat räkar akkon ett eller annat och så följer vi att vi ganska färdas inte bort ifrån eller också har men på akkurat maten så har vi också alltid följt att så lär oss att er blir drin ät alla tyna man är inte ordet man är inte slappa bort ifrån som att blir drin att eller så just nu vi var inte ordet vad kan man vi men det är inte tandkänslan och här man bara omgant och är det iva om att det här ska vara
0: nämligen
1: ja och det här som är öja vara
0: ja ja men det är på andra måten så det kommer ju och tuschpunkt i livet om man tror att sätta på klockslätt och det är att det är lite så kommer den till i livet och kvar utan tryckven som man har som baden blir en personlig hur ska man säga det en personlig tryck som kvar man har bestämma sig att jag vill trycka på Jesus jag vill att han ska vara min personlig frälsare och min personlig herre och jag vill vara hans herre
1: och det är också just det som man kan säga att man ber kristendom vid nekvar i minskar är atrionar och då och bara allt det där men hvis man säger kvärt är privileg kristentrun och kvärt är det verliga som vi kunde njöta gott och kunde glädje och Paulus då som sonar rätt till dem så. Är vi välja kunna vi kunde visst glömsbruka färger var allt det är. Att det är som bad till en färger eller som förälder bad för allt. Välja ett tätt förhåll och så ant. Jag sa ett förhåll tål väl. Jag tror inte gärna vi att man vi först kan ska följa. Visst man följer att detta var inte akkurat det eller så sånt. Man kan gott se ett år av sina frustrationer till
0: dem,
1: så det är inte galvet då.
0: Nej.
1: Det är det ju visst, ja. Men så kanske det är också viktigt att man så, alltså, inte blir verande ut då, ja. Att man så...
0: Ja, nämligen. God håller väl vid det frustrerade.
1: Det är just det som till dem, som är ett privilegium i kristendom, i kristendom, är att att det här blir vältalt. Det är inte något självfullt.
0: Nej.
1: Det är det ju inte. Det är ett privilegium.
0: Ja, det är ett privilegium. Jag tycker nog att alla människor till tojer så upplever man att man är så rejäl fullkommen och i hållet någon. Som man gärna vill det ganska. Att du äter träst i forskjellige nyer. Det är så fantastiskt att veta det här att på tross av tog så är det älskar och fyrgiven och höjer honom till.
1: Det är just det. Och det är just det som ösna. Vi kunde hvis vi tackar att de hos åka samfället skulle vara samma så är det bara så iverordna. Och ofta har vi bedömt efter kvar vi är rika hos läktaren på urtjocken kvar vi får görst och kvar vi samfällagsliga ser kan vi ha mätt efter ja men hos nek kemur bursur ur til okkur så mata men vi Kristus og vi Krist til er så grunnleggjande at vi Kristus har vi enda litt viri om så vi unga fyrlöker hava vi er mata
0: fantastisk
1: og det er ikke noe sjálfylt at det er så så det er utrolig viktig at man verdig helt fast ut særlig og ganske ui noen samfunn her som det öle neck vi kanske undervärderar vid eisen ihr mötte du ju kvanta vi mun und ist ja at folk struast konstruast vi strongt och locked shots vi alltså och det chamber ist ja onko na
0: nej
1: men här kan man kan visa att vi Kristus och som en Guds skapning har vi oändligt vid det och det kan inte tacka fra oss
0: nämligen hade fantastiskt höra igen så akkurat det som är alltid vi det har Lucas som var inne i Marko att det är god som Kristina sank igen det är god som har valt oss
1: det är som
0: för han som rakt handen ut efter oss va
1: just så
0: känner
1: jo det är
0: han har valt att ta oss till sin ösne vi atlon toy som kanske inte är så fullkomna i livet
1: ja.
0: Och han älskar oss genom Jesus Kristus och han är försonat oss alltså det här verset här som vi läste i Jan. Mm. Jag husker en gång om det, alltså visst du först i dupten och också om det, det ständer att i Kristus är hever god samt höjmen. Mm-hmm. Alltså höjmen, det är ju öll människor. Ja? Mm-hmm. Jag stod där en efter det här året, grunden kanske passar, det betyder alltså alltså höjmen, det är alla uppbyggvar höjmsen, sant?
1: Jo.
0: Det är kvart människa.
1: Det är
0: i Kristus är hevran samt så vi alla hemma. Så ofta har vi som kristna lindet till att säga att hemmen han är här och det är så vanligt. Men god hevr samt så vi hemmen i Jesus Kristus. Mm. Det är en sån som kanske man glädjer till att vi öppnar vårt hjärta och tar emot det då. Och trycker vad det är. Trycker är ju bindelig till goda. Ja. Så det är en fantastisk vers. Och han tillräknar att han kände tala ständer och i det samma versen.
1: Ja.
0: Att han hade ett vers som man kan i understa.
1: Ja.
0: Är så fantastiskt hur god görs det. Det är så enfalt. Och det är så fullkomligt frälsande Kristus. Att kvart ögnaste människa, kvart ögnaste baden kan bara täcka det. Mm-hmm. Och i trygg. Mm-hmm. Och ögna sig det.
1: Ja.
0: Tog att han är görs det klart.
1: Ja, det är just det. Det är akkurat det som är att som att skulle vi inte lägga näka att träd Guds frälse.
0: Nej.
1: Gärningen.
0: Nämligen. Ja.
1: Alltså, han är gjort det en affär för alla tojer och vi kunde inte lägga näka att träd hon.
0: Nej. Och det var det som Luther, Lucas, som fick Lucas därfäst ordentligt.
1: Det är det som är.
0: Att vi måste täcka underting.
1: Nej.
0: Som är vi har ett tryckt alltså till är bättre som Jesus gör till nej han säger.
1: Ja.
0: Till hans fullgjorda verk.
1: Ja. Och så är det att vi trön, jag vet och så att det Johannes 3:16 till Karlöche och det är Guds sände och så det är sånt tryck kvar som tror det han.
0: Ja.
1: Och kvart är tryck. Ofta så vi kan också kvart är tryck vi vill lägga en fyrnäka. Och ofta är det ganska särskilt och att vi kunde vi gott ha en tendens till att säga tryck för den näka som är uppe i åker hött. Den näka vi skulle skilja och förstanda och lika som få greja uppe i höjlanden. Men läser vi det Nya Testamentet och läser vi det här året som vi har brukt i Nya Testamentet om trygg i de griska texterna så är det faktiskt inte ett teoretiskt hotäck, det är ett praktiskt hotäck som är vi och gerantliga liv att gera, alltså året och pistis, och det här märker alltså grundmärken i den här åren om trygg är att se att det är alltså ett anligt A eller att här var fullt anligt A. Och så är det rent praktiskt att handla här ett.
0: Yeah.
1: Att man ser det så ett löjt till ett först.
0: Yeah.
1: Och så lever samsvärvet till.
0: Yeah.
1: Det här alltid är en öliga god definition av. Och det är en öliga praktisk definition av. Vad trygg vi är. Så det kan gott löjva åkon. Det kan gott löjva åkon som kristen folk. Är vi kunde gott upp i hödden om vi kvarts färre ivast.
0: Yeah.
1: Vi kan gott färre ivast.
0: Yeah.
1: Det är ju människas lite.
0: Ja, sånt rätt dialogiskt samman då.
1: Det kunde vi ju gott, men hvis vi välja att täcka, hvis vi täcka trunna till åkon och handla efter henne och ha ett grundläggande anligt, så tål det här gott.
0: Ja. Som åker har sagt, att man sliter trunna ur höjland och ner i hjärtat.
1: Det är det som är det. Och jag tycker att här går så ett viktigt ting alltid i kjolver. Alltså att jag tycker inte bara att bevara den upp hötten, men att hon när ut fingrarna i rösten, ja.
0: Nämligen, fantastiskt, ja. Det är helt otroligt fantastiskt. Vi färdar nu att höra ett län, är vi för att fortsätta vi ska prata med Johannes. Och det här är läget till New Creation Church, Freely Forgiven.

0: Gustav sier?
1: Ja, vi har hørt det her sangen Freely Forgiven til oss nægge av tog som vi har Tåsa-syndrom her i morgen at at okkara rattvistgjering til bygd av at Jesus Kristus hever sjøn okkon vi god og hever fyrtgiv i okkon atler synder okkara. Ofta så hoksa folk om til at ja, men kvært vi tar syndene som litt for fremman, hvis jeg nå skal det gjøre stokk skrift. Glemmer ofte han til at ta Jesus hekka krossen om for tøyne synder, ta var atler synder, tøyne fremtiden synder, til han ikke var gjort da. Og jeg tror vi at kvulten ligger i sånn her at han hever givet okken som vi løser i hans 16 evigt liv. Det evige livet, det i honom. Det ut i fullgjørte versen. Jeg vil sitte her i lintene og ta seg om Jesus, og Justin Jokken som sagt i Johannes Porskos, som falkakirkeprester, og han vi prester av Vierøy, eller i søknen i her Norden. Vi tar oss av syndrom Lurja, Kjær Johannes, og nekva andre ting. Kom vi hukse med en spørsmål til Johannes. Hva tøtning har vi til for det personlige daglige at du kjenner herren, og at du har samfunnet vi han?
2: Jeg vil si at bare, jeg vil si hvordan du sier det så, for meg det, for meg vil jeg si at det så grunnleggende at det nesten lykke naturlig som en egen andre trotter eller så. Jeg vil ikke umynda meg et liv her det ikke
1: Ja.
2: Altså her sånn det så det er et oppliv av alle folk at vi kvart så kan man bare sette på sin type prøve og du vet at løyve opp og ny det er så men henten er kjenslan at oansett hva så er man alltid drien atter man slipper ikke man slipper ikke for lengt vekk så mat det sånn det kjølfest rundt løyve noen alltså det är så grundläggande som det är grundvärdligt under tillvärlden så det kan inte vara mer grundläggande än det så jo
1: att det här var bruk för det att här var ett personligt andras liv att man har samfälliga dagliga vid Jesus Jesus brukte ju så fantastiska fortellingarna om Marie och Marstia.
2: Ja.
1: Han tog sig rummet till Marie och Valtinga var låten. Jag tror att hon ville lusta efter Jesus och ville vara samma vid honom.
2: Ja.
1: Och där vi ju också näkt tog sig bygden om att bruka tog till bön och allt det där. Ja. Så det är en jag tycker nog, inte minst för en som är så stark som du är, att man har tog till det.
2: Ja.
1: Det tycker vi om att tog
2: det är alls säkert att hvis man får ut, vi tog innstillingen at nu skal jeg i egnare kraft for at gjøre det her, eller haft det her, eller gjøre det eneste som er nu rødt, ja. Så trykker vi kursver at det kommer ikke gang. Så det er at det ikke kunne gjøre. Og i øtlomføren så har man kursver tørv og at alt eneste forankret. Ikke ui og noen sjølvån.
1: Nei.
2: Men i trunne og i Kristus, ja. Og sjålvand, det så, sjålvand, øymann har suttet seg sjålvand møyre som et ampo, en som skal være løyen, en som skal gjøre den tjeneste, og så mat, da. Så det er helt sikkert at det nok ikke er rett perspektiv som blom som munnen før er ferdig ut og sagt at nå skal jeg som privatpersoner ferdig ut i egnere med og pratika og gjøre ødelse tingene som fyller vi to gjerne som jeg gjør men at det er forankret og i noen grunn gypri enn det er måte vi da
1: han som skal øse utlander, han må kjølver øse den fitt lage seg her.
2: Det er just det, og sånn det en av ganske tom en større avbjørn noen til øynene som skal være her øyne jeg fire i ånden, ja. Som prester så skal jeg sånn det skal prate hver vike og ganske flere fra vikene, og man vidtjer av Edelsheimen og Samboilon og Sjukrahusen, og man ute i mellom folk i alle møvlen støven, og man skal alle tøyne doa for det første omstidla seg, og man skal doa håndtere imenska situasjoner, og man skal alle tøyne ha akkurat et djeva. Og da det øyla viktig, og det faktisk øyla kjøtt at man glemmer at kanskje at prioritera att bli avfyllt och själv.
1: Ja. Yeah.
2: Det man vill prioritera.
1: Ja.
2: Så man inte...
1: Så det är hjärsta som...
2: Ja, ja.
1: Det man döjer, man inte bara döjer några teologiskt eller några... Mm. Du vet, som man... Jag vill läsa eller skriva som gör, men man döjer också sitt hjärsta.
2: Ja.
1: Och det hjärsta som man vet är god till för människorna.
2: Det är det, ja.
1: Så som jag huskar öl ofta om att Jesus tar han det ständer också han hade det Matteus mycket det ständer att han tar han sa skäran där
2: ja.
1: Att ta var vilster som säger
2: ja.
1: Så ständer det han tog gärsta läs synte ta och säger vi lär för när det be herra skolsen som har sänt arbetsfolk till hästens skolorna då alltså man förnemmer ut i versen att drivkraften till det här är nejen för människan. Nejen för det förtappta.
2: Mm.
1: Nejen för dem som har det riktigt.
2: Mm.
1: Det är spärra. Det är spärra där på. Men det är en nej som driver Jesus
2: ja.
1: Till att hjälpa människan.
2: Ja.
1: Döms där han talar i tröstande år. Han grötte det sjuk. Han hjälpte på imiska matar. Att han var driven av en kärlöka som en hjärsta. Fyres ner.
2: Mm-hmm.
1: Det är fantastiskt. Ja. Du, Janus, nu snackar du syndrom. att till en skolagång och allt det här så först att läsa det präst. Men när började du? Lukas som har fått sig här att det är kattled eller att det är hoven till att, för att bli en präst?
2: Jag tycker att jag kom till efter här till något som är bona och jag knut tygna. Det tycker vi att här vi kommer upp i ganska studentaskolan. Ta man för en allvarlig också om det och ganska hålla vägna bestämma sig till det om man är ju ginger och fortalt att lunda det där. Men så är man lika som också. Ja. Det är väl ganska min loja affär. Så jag vill det sagt, ja, om det då innan tar man jag studentaskolan och så ändå så. Så ska man göra sina tankar och det är längt läster och det är också stövet till att jo, det var det som jag ville och för så under lästren. Så det är väldigt ganska om jag kan säga tjena och tjena. Jag har alltid ganska synd i fyra rösten, ja. Så.
1: Mm.
2: Så det är, ja.
1: Så kom man kanske ösen spurste det här. Alltså, tar du så här kom in i prästastar, vad innebär det? Vad innebär det att stanna i en prästastar? Vad innebär det att vara präster i Falkakyrkan?
2: Alltså, allt grundläggande kan man säga, om man tänker därför att det är mest grundläggande, så kan man säga att Falkakyrkan är uppbyggt i kyrkosöknar och i prästagjöld. Det vill säga att hon är geografiskt byggt upp i ökyr. Mm. Här som man så har präster som rörtja imensk ökt i landen och har så imenska kyrkosökner som där här och värre är och är hyrar och ja. Och i munnen för är det så det som öjt i norr och jag ästar är präster till allt förtalt av Janne, det omfattar kyrkorna i Kvannasunde och så det här bygden som hör till här det är så Norrtofter och Depel och Norrtepel och Kvannasund och så är det sånt vi är röje och och fokle alltså hata vi och kyrka och så där svin. Yeah. Så det är lika som ett öde. Och så den prästa Jerningren han omfattar ja han är rättliga bröjer mamma säger. Då jag så han det till allt för att du mest glädje fast uppleva i livet när vi sitter där med stackarna provuxle.
1: Ja.
2: Och så till det mest sirkliga som du kan uppleva visst det en sirklig olycka eller dödsfall eller såna grejer. Så det är allt här i mitten. Här är man är präströjning och stä och är hyra för sin fylke och

0: Och så är det som ganska är i mun någon för intressant så är det är att jag har tvär ut och göra det. Jag har ju fucklat nå så innan utan som är vet ju. Så är det är
1: Det kan så shit att det bilden går.
0: Nej, ta mamma nästa vi ritar nu i rum. Ja. Utlo fucklar det så innan eller det är lite ganska och så är det är helt speciellt till att Det bor ikke så nek folk er ut av slanker, men sjående, her bor folk, og som prester i folkekirkene, så har vi skiltet til å røtja hva en øyneste krok i prestekjelten, og det er minste plassene, og at man kommer ut her øyne, og til å omfeder øyne, om vi ganske her var en godstendeste i kirkene, og det kan vi gjøre, det var ikke hatt av vøk, og her er ganske lute folk, og vi er der midt i februar måned, eller så hvert, Og vi der tror jo folk at lagt svar. Ikke tog jeg at folk ikke kommer, men tog jeg at det er det folk som er, da.
1: Det ser du kanskje ofte tanker om etter verset. Ja,
0: og det er man så man kan ha fremme og vi sånn omføre. Og man tar vel med mindre av en ting, øyne som er alltid veldig viktig. Og øyne som vi tok som akkurat tog, vi tok som ofte at størst er godt, og nekv er godt, og alt det der. Men, da vi tok så kristeliga sä om det är 2 eller 3 så är det ösne gott det är inte nögt under som andra på
1: nej, det var samlast i namn i hans här, han är mitt i mitten som man säger
0: ja. Just så, och då hvis vi tog så rent värsliga så kunde man sagt ja men hur ska man färra ut till farfolk och ja. Augustan alltså så ja. Men man, det är nämligen att det är så
1: Att det nämligen att gåa vi tjänsten.
0: Ja, akkurat. Att man huxar ut om det och säger nej, vi allt ökje ska rökjas.
1: Ja.
0: Så till en glädje att komma ut och få klara svinjer och kvart öjnast för man är här och här får man näkva upplevningar och sånt som man inte färd är där stan. Och man kommer öliga tatt pattern som big var här till dem som vet jag när såna kan som man även åt och så kan man lägga very fast det där voice och så är det så det är nog så speciellt alltså i plats att jag möter folk som man ränner sig ut man ser allt för det är ju ut ju samfällan för skilda ställen så är det alltid två med spårning kommer man vill möta vi ja nästan alltid för nu brukar vi prästa gärna i energy vi är ju och här är det så på Hevda har vi sagt, jeg skal spørre, ja. Yeah. Du har snakket i øvnene, Jerry. Det er alltid spørninger nummer
1: 8.
0: Det er mørkt. Til spørninger nummer 8. Og så kommer neste spørninger. Ja, men så er det også en prester, og du fukker jo svøyne. Yeah. Hvordan er det her, og hvordan ofte er du her? Akkurat som at, og jo har vi noen kjær folk som kan skal bygge i misten, noen ødler fastland, noen er til å øle lengt vekk. Hvordan er det her å være prester her? Så det skal jeg altså si at det er fornøyelse, og det er alltid godt å komme ut, og det er øle fikt for å komme til. Her har man haft serien jeg var gøy og løt, det er alt sikkert. Så, jo. Så det er, prester arbeid er et arbeid som man kan hvis man samarbetar vid andra arbete kan man säga att det är inte ett 8-4 arbete.
1: Nej, nämligen. Ja.
0: Alltså du ska vara stand by dagen runt kvant där och vara klar för att folk ska bruka för dig. Och du man kan säga att man tänker sig där bara runt värstliga hvis man säger så kan man säga att du arbetar ska ju vara klockan då är det så här näga. Men det är efter här att man ser det ju inte som ett Boinleis, jo det er arbeid, sånn det er et arbeid, men det er også nytt kall,
1: ja,
0: og det er en luftstøyler,
1: faktisk. En luftstøyler,
0: ja, det er det jo, ja. Og,
1: man kan nesten ikke være inne i et sånt arbeid, utan man hever et kall inne i her som,
0: det er just det,
1: at det heter det som god vil,
0: ja, og det er akkurat det her at først du ut og middelen folk, et eller annet til handels, et eller annet angstjernes, så du prest, du møter folk, falske, og du møter som prester.
1: Ja,
0: det er man virkelig, ja. Og du er det jo også nok så spesielt arbeid, ja. Og så mat da.
1: Det fantastiske vet du, man jo vet at jeg, og kanskje også nye avgjørende, vet du, at du møter så rødende ikke falske.
0: Ja.
1: Altså, daglig, så møter du,

0: möter människan alla möjliga ställen som du säger Janne ute i Röktarhöjmon eller att det är innan vi inte fall och i kyrkjen och i dagligen på imska mat och det som du säger just nu att tvärs vi är glädjande det gyftas ett lagt ett annat annars glädjligt och då är det nu i sorgen att det är onker färger fram så ja, jag tycker att det hade varit Men väldigt erbjudan kommer samtidigt så är det fantastiska filmer.
1: Det är det ju. Yeah. Och det är att det här att det är så öliga grundläggande att man kan inte färra in och inte bara vi ägnar kraft och säga att du ska erfära under detta bara som en privatperson.
0: Nej, det är
1: men när man får ankra det i själva trun och man och man väljer just att ta till att det är grunda i det här rum och jobba till rum och det är så ser det viktigt ut.
0: Det är fantastiskt.
1: Så det är alldeles säkert att det är det är man kan säga ett meningsfullt arbete. En meningsfull gärning här som man följer att det ger mening och att det gagnar lite. Så på den maten så är det.
0: Är det jag syns ganska ofta strävig arbete?
1: Det är ansligt arbete.
0: Ja, psykiskt tänker på att man är pressar och man ska alltid tina djeva, man ska alltid tina arbeta vid fälsjö. Det är inte alltid det bästa tillfället att arbeta vid.
1: Det är det som är. Och du kan gott riskera till dem en lejare där eller en mycket där och så här. Du kan börja via för ett sjukhus och här ligger anker som är ser lite fyra och ganska skall fallt hon från och så kan så skall du ganska ha några broar vuxle och så att det är en syrkliga järnfer och så en tur ut av Röktarhöjme. Och det är så att du tar köjder mitteln där sorg och glädje och man ska då också väl ta konsten att omställa
0: sig.
1: Där man då
0: som det ständigt gör när man ska glädja sig vid den glädjen och sörja vid den som
1: sörja. Det är det där som man väljer man då men här är det efter det här vi att det är otroligt kvärt man kan man färstyrka till. Till näck mer än man tror. Man kan få styrka till att göra det man slett inte drömt om man kvart sig kräfter till eller är till ödla makt. Nej, kunna umynta sig att man kunde makta. Så det är man flöjer för att uppleva också att det är tungt eller det är tvärst eller så, men när man följer att man vill faktiskt born jökna.
0: Ja, nämligen.
1: Det är
0: ju rösten såna. Såna orsök är till att man brukar till att vara samman med herran personliga. Och han tar kraft från honom och lägger allt tingen att lägga den framför honom.
1: Ja.
0: Så upplever man det att det är vi så upplever själva och det är något samma sätt här.
1: Ja.
0: Så upplever man det att han är chat där och det är han som ger där styrkan.
1: Det
0: är han som ger där åren och
1: ja, men
0: det som ska till.
1: Det är akkurat det och akkurat som man hvis man lukar som ska man ska nya det som hvis man ska renna i mitten så man just ringa toy man är ju short la toy till att sätta sig ner och fyra kanske så där jag nej va. Men när man följer att man inte med väl jag kan det att jag man vill lätta jag kan det. Så det är en så viktig pastor att
0: ta. Ja. Tjänar oss en fyra jag fast grinja och söka sig hjälp till en präst alltså andaliga hjälp och inte sallaliga hjälp
1: alltså det är ju en pastor jag tog i ösen prästen här var ju tacknarskilt och er sallar hyrar
0: så tar skulle jag komma höjda och så ber jag den ljusar och ganska kunna så bia för folk som lägger här
1: det är en
0: pastor börja trösta och komma vid vilka honor.
1: Ja, det är en sera grundläggande pastor att det är akkurat till omsorgen är arbete omsorgen är tjänas av välöjning och folk kunde ha spurningar eller vad det ska vara.
0: Till Jens, jag minns en dag när jag arbetade när jag arbetade när några mannar vi vet inte malare på den där.
1: Ja.
0: Men minns en dag då då kom onkel präster in där.
1: Ja.
0: Och han han säger att han fick sluta snacka till att ta hit en stilla den stilla vika en del vika.
1: Ja.
0: Är det något som det gör kvar stilla?
1: Ja, så vi tar vad det som öter några som öter tjuru där. Här som prästen är samman och några där. Så nu ser prästen är samman.
0: Alltså är det alla prästen för ju hon?
1: Nej, det bor där så blir två halt.
0: Två halt.
1: Och det är värst, vi då just ett hotell norra Vera. Vi där samman åttan att
0: Tosa sig.
1: Det vill säga vi kunde vara här och vi kunde lägga det ut här vid en anker här vi kan ska anka bök vi ser och inte att bara bruka tygna till att kvirre och ganska till bön eller att det ska vara anker här vi kan ska utgå testament eller bo upp lite anker antagsbök anker gång så en tur men ötlen för en innehåll till ut tog är man liksom stidlar in
0: ja. Hur långt gör det där? Alltså Atlant är ju ett land.
1: Ja, det blir vi en tror jag det är.
0: Ja. Och så Atlantdagen och så en tröja där. Var det där schema?
1: Yes.
0: Och pratade det slett ju sen?
1: Nej.
0: Slett ju?
1: Nej, slett.
0: Okej.
1: Det öliga.
0: Det var fantastiskt.
1: Det är fantastiskt. Och det är när man skulle uppleva till er, man följer en otrolig felaktskap.
0: Ja.
1: Om man inte säger. Det är otroligt. Men det upplever man verkligen. Och man gör kvar öron gator på en helt annan mata. Och man lukar som samman hälsa så bockar man ganska lika hött del av så här då och så ser man att kömen har så pent. Och så kan man för sig en läge och jag sitter i tåget eller kvirrar eller läser och kurs eller vad det nu ska vara. Men det är vi att ofta utav lige kanske till januari månad och det sjönde tog jag adventstojen och jollatojen och allt det är en öjlig hektisk tog till prästerna.
0: Ja,
1: det är en otrolig hektisk tog.
0: Ja, och sen säger du i jösna tog så är det ganska viktigt här så har du det här inne mitt.
1: Akkurat, så kör man till några det här här som man inte släpper att säga. Här man nu snackar kvant där och ätnestojmen och jollafesten och allt med det man gör.
0: Det känns ju väl vi.
1: Det känns väl vi och man följer virkelig at man en tørv av det, og faktisk det også, da man så en veldig høy, jeg tror ikke det ganske høy. Og så kommer man ut i samfunnet, og så 5 minutter kanskje til internet, og så åpner man ganske, og glemmer seg, og fratter omkring tog inn til, eller så kan man, men hva har vi egentlig mist? Hva er det uten ikke er ferdig for å bo med? Eller hva er det som ikke har funnet vi? Så er det ofte så kan man at det är faktiskt inte det största. Det är inte det största. Ofta är man vi snackar ofta om det att vi är on alla tygen.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Alla portalen och hemmasöjen och alla ställen.
0: Jag tycker inte, kan det inte vara en stressfaktor?
1: Jo, men det är
0: alltid säkert.
1: Jo, men det är alltid säkert. Det är en större stressfaktor.
0: Ja.
1: Jag vet, alltså jag blir ofta säga det sådär när att kvilledävren han var till för åkare skilt då vi det var törva honom.
0: Ja,
1: vi det var verkligen bruk för att vi först agera nio.
0: Ja.
1: Och jag var kvull och åkare simpelt.
0: Ja. Man bruk för att häva ganska fasta löter kvar man.
1: Ja, det häver man.
0: Kvar man är bön, eller läser, eller bara är där och möter herran och så där.
1: Man måste ge vad sig till det.
0: Ja.
1: Det är alltid ordentligt viktigt.
0: Ja.
1: Är man
0: lustar och så
1: Är man inte bara.
0: Ja, men det är fantastiskt alltid att det här var onkel Sonny här vi kan inte se man och sen kvällit inte snacka men ja, det är ju något så speciellt
1: och något är det ju.
0: Något fantastiskt alltid.
1: Det är det. Ja. Det är öliga spännande. Det är ett störst upplevelse kvar jag för. Och ofta så också man ska man färda och göra det är det. Men att han har så enkla man tar omgantor. Så det är väl djävant.
0: Så det är något som du gör att vänta.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Så det är, ja.
0: Ja, fantastiskt att höra Johannes gröja fram sina liv och sina tjänaste. Och vi tar några minuter efter en, men vi får först nu att höra ett län. Och så färre vi lycka som att ta spegeln och beveka oss in utan sista parten av särskändningarna. Jeg halte vi skulle høre Magna Kristiansen sin Jassanjen sanger min Joa Skal.

0: Ja. Vi har det här sangen tja Magna Christiansen sanger med Jehova skal. Och det är fantastiska sanger som alltid är uppbyggt med öljan ägg sangeren touchen till Jesus för det som han har gjort för oss. Ja, vi är färre att halda av fram när de nåttar att säga att vi är färre att höra Sintur Moira från Jonas Porskus som är råkade gäster i det. Och som för dig som kanske inte har varit inne för till vi har sändningarna ur Klaxvik och till Jonas Porskus Falkarkirke präster av Via Röje som är gäster i studien i det. Och vi har snackat om rättvårdstjänsten av Kristus, vi har snackat mycket om Paulus, det som han säger. Och Jans, vi kunde ganska runt av och i det vi att ta oss inte om att du har ett speciellt studie om Paulus, för vi ser skilt där rätt, men inte att du tar en doktorgrad i Paulus. Hur gör du det? Och vad innebär det? Ja,
1: alltså, Sean, det är mer är alltid dumt att väl studera och få jobba med och mer alltid är alltid sökt vitan och vi och sen till vi att skilja och läta upp och texter och jag alltid haft en större fascination för bibeltexten och såna här minns som smart om grejer kanske om att han inte tog göra allt och ta sa är att en olja spännande barnabiblia stod i en handelsmynda jag här på innan, Klaxvik. Ja. Och jag samlade mig pengar samman intill jag åter nok. Och så får jag i bokhandeln och köpte mig dessa barnabiblia. Ja. Det är det vi ser. Den här fascinationen av texten och biblierna och ta jag läst teologi så var det som jag alltid kände en bra en AHA, men då texten är i Nya testamentet, alltså brevet till Paulus och evangelien och de texter som är att finna i Nya testamentet hade verkligen min AHA och så blev jag präster och blev präster via Röje och så hände så. Så tar sig man att och fram och Lörsland och i Falkarkirken som var nere där, så Jekman Fröriksson som är biskop, vi tar sig att och fram om att det är möjligt att vi hos Gott att er som en som är AHO uttog för att fördjupa med bostor fördjupa med uttog bostor av ösene och det blev en lukas med en pastor av mig någon gärnsteg som präster när tv man för djupa sig och jag förstår till att granska och i skriften och i texten och ödlund tog. Och sen så tar man efter och fram och jag har en förbindelse till utlandet, till Välöjare, Kjärmer och Sarnäka.
0: Alltså som du hejer från prästaskolan?
1: Ja, från universiteten. Så gong du inn, og så blev det, kom det til at jeg skulle få under å skrive en doktorregjer, og jeg er så innskrivet over i universitetet og innom by i Tyskland, som heter Münster, som er her ut universitet, og så jeg her av og av ferest her nægre frem året til undervisning og til veløying og sånne, og da sitter vi i hus og granske øsene, som er parst av min arbeid. Och så sa han så har vi perioder in i mitten här är det ganska borstor och man eller två manar ut i ett här som är borstor av city och för jobb med i Brunnen till Paulus och så
0: är det här något som du gjort ensam eller är det en fileströsning eller?
1: Nej, så är det att så city är nekv och skriva och city är nekv och granska och läsa. Men självande så är man vid till seminar och fyrlästrar och åraskifte och mäta forskjelliga.
0: Hver är det primärt?
1: Det är genom på Tyskland som heter Münster.
0: Okay.
1: Det är i västra parten av Tyskland och i Ölstern som heter Västfalen. Så, så här är Jesus när jag var och det är damer med sig av väl. Ser jag väl, och jag vill säga på samma att för mig är det väl öliga djävante och gagnligt, och sen för mig för mitt arbete. För min gärning är att kunna kombinera det prästerliga pastorala arbetet vid det studie, alltså vid det akademiska här man kan sitta och fördjupa sig i några texter. Så man vinner ölen är kvar man läser en rikvig av texten om samtøy og søve og det er noe som leter tekster opp for en øsne, og det er jo granskjengar arbeid, så det strev i arbeid og det er nekv arbeid at han fyrir det, men hvis man tog med det så er det øyla spennende, og det er det som jeg har opplevd. Og sjåvande det er ikke bare til stortleger heldur, og at det er så en kombinasjon vi munnum presta gjerning er så sjåvande i øysen tog, og man hever nekra visjoner vitt og i øysen som man samla folkakirkja i fyrjon her som man velja meter at det kan gagna hölden, ja. Man fär nekra fyrleger og så sånn at ja, det var det. Alltså det är så lite akkurat tog ganska så sprider jag folk in till imist och så ganska gott att man häver omkring som verkligen häver sitt nere och häver görs grundarbete och häver granska ut och ja. Och högsta stig, ja.
0: Och kui fall valde att granska Paulus?
1: Ja. Paulus är alltid hotig med. Jag kanske inte alltid, alltså han är alltid hotig med, men så att han är en otroligt allvarlig hotig med. Ja. Alltså han är en otroligt spännande person. Och brövna som han skriver är så vad ska man säga? Det är otroligt viktig och här är så man vill omgant till liv vi att fördjupa sig och granska och brövnja Paulus, her alt i okkurs nøtt, og så har vi i arbeid som prester. Jeg har arbeid og løye mønighøyder her som jeg visste ikke. Og sånn at okkurs kan stinga seg opp av og så. Paulus, han etablerer i mønighøyder. Han skriver i brød til deg. Det hadde sånne problemer at dreier seg til, og han måtte vi kvart forhalte seg til okkur som har stundt seg opp, og så er det hvordan skal det løses, hvordan skal man håndtere en av sårene støv eller sårene, så på angre måte så høyekne kjenner man seg sinter etter ui tog tjenestene etter vi at jeg var ansvar for menighet, og det øyne jeg har prøvd nå, jeg får ikke si det. Ja, öll, nesten ikke öll, men altså det er det just dette samme at är man kan läsa om hur Paulus lojer, så man gör, och hur han väl lojer, och hur han hanterar troblekar och konflikter och allt efter stövande självande. Ja. Så att säga att jag har alltid, jag har följt att här är några kamerikos som är gagnligt för min gärning att fördjupa med. Ja. Man kan lära ölande, rattlande, ja. Elbrun till Paulus som att
0: Paulus var ganska sint, han var ju kallad för aposteln Paulus, sant?
1: Ja.
0: Men Lukas kom han kom att lyckas en analys in i ett er kallad Caesar en hinner apostlaner till att han förfyllde ju först samkom Guds och var öjligt och i möter till att prata Jesus och möter Jesus själv och sa han som en fastlärare och allt det där. Men så möter han Jesus här av en till Damaskus och totalt så vänder allt upp och ner i honom. Och Jesus han ger honom ett kattel att bära boskan ut till hötningarna. Alltså det är något speciellt vi hans är gärning. Alltså han lyckas som färd av uppgavna att lukka som att få evangeliet rättvistjänsten i Kristus fram och att förkynna det bäge för Göta Kristus och för hädningarna. Han är ju nägra sammanstöter vi hinner på grund av det.
1: Ja, så han och så han man kan gott läsa i brövnen till Paulus att det är näka som han har östen personliga strys och synder vi tror jag att sjöan du, hvis vi ser dagarna synder in i stövna till Taima så är det som mävren som har förfyllt och han har syst för att det som är kristen det är vi har dömt och så framväg Och han är berukt av vår och kanske blir bänche för honom och han är vårt fjente och så gånger tojen och nu mitt ut i hela nu står det samma med vår och nu ska han lycka som löja till och det ska lave all lite av honom och man ser väl i hans brövån att han vid kvarst så var han nötter till att säga man ska, men det är inte er som jag kallar mig själva, men det är kallar vår och är valter ut till hettar och han rönnar förankrat av åtta och fyra sig själva och han rönnar sig, ja men är den ringaste av ötlån och jag har just jag har just sån här för kärst och lika väl är valter till hettar och han hever en särliga söv det är alls sikkert att det hever han och vi kan gå och se att ni tar oss döv och säga det är inte underligt att det är vi kvarst. Kanske vara synd och skeptisk där akkurat han kom och skulle fortälla att ta emot
0: och det skilmar faktiskt.
1: Det skilmar faktiskt väl.
0: Det är också speciellt att Tai han möter Jesus så blir han blind där.
1: Ja.
0: Ja. Och så för han in till Damaskus och så hejar han bruk för ögonen av Taimon som han yngste kastade i fångsel att be för sig.
1: Ja.
0: Så han fick sjöna efter.
1: Ja.
0: Och blev filtrerad av hela andan och kom till färre vågar in i journey, you know? Det är ju väldigt speciellt.
1: Det är det ju, va? Och han är en öliga, jag vet inte om man kan säga, han är en sammansätt personer. Alltså han är en öliga litryk, alltså han finner, han hever allt, alltså han hever sig, jag säger, otroliga färgarsta för sin mönhet. Han är en otrolig omsorgan.
0: Ja.
1: Helt otroligt. Här han skulle bara han grät vid Taimon och han verkligen vill Taimon ta väl. Och han föler verkligen en apert. Och så är kvarst. Så kan han lägga som rätta pagefinkern och säga hetta gånger inte ödla. Du vet, han var, tycker jag, Paulus hever på unga mat av en person som är vid halvor i nökron. Det är väl ganska mer än 100% kan man säga. Och Charlotte så rösten så den rävde när jag såg om Paulus men han har en sån speciell svår vi ösen i ödlen här sen höpen någon.
0: Ja.
1: Som man teker det första kristna och man teker allt här miljöet så har han en särskild söve. Tog han var så väl skola för. Han var ju väl lärd och i ödlund tog som var jötest. Yeah. Han var ju utlärd och han tog det gamla testamentet till punkt och pricka. Han kände allt det här.
0: Det är nämligen det jag vet.
1: Han hejer, det ser man just, han hejer nägrar. Vi som har glömt samarbetet vi Peter som var fisk med över. Det är tvär rimska typer, ja. Det är rätt imiska typer.
0: Mm-hmm.
1: Men herr Paulus, och i ödlen här så han var en person som hejade en särskilda söv och tog, det var det rätt speciellt att akkurat han skulle bliva tror mig inte att det kom till missionsmarscherna ut i mittlen, hödningarna.
0: Ja, det är det.
1: Och det som han sjönde följde jag särskilt kall till att det var här han var sent.
0: Ja.
1: Ja. Och så sjönde kom vi att huxa ösne att här vi att det är så då vi nästan inte om en dag kunde en hem utan man kunde ringa till omkring eller Skype eller SMS eller kommunikation av ett möjligt släget och någon messenger eller kvärt ska vara. Paulus säger en missionsmark som var kämpestor.
0: Röste vi bat och gång och häst och
1: annat. Och så ska han föra till en boj. Så samlade några folk samman och så etablerade en möjlighet. Och så är det här vi att men, det var släckta skola ute på näkra mat. Hur ska man börja och hur ska man få det? Lycka som att växa fram och allt det här. Och så är det så blöda. Henne at veien sjående, så ble det noen ting som han må teka fatt ui, og han må løysa, og han må veløya det simpelt enn, og til ikke være bæra, og i hese togjene selja tar alt like så spjata.
0: Ja, men det til vi er større utfordring.
1: Alvorlige, helt alvorlige. Altså han har verelig haft haft som man säger neckmorgon han har haft neck vad just till han haft så så på neckmorgon att så är han en otrolig ah hur värd personer och samtidigt en personer som man kan lära otroliga neckvärd och man kan alltså pröva är en otömande källa
0: helt säkert helt fantastiskt så kanske en affär så kommer en bok ut.
1: Ja, ja.
0: Johannes Porske som Paulus Korvait.
1: Ja, Korvait.
0: Ja, vi är kommande här längt till sentingen i dag. Och, ja, det vi får höra nu Heina Lützen, Sintra Sentin, Harra God, Dyra Navn och Ära. Så tänkte jag spela dig, Johannes, om det han lever, om du kan be en bön, ganska fyra. Ta en sån lörsta och människor som har lite som du följer.

0: Ja, så vi har denne stått av bøn. Gav og god. Takk for disse løtene vi just har haft sammen, hver vi så vi som er i studiet, og til som sitter og lurer om det så er i bilet, eller hver det så er i ute i samfunnet. Vi ber for ødlentøyene som er sjuk, ødlentøyene som er ønsomme, ødlentøyene som føler at det har finnet tungere biler å bære, ødlentøyene som syr ikke og sakner og ikke har det så godt. Lat deg ødel kjenne at du er tjatøyene, at du stiger og ukker, og at du er vi affærene. Du er omgang til å love oss at vi endelig skulle være så lagt tjatøyene, men det som du har lovet oss, det at du trunne, så du alt vi tja okkon. Oanse om djerne og tunnkjer, eller om tøyer og gledelig. Vi ber for ødlom tøymon som virka og starvast, og hava sin daglige gjerninga her som dege, ødlom tøymon som hava finnje makt i okkara samfella, ødlom okk. Løgtingi og landstøyre og bøy og bygdarafum rundt om i okkara landet, gjev öllum vursdom og skil og vursdom fra tær til at støyra og roa til okkara félags besta. Vi leggja hendan degin og allt það som koma skal ut hynar hendur, og vi byggjum om Guds sikning og Guds fri yfir okkum öll og i Jesu navni. Amen.
1: Amen. Ja, så är bara efter att säga att visst du kanske sitter här ute och du över hur kanske omkring avbjöving och liv någon det kan vara så mängd så vill jag bara säga vet du, fär till Jesus ta oss av Jesus be till han sök där tröst och kraft och styrke i år i hans herra han är den samme och gör det till äviga tojer och han glömmer inte åkon han Fyrste prioriteter til honom til at hjelpe okkon til å vite av bruk fyr i honom og at han vil øye okkon. Han vil han skal være det fremste i livet til okkon. Fær til Jesus og oppliv han. Vi kan bare vittne til at det det beste som at kjenne Jesus og at komme til han, han kører okkon aldri fra seg. Vi får alltså att tacka för idén. Vi tackar för det för att du har lustat. Och vi tackar Johan Sporskos för att han ville komma. Tusen tack för Jens.
0: Ja, men det var en glädje och det var en glädje att vara här som vi tycker om. Ja.
1: Dåligt. Kanske ändå för framtiden inte för att Jimmy fortäljer sig inte mer om Paulus och allt det där.
0: Det är näkva att fortälja om Paulus.
1: Det är näkva att fortälja om, ja. Så takk for det som mål, og god sikne henne øyestakke. Vi tar enda sendelsen av vi hører Kristine Bergensen sin jam mot vekra Barta land.

Ett som är halt i det virusmycket är ta i vid synja bort ur skriften. Här är nästa sangren. Som en sangkvinna som heter Leslie Jordan singer. Hon är annars känd ur All Sons and Daughters som snackar känd handbatschen. Här är sangren under Love Will Never Fail. Och han är bönlös grundauer av 4 Korinthbrev 13. Kärlekskapitlen och i Nya Testament. Så heter Leslie Jordan, Love Will Never Fail.

Indelible Grace Music er et kanskje en verskattland, kan man kalla det, som en låsensleier som heter Matt Merker, og bor i Haldian, bor i Nashville her i Amerika. Det er han som løyer det. Og her er en rigve av imenske folkene involverer i testa gonger ut på er at finna gamlar, kanskje glemte solmar fram, særlig og jeg sier til baptistiske tradisjonene her i Ivre, og at enda noe kjadår. Og en av munnen indes solmene to sambande tja Indelible Grace er hesten i sjangren som heter Dear Refuge of My Weary Soul. Det var en som heter Anne Steele som levde fra 1616 til 1688 som skriva i Ischingina, som är snir Matt Merker, så har vi sett en nytt lä till. Ischingina, hon sätter åra bär kvossi harsta kan vara. Ja, vara människa. Kvossi man kan strujast vid Iva och Lujinga i umskons läge, men också en kvossi god ukar och kom. Minnare syndrom Lina Sandell på en mata. Det är vi lukar mig ikkvad händer. Allt det här ringa som vi kan uppleva så är god här. So Dear Refuge of My Weary Soul, tja Indelible Grace Music, sunji av Sandra McCracken, som är en av min indes sangaren akra, och hästnörsna.

suttje himmeltøyn, mersk fingra tøyna, manan.

down on the middle of 3-0.